besef nou dat die antwoord in my lê.

aşkını kıza kıldın yası. Verskanst in die Wände von Eis.

Maar kan ik vragen dat mijn woorden zo is van mij?

0: As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-pos bemarking at luisterfm.co.za en beleef die groei. Twee woorde kan so baie beteken as dit reg gebruik word. Lief jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle projek, dan vier jy. Maar as jy twee woorde soek wat krag dra, veral in die Oos en Suid-Kaap, dan gebruik jy Algoa Steel. Beste diens, beste produkte, wye verskeidenheid, beste advies, kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar, dra twee woorde een hele industrie. Besoek die manne wat weet, Algoa Steel.
1: Luister FM Nuus.
2: Jou hoofnuus hierdie uur. President Ramaphosa ontvang die Keniaanse president die week vir staatsbesoek. Die DA loop voor met die skenkings vir plaaslike regeringsverkiesing en in jou rugbynuus Australië ontneem die blitsblokke 'n tweede agtereenvolgende titeloorwinning. Dit is nou 6 uur. Goeiemôre, ek is Lise Marie met jou nuus. President Cyril Ramaphosa ontvang die week die Keniaanse president William Ruto op 'n staatsbesoek aan Suid-Afrika. Amptelike gesprekke by die Unie gebou in Pretoria sal fokus op die versterking van politieke, ekonomiese en diplomatieke bande tussen die twee nasies. Die leiers sal na verwagting streeksprioriteite bespreek en verskeie ooreenkomste onderteken. Ramaphosa en Ruto sal by die Suid-Afrikaanse Kenia Sakeforum by die Gallagher landgoed in Midrand bywoon, wat daarop gemik is om handel, belegging en sake vennootskappe te bevorder. Die regering sê Kenia bly 'n belangrike strategiese vennoot in Oos-Afrika en regoor die vasteland. Die verkiesingskommissie het politieke partye se verklaring van skenkings van 1 Januarie tot 31 Maart 2026 gepubliseer. Dit toon byna 97,2 miljoen rand se befondsing. Die DA die grootste deel hiervan ontvang met 57,3 miljoen rand, gevolg deur Rise Mzansi met 30 miljoen rand en Action SA met 9,9 miljoen rand. Die verslag kort voor die 2026 plaaslike regeringsverkiesing toon verskerpte fondsinsamelingsaktiwiteite. Die kommissie sê hy ondersoek die omskakeling van die lening van 30 miljoen rand na 'n skenking aan Rise Mzansi om nakoming van befondsingswette te verseker. Intussen het Gordon Hill Lewis, die DA-leier, kommer uitgespreek oor die groeiende onverskilligheid onder die kiesers in die aanloop tot die plaaslike regeringsverkiesing op die 4 November. In 'n onderhoud met SABC het Hill Lewis Suid-Afrikaners aangespoor om te registreer en aan die demokratiese proses deel te neem. Hill Lewis sê lae kiesersopkoms verswak aanspreeklikheid en dienslewering en bygevoeg dat verkiesings 'n geleentheid vir gemeenskappe is om veranderinge te dryf. Hy het kiesers versoek om hulle stemme by die stembus te laat hoor.
3: Don't give up on your city. It can be better, but you have to be involved. You have to use the power of your vote to choose something better. The DA wants to serve you, every person in your city, in your town, in our country. Give us a chance. We will not disappoint you, but you must first be on the voters' roll. And please check your registration.
2: Die minister van openbare werke en infrastruktuur, Dean McPherson, het die nasionale tesourie om leiding gevra oor 'n onafhanklike ondersoek na omstrede huurooreenkomste van 70 miljoen rand vir 'n leë gebou in Pretoria. 'n Voorlopige verslag het bevind dat die eiendomsbestuurshandelsentiteit het die huurkontrak in 2023 goedgekeur, ten spyte van planne om die departement van openbare ondernemings se huur in die gebou op te skort. Die minister beweer amptenare het probeer om die nasionale vervolgingsgesag se anti-korrupsie-eenheid daar te huisves. Hy sê elke ambtenaar wat betrokke is, moet verantwoording doen.
4: Every official involved must be identified and held accountable, whether through disciplinary or criminal action. These findings speak to the rot we are working to remove from the property management trading entity's leasing environment and the department. We will not allow public funds to be exposed to risk through dysfunction, negligence or abuse.
2: Die Israëlse eerste minister, Benjamin Netanyahu, het die inname van Beaufort Castle, naby die stad van Nabatiteng in die suide van Libanon, beskryf as 'n beslissende verskuiving van sy veldtog teen die Iran gesteunde Hezbollah militante groep. Die Israëlse weermag sê hy het operasie Beaufort Ridge en Wadi al-Saluki gebied in die suide van Libanon van stapel gestuur om Hezbollah te ontwrig en Israëlse beheer oor die gebied uit te brei. Netanyahu sê die doel is om hulle greep op die plekke wat onder Hezbollah se beheer was, te versterk en uit te brei. In jou rugby nuus, Australië is as kampioene van die Valladolid Spanje gekroon, nadat hulle Suid-Afrika met 26-19 in die Mansbeker eindstryd geklop het. Australië het 4-3 gedruk teenoor die Blitsbokke se 3. Ten spyte van die uitslag is die Sewes Springbokspan steeds bo aan die punteleer na 2 van 3 Sewes Wêreldkampioenskap toernooie, nadat hulle verlede maand in Hong Kong gewen het. Die eindtoernooi word hierdie naweek in Bordeaux, Frankryk gespeel. Blitsbok afrigter Philip Snyman sê hulle was nie klinies genoeg nie.
5: Eerste krediet aan Australië, hulle het baie goed gespeel. Ek dink hulle het al hulle geleenthede gebruik. Vanaand het die blokke gekom, 2 goeie drieë wat ons gedruk het en ongelukkig 1 of 2 kansen wat ons vir hulle balbesit gegee het en hulle het gekapitaliseer. So Australië was baie goed die hele naweek.
2: Dan sluit ons af met jou finansiële aanwysers. Die rand verhandel teen R16.24 teen die dollar, R18.92 teen die euro, R21.83 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $73,793. Die prys van goud, $4,532.27 per fyn ons, met Brent olie op $91.02 per vat. Dis die einde van die nuus om hierdie uur. Jou volgende bulletin is om 7 uur, met nuusflitse om 6:30.
1: Luister FM weer.
2: Nou in jou weer vir vandag die 1 Junie wat maandag is en tot en met môre is daar groot hittegolf, maar die waarskuwings is wel vir ontwrigtende reën. So ons het Oranje vlak 5 waarskuwing vir ontwrigtende reën wat kan lei na vloede in die areas van Kaukama, Sondagsrivier, Makana, Ndlame, Raymond Mhlaba, Amaglati, Great Guy, Nelson Mandela Bay Metro en Buffalo City Metro. So ook 'n geel vlak 2 waarskuwing vir ontwrigtende reën en vloede in die area van Ntsikayetu, Enoch Gunjima, Blue Crane Route, Dr. Bayers Nodea, Great Kai en Nkuma. Jou temperature vir vandag lyk soos volg: Plettenberg Baai 16-25, Gramstad 12-30, Mthatha 10-26, Queenstown 6-24, Graafrenet 10-26, Craddock 7-25, Port St. John's 13 met 'n warm 27. Bishu is op 13-30 vandag, Oos-London 16-28, Jeffreys Baai 18 met 'n warm 29 vandag. Hierdie is nou die hitte voordat die koue front ons tref van Woensdag af. 18-29 in Jeffreys Bay, uiternag in Dispatch 11-31 en Port Elizabeth 13 met 'n maksimum van 30 grade vandag. Sjoe, jylle, het gaan een warm maandag wees. Nietemin, jylle is ingeskakel hier op die Groot Pak Breakfast. Bly net waar jy is, omdat jy nie sneeuw weer is trots geborg deur Algoa Steel.
0: Twee woorde kan so baie beteken as dit reg gebruik word. Lief jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle projek, dan vier jy. Maar as jy twee woorde soek wat krag dra, veral in die Oos en Suid-Kaap, dan gebruik jy Algoa Steel. Beste diens, beste produkte, wye verskeidenheid, beste advies, kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar dra twee woorde 'n hele industrie. Besoek die manne wat weet. Algoa Steel.

0: bang dat ek verloor jou.
1: Het jy een medische noodgeval by die huis, werk of waar ook al jy jouself bevind? Is jy een werkgever of by een maatskapie waar jy verantwoordelik is vir ander se gezondheid of veiligheid? Relay EMS dek jou in Port Elizabeth, Uitenhaag, Kirkwood, Addo, Graaf-Reinet, Craddock en ook nou in Jeffreys Bay, St. Francis Bay, Humansdorp, Potensie, Hankie, Kerero en die groter Kouga gebied. Hulle kan jou ook help met noodreaksie met al jou besering aan diensgevalle. Kontak Relay EMS op 0861-061-061 of vir meer besonderhede op ons beserings aan diensoplossings. Stuur een e-pos aan iod@relayems.co.za of reik uit op sociale media.
2: Metro Diesel. Ja nee, ons gooi brandstof nie jou geld weg nie. Ons is die goedkoopste in die hele metro. Ja, jy het dit reg gehoor. Goedkoper as jou oupa se saterdag braaivleis. Dis maandag tot vrijdag. 6 tot 6 en saterdag 6 tot 1. Diesel, petrol, gas, olie en hout. Wat soek jy dan nou meer? Ons is oor kan Volkswagen parkeerarea by 95 Algoa straat tussen Dispatch en Uitenhaag. Wil jy ons speciale prijse en promosie sien? Jy sal ons Facebook moet gaan blaai soos in nou. Bel ons by 082-371-441. Metro Diesel, die krag van goedkoop brandstof in jou bak. Dit is so goedkoop, dis amper krimineel.
3: 17 minuten na 6, goeiemorgen, julle is ingeskakel hier op die Grootpak Breakfast met my Lise Marie en ons keier tot so net voor 9 vanochtend. Ek hoop julle het een wonderlijke naweek gehad, een lekker naweek, vir my was het een lang naweek geweest. Ek was een beetje weg geweest, lieflike tyd gehad daar in die Karoo lande en daar by Graaf-Reinet, die nieuwe Testa, te prachtig geweest. Maar ek is terug op my pos en kom ons kyk hoe ons die 1 juni kan aanpak. Julle, een hele nieuwe week, een hele nieuwe maand, alles soms so in die slag. Hulle sê vandag is nationale kaalvoetdag. Vanoggend wou ek die skoene aantrek nie. Ek kry al klaar warm. Vandag gaan warm wees en as my voete warm kry, nee, dan hot flash ek vir jou heel dag. Maar nie te min, hulle sê plaas jou voete in directe contact met die aarde die kaalvoete loop of skenk enige skoene wat jy nie meer dra nie aan diegene wat geen ander keuse het as om kaalvoete loop nie. Daar is baie dinge in die lewe wat vanselfsprekend is, maar om skoene te dra is definitief een van hulle. Vandag vra ons jou, skop jou skoene af. Jy kan so bietjie kaalvoet loop. Ervaar net bietjie daai gras tussen jou tone, nê? Lekker ene. Dis ook nationale olyfdag. Klein beskeie, maar propvol geur. Hierdie klein happies is die perfekte toevoeging tot enige antipasto brood of skemerkelkie uur verspreiding. 'N lekker charcuterie bord met 'n olyfie is daar maar lekker, nê? Ek dink ons moet sommer 'n olyfie speel van Dion Groot. Dan maak dit sommer 'n lekker oggend uit dit uit ook. Maar dit is 'n lekker ene. Ek is mal oor olywe. Dit ons meen of jy hou van 'n olyf of jy doen nie. Daar is nie 'n intussen nie. Ek en my suster het hierdie naam ek die lekkerste olywe gekoop daar in Graaf-Reinet, wat daar van eensaamheid afkom. Absoluut fantastisch. So, dis olyfdag vandag. Dis ook dra een rokdag, van vloeiende somerrokke tot elegante aantrokke. Daar is een rok vir elke geleentheid. So, draai, dans en laat jou innerlijke diva skyn met een rok wat jou soos een miljoen rand laat voel. Hulle sê dollarie, maar ons praat van rande. Maar het is dra rokdag. Die rokke kom al van die 14e eeuwse kant af. Van gepaslike rokke verskyn het in Europa in die middeleeuwse Europa tyd. Nie te min, ons hou van een rokkie dra, as jy een man is, as jy wil ek nie een rokkie dra vandag, nee, hoe kom dan nou nie? Ga ek het so gemaakt oor die naweek? As jy nie die vertoning gaan kyk, nie, gaan nie weet waarvan ek praat nie, dan gaan ek het sommer nie eers verduidelik nie. Gaan om net al los, het allemaal om het vraag, nee, net so. Dis ook nationale sê iets moois dag. Ek hou van dit. Jy al ooit die kracht van een mooi woord gevoel, daar, dis waar oor sê iets moois dag gaan. Een dag gewaai aan die opbeer van gemoedere en verspreiding van positiviteit deur complimente vir mense te gee. So, vandag is rokkie dag ook, soos jy dame in een rokkie sien, sê vir ons like mooi. Een compliment elke nou en dan gaan baie ver, nie. So, nationale sê iets moois dag. Geef iemand vandag een compliment, laat hulle sommer net lekker voel. En as hulle kaalvoet is, dan sê vir hulle, jou van hierdie volgende liedjie. Kaalvoet liefde.

0: нашего трека.
1: Jou hoef nie serie eer, die nationale tesorie sê die regering het vordering gemaakt met die herstel van openbare finansies. Die konferensie van linkse Die konferensie van linkse organisaties verbind hulle tot die heropbou van die werkersklas en die armes. En in jou rugby nuus, die Bokvroue wen hulle vyfde agtereenvolgende Afrika beker titel. Bly ingeskakel tot 7 uur vir daai volledige bulletin.
0: Luister FM weer.
1: Verval ek oor my eie woorde daar. Hierdie is jou temperature vir vandag. Dis maandag die 1ste juni. Pletermark Baai 16, 25, Gramstad 12, 30, Mthatha 10, 26, Queenstown 6, 24, Graafrenet is op 10 met 'n maksimum van 26 grade, Cradock 7, 25, Port St. John's 13, 27, Bishu 13, 30, Oos-London is op 16, 28, Jeffreys Baai 18 met 'n maksimum van 29 grade. Uiternag in Dispatch 11, 31 in Port Elizabeth 13 met 'n maksimum van 30 grade. Geniet hierdie warmer weer vir die volgende dag of twee. Vanaf Woensdag gaan die temperature redelik afgaan en het ons weer groot reën wat voorspel is, sowel as vloedwaarskuwings. So wees asseblief net versigtig waar ook al julle is, maar vandag lyk soos 'n lekker dag en ons begin hom sommer op die regte manier. Reg hier by Luister FM op die Groot Back Breakfast.
2: Voted joint number one primary school in Gqeberha. Welcome to Lorraine Primary School, where excellence, tradition and opportunity come together. Top class sport, strong academics and a passion for the arts and culture, all under one roof. And if you haven't heard yet, an AstroTurf in 2026. Just another reason to choose Lorraine. By Law School Lorraine, Clowns, elke kind is a layer.
3: Ons bied parallel medium onderrig in Afrikaans en Engels.
4: Academie. Sport, kultuur, alles begin hier. Kuns, musiek, drama en meer, waar hulle hul stem vind.
3: Waar ouers, leerders en onderwysers saam staan om een doel te bereik.
5: Lorraine Primary, the journey of 12 years of education starts here.
6: WhatsApp op 082-333-367. Luister FM.

is 20 minute voor 7. Julle is ingeskakel hier op die Groot Pak Breakfast met my Liesie Marie en ons kuier reg deur tot so net voor 9. Dis nou tyd vir die verjaarsdag van die bekendes. So, kom ons gaan kyk van Suid-Afrika se kant af. Gebore op die 1 Junie 1886, seker een van die mees bekendste reeks moordenaars in Suid-Afrikaanse geskiedenis. Daisy Louisa de Melker, of soos ons al ken, Daisy de Melker. Sy was 'n opgeleide verpleegster wat twee mans met stergnien vergiftig het en hulle lewensversekering gevat het terwyl sy in Terfontein Johannesburg gewoon het. Toe het sy haar enigste seun met arseen vergiftig om redes wat nog steeds onduidelik is. Sy is die tweede vrou in Suid-Afrika wat gehang was en Daisy de Melker was vir 3 moorde beskuldig, maar slegs vir 1 skuldig bevind, namelijk die moord op haar seun. Ek prys haar glad nie, maar dit is 'n baie interessante storie om te gaan leer of te gaan lees oor haar. Daisy de Melker sy vandag verjaar het. Dan 'n man wat ons al laat skater lag het soos geen ander nie, Casper de Vries verjaar vandag, gebore op die 1 Junie 1964. Die akteur, komediant, vermaaklikheidskunstenaar, skilder, komponis, regisseur en vervaardiger wat Casper Johannes de Vries is. Hy het beduidende aanhangers gekry in Suid-Afrika se Afrika bevolking, sowel as Afrikaners wat in die buiteland woon. Meer onlangs het hy ook gewildheid in die Engels sprekende Suid-Afrikaners verwerf nadat sy komedie baie meer bekend geraak het, Comedy Central se dae af, as mens so kyk. Hy het, behalve Afrikaans, is hy ook vlot in Nederlands. Die man wat ons altyd laat lach, Casper de Vries, verjaar vandag. Nog 'n man wat ons altyd laat lach het en wat ons nooit sal vergeet nie, gebore op die 1 Junie 1949, Jacques Duplessis. Jacques Duplessis is oorlede op die 15 Junie 2011, maar ons sal hom altyd onthou vir baie van sy rolle, maar ek denk die belangrikste en of die mees bekendste een is Hendrik van Tonder in Orkney Snorkney, waar hy Frikadel gespeel het ook in Vetkoek Paleis. So, dit is om Frikadel of om Hendrik sy verjaarsdag vandag, Jacques Duplessis sy vandag verjaar het. Dan kyk ons aan die manne oor die water. Morgan Freeman verjaar vandag, die rolprent akteur, is vandag 89 jaar oud. Hy het in 2005 'n Oscar vir die bekende ondersteunende akteur rol gekry in Clint Eastwood se Million Dollar Baby. Hy het ook in flieks gespeel, soos Shawshank Redemption, Glory, Unforgiven, Bruce Almighty, The Dark Knight, The Sum of All Fears, Dolphin Tale en nog meer. Toe hy 9 jaar oud was, het hy die hoofrol in 'n skooltoneelstuk gekry en hy het 'n dramabeurs by Jason State University vir die hand gewys om in 1955 as 'n radarwerktuigkundige in die Amerikaanse lugmag te werk. Ons is baie bly dat hy wel teruggegaan het, want ons is absoluut gek oor hom, Morgan Freeman. Dis ook Tom Holland se verjaarsdag, die groot 30 vandag vir hierdie Spider-Man akteur. Hy het natuurlik in Spider-Man Homecoming gespeel en in The Impossible, sowel as The Musical van Billy Elliot. Hy is Billy Elliot, as julle geweet het nie. Ons eie Spider-Man wat kan dans. Tom Holland verjaar vandag. Dan nog 'n dame wat ek gek is oor is Marilyn Monroe. Sy sy vandag verjaar het. Sy is gebore in 1926 in Kalifornië met die naam natuurlik Norma Jean Baker. Ikoon en 'n simbool van klassieke komedie soos Some Like It Hot, A Gentleman Prefer Blondes en nog meer. Hierdie persoonlike stryd het haar laat in haar loopbaan beetgepak en sy is op jong ouderdom van 36 oorlede. Hulle verduidelik die hele ding, maar ek dink nog steeds as 'n conspiracy theory daar. Sy het vir Blue Book gemodelleer, waar sy haar naam van Norma Jean Murchison na Marilyn Monroe verander het. Sy was vir jare lank getroud aan Arthur Miller en hulle het toe ongelukkig sy was nie getroud aan hom nie. Hierdie is verkeerd. Sy is in 1954 getrouw aan Joe DiMaggio, ek onthou dit. Nie, huwelik het net 9 maande gehou, maar Joe DiMaggio was altyd lief vir haar gewees. Al derde huwelik, dink ek, was Arthur Miller gewees. Nietemin, Joe DiMaggio was baie lief vir haar en eindelijk toe sy oorlede is, het hy nog steeds elke jaar blom op haar graf gesit, hy het vooruitbetaal vir het, baie mooie liefdesverhaal vir haar uitgekom het. So Marilyn Monroe sy vandag 4 jaar het. Nietemin, ons vier haar nog steeds, kom ons luister so maar na die liedjie van Elis Mataron met Marilyn Monroe. Terwyl ons wag vir julle boodskappe, stuur dit gerus deur 082 33 33 67.

Juanita laten gaan daar met 1 uit 'n miljoen. Nee, vandag nuwe maand, nuwe begin. Beste tyd om 1 uit 'n miljoen te wees. Stuit vir julle verjaarsdag boodskapies net enetjie wat deurgekom het wat sê baie geluk met jou 4de verjaarsdag ons liefste lafste Alinka. Jy moet 'n lekker dag hê. Ons is baie baie lief vir jou. Dit kom van mamma, papa en sissie af. En sommer almal hier by Luister FM af wens ons jou 'n lieflike 4de verjaarsdag toe, liefste lafste Alinka. Jy is simply the best.

0: twee woorde kan so baie beteken as dit reg gebruik word. Lief jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle projek, dan vier jy. Maar as jy twee woorde soek wat krag dra, veral in die Oos en Suid-Kaap, dan gebruik jy Algoa Steel. Beste diens, beste produkte, wye verskeidenheid, beste advies, kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar, dra twee woorde uit julle industrie. Besoek die manne wat weet, Algoa Steel.
1: Luister en nuus.
2: Jou hoofnuus sê die uur, die nasionale tesorie sê die regering het vordering gemaak met die herstel van openbare finansies. Die konferensie van die linkse organisasies verbind hulle toe tot die heropbou van werkerslas en armes. En in jou rugby nuus, die Bokvroue wen hulle 5de agtereenvolgende Afrika beker titel. Dit is nou 7 uur, goeiemôre, ek is Lise met jou nuus. Die nasionale tesorie sê die globale graderingsagentskap Standard & Poor's se jongste vooruitsigte is bemoedigende teken dat Suid-Afrika die potensiaal het om sy ekonomiese groeikoers te verhoog en openbare skuld te verminder. S&P die land se langtermyn buitelandse valuta soewereine kredietgradering op BB se plaaslike valuta gradering en BB Plus bevestig wat 'n positiewe vooruitsig handhaaf. Die direkteur-generaal van die tesorie Duncan Pete sê die regering het vordering gemaak met die herstel van die gesondheid van Suid-Afrika, sy openbare finansies en sy vermoë om dit voort te sit, ondanks geopolitieke omwenteling. Die konferensie van die linkse organisasies het 'n geskiedkundige verklaring aangeneem wat deelnemingsinstellings verbind om die georganiseerde mag van die werkersklas en die armes te herbou. Die konferensie het politieke partye, vakbonde, studentorganisasies, geloofs- en godsdienstige instellings en tradisionele leierskapstrukture byeengebring. Die Suid-Afrikaanse Kommunistiese Party se hoofsekretaris Solly Mapiala sê die konferensie het verklaar dat Suid-Afrika in 'n diep strukturele krisis verkeer, wat gewortel is in kapitalisme, imperialisme, monopoliemag, patriargie, rasisme, spaarsamheid, werkloosheid, ongeldigheid, maatskaplike geweld en ekologiese vernietiging.
3: Transformation is not derived from above, it is won through organized struggle. There are reactionary forces that are exploiting popular suffering of our people, who are redirecting anger away from capital and towards some of our people, including migrants, women, workers, informal traders, the poor. They offer scapegoats instead of transformation.
2: Die verkiesingskommissie het bydraes van altesaam 4,5 miljoen rand tot die Veelpartyt Demokrasie Fonds gedurende die jongste verslagtydperk verwelkom. Die fonds het 3 miljoen rand van Vodacom en 1,5 miljoen rand van Standard Bank ontvang. Die kommissie sê die skenkings weerspeel voorgesette steen vir Suid-Afrika se Veelpartyt Demokrasie en regverdige geopolitieke befondsing. Hy verwag die waarde en omvang van politieke skenkings sal toeneem na mate die 2026 plaaslike regeringsverkiesing naderkom. Die kommissie het beloof om die nakoming van geopolitieke befondsingswette noukeurig te monitor en teen enige nie-nakoming op te tree. Metrobus in Johannesburg gaan van vandag af dienste verminder weens finansiële druk en stygende dieselkostes. In 'n kennisgewing aan pendelaars sê die busoperateur dat jare se begrotingsbesnoeiings saam met hoër brandstofpryse het gedwing om bedrywighede af te skaal. Die veranderinge sluit in verminderde dienste buite spitstyd op geselekteerde roetes en minder ritte gedurende tye met lae aanvraag. Pendelaars word aangemoedig om by gewerkte roosters en roete in ligting by die Metrobus webwerf of die busdepots en terminale na te kom voordat hulle reis. Die direkteur-generaal van die Afrika Sentrums vir Siektebeheer en Voorkoming, Jean Kasai, sê beleggings in pandemievoorbereiding moet permanent voor die hele vasteland word. Dit volg terwyl die Demokratiese Republiek die Kongo en Uganda Ebola-uitbreking beveg met 263 aangemelde gevalle en 43 bevestigde sterftes tot dusver. Kasia sê epidemies verswak voorgesette kettings, handelsbeleggings en streekbestendigheid. Hy sê hulle is daartoe verbind om teen die einde van die jare en stof teen die nuwe Ebola-stam te hê.
4: We don't have approved vaccine and medicine. We have some candidate. Russia already developed a vaccine. We also know that some ongoing studies, I cannot give you the timeline because When we are discussing with the team and other partners, what they are giving us is so different depending on candidate vaccine.
2: Die Springbok vroue het die gasvroue Kenia met 35-20 geklop om hulle 5de Afrika Rugby vroue beker titel in Nairobi te verower. Suid-Afrika was teen rustyd 8-7 agter teen die Keniane wat geesdriftig deur die plaaslike skare aangemoedig is. Die Springbok vroue het egter in die tweede helfte teruggeveg om nog 'n suksesvolle veldtog op die vasteland af te sluit. Die hulpafrigter Franzel September sê hy was hoogs in sy skik op die manier waarop die span hulle spel na die vertoning teen Uganda opgeskerp het.
5: Ons is baie gelukkig met die wen. Ek dink ons het van die begin af, het ons self gesê, na Uganda, ons is gelukkig geweest met hoe ons gespeel het, alhoewel ons gewen het. En ons het ons self gesê, kom ons gaan kyk mooi na ons self, wat kan ons beter doen. Goed met een plan voor een dag gekom, ons self gesê, kom ons gaan nie in ons eie jaar te rugby speel. Vandaag het ons goed gewees door die bal te geskoppe, door in hulle area te gespeel het. Baie trots op die meisies, hoe hulle dit beheer het.
2: En dan sluit ons af met jou finansiële aanwysers. Die rand verhandel teen R16.21 teen die dollar, R18.88 teen die euro, R21.80 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $73,384. Die prys van goud $4,529.81 per fyn ons, met Brent olie op $92.91 per vat. Dis die einde van die nuus om in die uur. Jou volgende bulletin is om 8:00 met nuusflitse om 7:30.
1: Luister FM weer.
2: Ons kyk nou jou temperature vir maandag die 1 Junie. Daar is wel 'n oranje vlak 5 waarskuwing vir ontwrigtende reën wat kan lei tot vloede in die area van Makanda, Mklame, Kaukama, Sondagsrivier, Amaglati, Nelson Mandela Bay Metro en Buffalo City Metro. Ook 'n geel vlak 2 waarskuwing vir dieselfde gelokaliseerde vloede in die areas van Great Kai, Dr. Bashardie, Blue Crane Route, Inokunjima en Sekoyetu. Dan kyk ons na jou temperature. Op die oomblik vandag is dit golf. So hierdie koue temperature gaan van môre af tref. Pretoria Baai 16:25, Gramstad 12:30, Mtata op 10:26, Queenstown 6:24, Graaf-Reinet 10:26. Kraddock is op 7:25, Port St John's 13:27, Bishu 13:30. Oos-London is op 16:29. Jeffreys Baai 18 met 'n lekker warm 29 by julle. Uit en nog in Dispatch 11 met 'n maksimum van 31 grade in Port Elizabeth is 13 met 'n lekker warm 30 vandag. Dis jou temperature en jou nuus vir nou. Jou nuus en jou weer natuurlik trots geborg deur Algoa Steel.
0: Twee woorde kan so baie beteken as dit reg gebruik word. Lief jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle projek, dan vier jy. Maar as jy twee woorde soek wat krag dra, veral in die Oos en Suid-Kaap, dan gebruik jy Algoa Steel. Beste diens. Beste produkte. Wye verskeidenheid. Beste advies. Kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar dra twee woorde 'n hele industrie. Besoek die manne wat weet. Algoa Steel.

0: Is jy 'n mediese noodgeval by die huis, werk of waar ook al jy jouself bevind? Is jy 'n werkgewer of by 'n maatskappy waar jy verantwoordelik is vir ander se gesondheid of veiligheid? Relay EMS dek jou in Port Elizabeth, Uitenhaag, Kirkwood, Addo, Graaf-Reinet, Craddock en ook nou in Jeffreys Bay, St. Francis Bay, Humansdorp, Potensi, Hankie, Kerero en die groter Kouga gebied. Hulle kan jou ook help met noodreaksie met al jou besering aan diensgevalle. Kontak Relay EMS op 0861-061-061 of vir meer besonderhede op ons beseringsaandiensoplossings. Stuur 'n e-pos aan iod@relayems.co.za of reik uit op sosiale media.
1: Ry vandag in my Hans Petroleum vir die goedkoopste petrol in die metro. Vanaf 20 Mei betaal jy slegs R25,82 per liter vir petrol en R31,10 vir diesel. Vul jou tank met 'n minimum van 30 liter vir petrol of diesel en staan 'n kans om die laaste Vrydag van elke maand groot pryse te wen. Handig net jou strookie in. Hans Petroleum is op maandag tot Vrydag oop vanaf 6 tot 6 en Saterdag vanaf 6 tot 12. Hans Petroleum wil jy minder betaal en meer wen.
2: Rebecca, Astro Paints, jou Dulux Paint Specialist, is nou hier. Na 30 jaar se kundigheid in dekoratieve, beskermde en marine verf en takke in Maitland, Dieprivier en Claremont, bring Astro Paint nou gehalte, style en topdiens. Welkom by PE, se nuwe huis van kleerkundigheid en passie. Kom loer in by 5D Willowdown Shopping Center Fairview en sien self hoekom ons die beste verfadvies in die stad bied. Astro Paints, Dulux Paint Specialist, verf met trots, verf met passie, verf met krag.
3: Nee man, waar is my sleutels?
4: Ag, moenie sê jy het hulle verloor nie.
3: Die hele bos.
4: Alles was op daai bos, die huis, die hek, die kar.
3: Ja, alles.
4: Fantasties. Ek moes vir my ma geluister het.
2: Maar met Eddie the Locksmith is daar 'n oplossing. Ons doen sleutelkodering op die perseel, selfs as jou sleutels weg is. Ons maak motors en huise oop, sny sleutels en vervang slotte. Ons vervang ook afstandbeheer sleutels en key casings. As dit kom by slotte en sleutels, is daar net een naam, Eddie the Locksmith, 073-993-8917.
1: 17 minute na 7, goeiemôre, jy is ingeskakel op die Groot Pack Breakfast, hier op Luister FM, jou lekker luisterstasie. Ek is Lise Marie en ek kuier saam met jou tot so net voor 9 vanoggend. Is dit nou vir Marula Media, gebalanseerd en betroubaar? Onthou jy kan die toep gaan aflaai of jy kan dit gaan na marulamedia.co.za. Ons kyk na die hoofopskrifte en hulle sê in die Iran-konflik, die VSA kan nie vertrou word soos Iran. Iran het Sondag gewaarsku dat hy nie die VSA vertrou nie en sal weier om enige ooreenkoms met Washington te onderteken, tensy die regte van die Iranse volk ten volle gewaarborg word. Gelukkig is ons nog in 'n skietstilstand en ek hoop hulle hou by dit en natuurlik dat dit vinnig opgelos kan word. Die straat van Hormuz moet oop julle, definitief. Dan verder af in die lys, eerste soet, toe baie suur vir die blitsbokke in Spanje, soos ons gehoor het. Een laaste vorentoe aangegee met Sondag in die Valladolid in Spanje, die blitsbokke oomblikke derde titel van die vanjaarse sevens reeks gekos. Nietemin, ons is baie trots op ons sevens manne, hulle doen verskrikkelijk goed. Ek is altyd so lekker om te kyk, joh, is vinnige spel daai. Het is baie hardloop en vinnige spel, maar hulle is baie, baie goed. Dan sê hulle, Lamb Champs keer terug, meer as net lekkerste lam. Kijkers kan uitsien na seisoen gevul met prachtige en aangrypende stories wat dieper die hart van plase kom. Hierdie boere doen meer as om bloot die land te bewerk, hulle deel die passie en deursettingsvermoë agter die ware kuns van skaapboerdery. Daar kan jy gaan kyk onder landbou en SA nuus, Lamb Champs is terug, dit is baie interessant heen. Ek weet nie hoekom ek so gefascineerd is, maar dit nie, maar die laaste paar jaar geniet ek het verskrikkelijk baie. Dan sê hulle hier so, Bok losskakel dalk lang op die kantlijn weens enkel besering. Dit natuurlik Sasha Feinwerk wat in hulle praat. Sy besering is bloot die jongste in 'n reeks beseringsprobleme wat die reeds druk op hun springbokke plaas. Klink nie asof hy gaan speel in die wedstrijd wat hulle hier in juni maand speel teen die Barbarians nie, wat die 20ste juni is. Want hy gaan een lekkie inwees, in elk geval maak die saakie. Dan sê hulle drywende sonpanele op Lesotho se damme oorweeg. Hierdie reuse projek wat nagenoeg 5 miljard rand kan kos, het die potensiaal om die land se hernubare en energie toekoms ingrypend te hervorm. Dit is 'n baie interessante een en natuurlik as hulle dit reg kry in Lesotho, sal dit oorsprei na Suid-Afrika toe, dan kan ons ook sit met suits. Ek dink is 'n goeie idee, definitief. meer krag, meer krag, minder petrol. Ag, jy's dit sal net die beste wees, nê? Nee, die beste. Dan Kreer Wildtuin vier ook 100 jaar. Die Kreer Wildtuin vier op 31ste Mei 100 jaar se bestaansjaar, 'n mylpaal vir die nasionale park met toewyding aan wetenskap, bewaring en toerisme gevier het. So gister, 100 jaar terug, is die amptelike dag vir die Kreer Wildtuin begin het. Ek dink dit is fantasties. Dit is definitief een van my gunsteling plekke. Ek is mal daaroor om soheen te gaan en so lekker net om te sien wat alles daar aangaan in die Kreer Wildtuin. Ek het al 'n luiperd tog gesien. So, baie min mense het dit gesien, maar ek het al 'n luiperd gesien die Kreer Wildtuin. So, ek is baie trots op. En die olifante is baie anders as ons adder olifante. Heeltemal iets definitief heeltemal verskillend. Nietemin gaan lees daar 'n bietjie op Marula Media oor al die dinge wat aangaan in ons land. Maklike nuus, debat, geldsaake, landbou, sport, Afrikaans nuus, goeie nuus, kos, vermaak. Die lys is oneindig lank. Nietemin, jy is ingeskakel hier op Luister FM, die Grootpak Breakfast, en ons kuier saam met jou tot so net voor 9.
2: Volg ons op Facebook @LuisterFM.

0: Hey jy, ja jy wat nou daar luister, as jy lus is vir lekker lag, eksklusiewe onderhoude met jou gunsteling musikante en bands en wil sien wat jou gunsteling Luister FM omroepers alles aanvang, dan moet jy nou sommer dadelik Luister FM se TikTok gaan volg. Soek net @Luister FM Live op TikTok. Dis waar jy al die snaakse video's agter die skerms oomblikke en hope pret kry wat jy nêrens anders gaan sien nie. Moenie uitmis nie, gaan volg @Luister FM Live vandag nog en bring sommer jou vriende saam.
1: For over 20 years, we've been sparking imaginations and celebrating life's biggest moments right here in Port Elizabeth.
2: Hier by J.A. Floral bied ons prachtige vars blomme, trou en geleentheidsdekor, stylvolle kaarse en al die partykie benodighede wat jy nodig het om herinneringe te skep wat vir altyd by jou sal bly.
1: From big wedding celebrations to small business openings, we've been part of it all.
2: Besoek ons vandag by J.A. Floral Distributors en laat ons jou volgende geleentheid onvergeetlik maak.
1: Visit us at Shop One Kings Court Shopping Center, Buffelsfontein Road.
2: Of koop met gemak online by jafloral.co.za.
1: JA Floral Distributors, turning dreams into reality.
0: Hy bring ons hier nou net na 7:30 en is tyd vir daai ding wat ons noem hier op die Grootpark Breakfast, die Triple L. 'N likkie, paar likkies om jou dag sommer so lekker 'n hupstootjie te gee. Bly net waar jy is, reg hier op die Grootpark Breakfast, want hierdie is reg vir jou. Julle kan die reels lê, sit hom maar dat die biermense sommer kan saam sing.
3: Skryp jou pa, jou ma, jou boete, jou sis, jou enig iemand wat nabij is, maak vas uit dekkies en laat hulle squeak. Dit is nou tyd vir die lekker, lawe liekies op die lekker luisterstasie.

0: Lekker triple L vir vanoggend. A Journey se Don't Stop Believing. Desmond Wells se Dansvloer Liefde en Kurt Tarin se 6-7. Het bring ons deur na kwart voor 8:45. As julle so om wil hê, maak jy saak nie. Kom ons gekrap eers in die winkelrakke.
1: Is jy in die proses om jou huis te verkoop? Benodig jy dalk 'n houtskewer of elektriese sertifikaat? Kontak Fliek Pest Control en Elektries. Ons reik albei sertifikate gelyktydig uit. Dit beteken 'n kostebesparing net vir jou. Fliek spesialiseer ook in die bestryding van alle huishoudelike peste, soos kokkerotte, voorluise, vlooie en so meer. Fliek is al vir 43 jaar jou getroue plagbeer en elektriese firma. Moenie wag nie, kontak dadelik Fliek Pest Control en Elektries op 041-586-3379.
0: Is jy op soek na 'n koesterende skool vir jou klein ding? Dolfynkie Pre-Primêr in Summerstrand is al 50 jaar 'n pilaar in ons gemeenskap. Ons bevorder Christelike waardes met onderrig in beide Afrikaans en Engels. Ons klasse verwelkom kinders van 12 maande tot graad R. Ons bied toegewyde nasorg aan met vakansiesorg ingesluit. Ontdek ons pragtige skool en kom kuier saam op ons opendag, Saterdag 20 Junie van 9:00 die oggend tot 11:00. Dolfynkie Pre-Primêr, waar jou familie saam met ons groei. Vind ons op Facebook of besoek ons webtuiste vir meer inligting.
2: Druk jezelf in om elke oggend wakker te word met pragtige voelgesang. Dit is precies hoe elke dag op Grootnek Gasteplaas in die Beeldskone Langkloof begin. Slegs 180 km van Port Elizabeth. Kom beleef magiese vrede, wonderlike sterrepracht, beswisvang, vruchteplik in seisoen, staproutes in Tsikamma berge en kom voer ons twee oulike donkies. Bespreek vandag nog vir jou plek in een van die drie unieke huisies, Weskus, Karoo en Bosveld en beleef 'n regte plaaservaring. Besoek ons webtuiste grootnekguestfarm.co.za vir meer besonderhede en besprekings.
0: Julle is ingeskakel hier op die Groot Pack Breakfast met my Lise Marie en ek kuier saam met jou tot so net voor 9. Dis maandag vandag julle die 1 Junie. 1 Junie, 'n nuwe maand, nuwe begin, nuwe dinge, halfpad deur die jaar basies. Nog nie een maand dan is ons regtig halfpad deur die jaar. Ek nie geloof vinnig het gaan nie, maar 'n propvol Junie maand wat voor lê. So baie dinge wat aangaan en ek sien so uit na alles toe. Bly net waar julle is, dis amper tyd vir julle verjaarsdag boodskappe. Stuur dit gerus my deur 082-333-367. Of het nou verjaarsdag is, 'n huweliksherdenking, ag dalk wil jy net vandag iemand hallo sê. Stuur dit gerus my deur en werk ons daar 10 voor 8. Maar nog eers, vandag sê hulle is internasionale olyfdag, so dan moet ons mos nou maar eers olyfie.
3: Gesig is oor dit wat jou bekie en as jy my so nou wil ek jou jy wil het ek bly een bekie meer vir jou kry jy mag my blij Jij mij verleid.

Didn't Shine met Reino net voor het Dion Grootse Olyfie. Ek hoop julle kuier lekker saam met my hier op die Grootback Breakfast. Elke maandag tot vrijdag kan julle ons hier vang tussen 6 en 9 vroeg in die oggend met 'n lekker koppie koffie of 'n koppie tee, net wat jy verkies. Ek hoop jou maand het goed begin, jou week het goed begin, en dat alles sommer net vlot gaan loop hierdie week in die eerste week van Junie maand. Kan jy glo hoe vinnig dit verbygaan? Wel, ek het nie geglo, dit gaan so vinnig gaan nie. I didn't I?

0: kan so baie beteken as dit reg gebruik word. Lief jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle projek, dan vier jy. Maar as jy twee woorde soek wat krag dra, veral in die Oos en Suid-Kaap, dan gebruik jy Algoa Steel. Beste diens, beste produkte, wye verskeidenheid, beste advies, kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar, dra twee woorde a julle industrie. Besoek die manne wat weet, Algoa Steel.
1: Luister FM Nuus.
2: Jou hoofnuus sê die uur, die konferensie van die linkse organisaties wil omvattende ekonomiese hervormings bewerkstellig. Die Mdlanga Kommissie hervat met generaal-majoor Senona aan die getuiebank en Donald Trump soek volgens berigte veranderinge aan die vredesooreenkoms tussen die VSA en Iran. Dit is nou 8 uur, goeiemorgen. Ek is Lise Marie met jou nuus. Die konferensie van die linkse organisaties het gevra vir die ingrypende ekonomiese hervormings, insluitend die nationalisering van die Suid-Afrikaanse Reservebank en die fundamentele hersiening van sy mandaat, eienaarskap en bestuur. Meer as 300 afgevaardiges van politieke partye, burgerlike samelewing en organisaties en jeug- en vroue instellings het die konferensie in Boksburg aan die oosrand van Gauteng die naweek bygewoon. Die hoofsekretaris van die Suid-Afrikaanse Kommunistiese Party, Solly Mapiala, sê hulle die uitkontraktering en arbeidsmakelaarry wat instrumente van kapitalisme en die mag is, sterk veroordeel.
3: The conference therefore supports national insourcing legislation and calls for the progressive abolition of outsourcing as a permanent routine and in core public functions. South Africa requires a new program of state-led industrialization and that we cannot overcome unemployment through imports, deindustrialization, financial speculation and low-wage service work.
2: Die Mdlanga Kommissie van Ondersoek is gereed om verhore te hervat met die hoof van die Valke in KwaZulu-Natal, generaal-majoor Lesetja Senona, wat na verwagting sy getuienis sal voortsit. Senona was in die kruisvuur oor beweringe rondom georganiseerde misdaadsyfers, interne polisiegedrag en die diefstal van kokaine uit die Valke fasiliteit in Port Shepstone. Sy terugkeer volg nadat die verhoor uitgestel is oor nuwe beweringe tydens die getuienis van generaal-majoor Hendrik Flin van die Valke. Die kommissie ondersoek beweringe van korrupsie, misdaad en politieke inmenging binne die strafregstelsel. Die Nasionale Vervolgingsgesag het bevestig dat 'n dringende hofaansoek wat ingedien is om die uitvoering van lasbriewe vir inhegtenisnemings tot stop om hegtenisnemings te stop in die saak van die afpersing beskuldigde taxibaas Madoda Johannes Siabonyoni en sy medebeskuldigde formeel teruggetrek is. Aanklaers van 'n lasbrief van J50 vir inhegtenisneming verkry nadat hulle die saak wat verlede maand deur Kwaggafontein Landros van die rol geskrap is, weer geregistreer het. Die NVG woordvoerder Kaiser het aan die Newsroom Africa gesê dat die afpersingssaak nou kan voortgaan.
4: What they wanted to interdict through for them not to be arrested and for the matter not to be re-enrolled. And that has already happened. Therefore, what it will just be a futile exercise for them to continue. And they even mentioned it at the court in Delmas. And for us, it is something that was very strange. But at the end of it all, we are grateful that this brings an end to this matter of them interdicting us.
2: Die Amerikaanse president Donald Trump het volgens berigte versoek dat verskeie veranderinge aan die voorgestelde vredesooreenkoms tussen die VSA en Iran aangebring word. Volgens berigte het die veranderinge verband met sterker taalgebruik rondom Iran se kernverbintenisse en sy belofte om die straat van Hormuz te heropen. Dit volg 'n week nadat Trump verklaar het dat die ooreenkoms is grotendeels gefinaliseer. Iran se hoofonderhandelaar Mohammad Ghalibaf sê geen ooreenkoms met die VSA sal goed gekeer word totdat Iran seker is dat die regte van die Iranse volk verseker word nie. Dan sluit ons af met jou finansiële aanwysers. Die rand verhandel teen R16.20 teen die dollar, R18.87 teen die euro, R21.87 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $73,774. Die prys van goud is $4,516.07 per fyn ons, met Brent ru olie op $92.64 per vat. Dis die einde van die nuus om hierdie uur. Jou volgende bulletin is om 9 uur, met nuusflitse om 8:30. Jou nuus nie weer trots geborg deur Algoa Steel.
0: Twee woorde kan so baie beteken as dit reg gebruik word. Lief jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle projek, dan vier jy. Maar as jy twee woorde soek wat krag dra, veral in die Oos en Suid-Kaap, dan gebruik jy Algoa Steel. Beste diens, beste produkte, wye verskeidenheid, beste advies, kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar, dra twee woorde 'n hele industrie. Besoek die manne wat weet, Algoa Steel.

0: Het jy gesien? Die bure is weer op pad na hulle plaas. Nuwe bakkie en al.
1: Dis omdat hulle by Samba is.
0: Hoeso?
1: Hulle het al voertuigfinansiering daar gedoen en al korttermynversekering. Persoonlik, kommersieel en agri.
0: En?
1: Geen makelaars voor je. En hulle ontvang 'n versekeringsbonus elke maand.
0: So dis hoekom hulle altyd kan gaan.
1: Met Samba is het moontlik om soveel meer te leef. Samba Koöperatief Beperk is 'n gemagtigde finansiële dienste verskaffer en 'n geregistreerde kredietverskaffer. Bepalings en voorwaardes geld.
2: You have family when you buy a King Cars.
3: Word deel van die King Cars familie waar jy altyd ware omgee en persoonlike familiediens kan verwag. Vir meer as 30 jaar sien ons om na jou vervoerbehoeftes. Kom kies sommer nou uit meer as 250 voertuie aanlyn of by een van ons 6 handelaarstakke in die Wes en Ooskaap. By King Cars kan jy altyd staat maak op kwaliteit en omgee.
2: You have family when you buy a King Cars.
4: Volg ons op Facebook @LuisterFM.

0: Swift Dekker.
1: Jou hoofnuus hierdie uur, weerdiens waarskie oor ontwrigtende reën in die Oos-Kaap. Die EFF vra vir optog om president Ramaphosa te verwyder en minstens 55 mense sterf in 'n reuse ontploffing in Myanmar. Bly ingeskakel tot 9:00 vir daai volledige bulletin.

luister na die reën met lig op die horison net voordat Pita se mure om my hart. So kom 'n tyd aan om julle te groet, dis 9:15. Tyd vir my om aanstaltes te maak en oor te gee aan JK wat terug is vir die Jacques Kilian brunch. Op 'n maandag is daar 'n propvol dag hier by Luister FM. Middag same syn met Etienne Kalitz tussen 12 en 3. Tussen 3 en 6 die Big Nick Drive met Big Nick homself. Tussen 6 en 9 gaan Vinkel en Koljander, Kobus en Andre julle vermaak vanaand en dan van 9:00 tot middernag is dit Jakkelsdraf met Johan Kloete. Bly net waar julle is hier op jou lekker luisterstasie, dan vang ek julle weer môreoggend, selfde tyd, selfde plek.

0: Braai Cars, die maklikste manier om jou ryding te verkoop.
1: Sukkel jou kind met lees, wiskunde, leer of konsentrasie? By EduBlocks help ons kinders om die vaardighede te ontwikkel wat hulle nodig het om beter te leer, met 'n prettige, buigsame en beproefde benadering. Ons programme verbeter intellektuele vaardighede, lees, begrip en wiskunde, alles binne 'n veilige en ondersteunende omgewing. Gee jou kind die hulp wat hulle nodig het om by die skool uit te blink. Gesels met my, Sonia of Anushka by 078-155-4010. Vind ons op Facebook by EduBlocks PE of besoek www.edublocks.co.za. EduBlocks, dis Blocks met 'n X. 'N Blink akademiese toekoms begin by ons.
2: Algoa Begrafenisdienste. Ons waarborg die beste kwaliteit, advies en professionele diens teen billike pryse en waarde vir geld. Ons werk saam met enige begrafenispolis, verskaf die oprigting van grafstene en voorsien begrafenisversekering. Ons agte die voorreg om u behulpsaam te wees in die tyd van nood. Kontak ons by 041-363-4874. Algoa Begrafenisdienste, 24 uur per dag.
3: Luister FM

0: Luister FM nuus.
1: Jy luister al Luister FM, dit is dan nou 9:00 en is Jacques Kilian met die nuus. Goeiemôre. In die bulletin weerdiens waarsku oor ontwrigtende reën in die Oos-Kaap. Die EFF vra vir 'n optog om president Ramaphosa te verwyder en minstens 55 mense sterf in 'n reuse ontploffing in Myanmar. Die Suid-Afrikaanse Weerdienste het Oranje vlak 5 waarskuwing uitgereik vir ontwrigtende reën in dele van die Oos-Kaap later hierdie week. Volgens die diens kan swaar stortreën tussen Woensdag en Donderdag verwag word. Die betrokke gebiede sluit in Kouga, Buffalo City, Makana, Nelson Mandela Bay, Sondagsrivier Vallei, Kaukama, Ndlambe en Amanlati. Die Weerdienste waarsku dat die reën 'n lewensgevaar kan inhou en moontlik lei tot oorstromingsverplasing van nedersettings en modderstortings. Dit doen 'n beroep op inwoners om waar moontlik binne sy huis te bly en te vermy om oorstroomde gebiede te oorsteek. Die EFF het die nasionale optog gevra om die verwydering van president Ramaphosa te eis. Die party het hierdie voorstel aan die konferensie van linkses gemaak wat hierdie naweek gehou is. Volgens die EFF het Ramaphosa in 2017 die leier van die ANC geword deur middel van korrupsie voordat hy die president van die land geword het. Die EFF se Karl Niehaus sê Ramaphosa die land se wette in die Palapala saak oortree. Die onafhanklike verkiesingskommissie, die OVK, het politieke partye versoek om inligting oor wie hulle betyds befondsing te dien. Die volgens die OVK het slegs 5 politieke partye betydsverklaringe ingedien oor wie hulle befonds gedurende die 4de kwartaal van die 2025-26 boekjaar. Ander partye het die laat verklaringe ingedien. Die kommissaris of die kommissie sê kiesers verdien om te weet wie die partye befonds waarvoor hulle van plan is om te stem in hierdie verkiesing. Die Suid-Afrikaanse Weermag se muur van herinnering het by die Voortrekker Monument was gister die middelpunt van herdenking van soldate wat hulle lewens in diens van die land verloor het. Meer as 1000 mense, waaronder veterane, familielede en internasionale militêre verteenwoordigers, het die geleentheid bygewoon. Die muur bevat die name van bykans 2600 dienspligtiges en dien as 'n plek van nagedagtenis van families en oud soldate. En dan minstens 55 mense is dood en dosyne beseer in 'n reuse ontploffing in 'n dorpie in Myanmar se Shan-staat naby die Chinese grens. Die ontploffing het Sondag Kaung Tat getref in 'n gebied wat deur die Tahang National Liberation Army beheer word. Die groep sê plofstof was vir die mynbou en steengroefbedrywighede gebruik word, het vermoedelik per ongeluk ontplof. Volgens berigte was 25 vroue en 30 mans onder die slagoffers. Kinders is ook dood terwyl honderde huise beskadig is. Geld sake nou, die rand is R16.22 teen die dollar, R18.89 teen die euro, R21.82 teen die pond. Bitcoin is $73,317. En dan die prys van goud is $4,515.34 per fyn ons en 'n vat Brent 3 olie staan op $92.79 per vat. Daarmee die einde van die nuus, ons is terug om 10:00.

Ja, dis hartlik 'n goeiemôre. Maandag die 1 Junie van die jaar 2026. Welkom by jou lekker luisterstasie. Dit is Luister FM 89.6, as ook 90.6 FM. Wêreldwyd op luisterfm.co.za. Baie belangrik, dankie Lise, dat jy vandag weer by die Groot Black Breakfast van ons vang. Môre selfe tyd, selfe plek, 6 tot 9. Ek sê ook dankie Erika Meiberg, laasweek so 'n bietjie vir my ingestaan en soos altyd 'n propvol lekker program as Erika dit aanbied. Dankie Erika. Lekker om terug te wees. Ja, hier is die JKB, dit staan vir die Jacques Kilian Branch. Goeiemôre. Ja, die eerste uur lyk so kwart oor 9 jou weer 20 oor jou geestelike inspirasie padkos. Die woord van die Here by 9:30 wat maak nuus, ook jou boodskappe 20 voor 10 local is lekker. Tussen deur die beste musiek op Luister FM. Kom ons gaan groot en ons gaan hy sê good morning, goeiemôre. Hier is ABBA, One of Us.

0: Oh, dit sounds of Ebba with One of Us. Ek hoop jy het hom geniet. Dis 'n lekker enetjie om die maandag mee te begin en ons gaan 'n bietjie kyk wat maak jou weer vir vandag.
1: Luister FM weer.
0: Minimum maksimum temperature, lieflike enetjie vandag, maandag 1 Junie, Plettenberg Baai 16:25, Grahamstad 12:30, Mthatha 10:26, Queenstown 6:24, Graaf-Reinet 10:26, Craddock is op 7:25. Dan het ons Port St. John's 13:27, Bishu 13:30, Oos-London 16:28. Portisbet 13:30, kan jy nogal glo, waar kom jy vandaan? En Harkop is daar 'n bietjie na Jeffreys Baai op 18:29 uit 'n nagdispatch. Goeiemôre, 'n 11 en 'n 31 grade. So dis mooi weer vandag. Jou wind is lig noordwestelik, dan draai suidwestelik hier in die middag se kant. Nou jou windspoed dan is so wat is hy 18 km/h. Hy kan opgaan tussen 25 tot 29 km/h vanmiddag. Hierdie weerbulletin met die vriendelike samewerking van die Suid-Afrikaanse Weerdiens. Kontak hulle gerus vir meer besonderhede.

0: Drake, soos jou parfum, miskien Chanel number 5, Redo, ons weet nie. Maar dis daai parfum wat hy ruik. Definitief, binnekort is dit tyd vir padkos, maar ons wil eers baie, baie dankie sê aan Clinicare, hulle maak die JKB-program moontlik. Dis nou maandag tot vrydag 9 tot 12. Ondersteun ons vriende daar by Clinicare.
1: Spring is a time of rebirth, a time for new beginnings, and a time to put your healthcare first. Our Clinicare clinics offer wellness assessments to put you on the path to good health. And our Clinicare clinic sisters are standing by to advise you on your primary healthcare requirements. Contact your nearest Clinicare pharmacy today. Clinicare Pharmacies, caring for the community, caring for you.
2: Ek is Steve Moore, eienaar van Citywide Security. Ons is die mees opwindende, vinnigste groeiende, area-gerigte monitering en reaksiemaatskappy in die stad. Het jy al by ons aangesluit? Bel ons vir jou alarm en CCTV-installaties en die reaksie en monitering daarvan. Ons behandel alle alarmseine as 'n noodsein. Wanneer ons bel, is ons manne in swart reeds op pad. Om jou gemoedsrus te verseker, stuur 'n boodskap na ons by Citywide Security op Facebook. By Citywide sê ons altyd, we are the men in black and we always have your back. Citywide Security, securing your peace of mind.
3: Stuur jou SMS nou na 33667.
0: My belangrik stereoboodskappe in 082-333-667. Dis die WhatsApp-nommer, beter enetjie daai. So my belangrik, as jy boodskap stuur, hou het lekker kort en krachtig, vooral wanneer het by klankgreep kom, nie langer as 30 sekondes nie. Sommige net een verjaarsdag boodskap, huweliksherdenking, iemand wat trouw, een nieuwe geboorte in die familie, selfs jou medelye. WhatsApp-nommer 082-333-667. So tussen 9:30 en 10 uur vanmorgen gaan ons dan die boodskappe vir jou lees. Nou ja, kom ons gaan die naai gedeelte toe vanmorgen. Dit is tyd vir jou geestelike inspiratie padkos uit die woord van die Here, saam met pastoor Morne Du Plessis, al die pad uit Boksburg.
4: Luister FM, goeiemorgen. Dit is tyd vir padkos net hier op JKB. Ons gaan hierdie week een reeks tackle en ek wil hee, jy moet saam met my Handelinge hoofstuk 10 sy eerste 4 verse lees. Hier is die uitkomst van die story. Een gewone mens soos ek en jy, Cornelius, neem Jesus aan. Hy leef godsvreesend en hy volg die beginsels van die Here. Die uiteinde is dat sy hele gesin gered en gedoop word. In sy geval was dit sy deurbraak. Dalk het jy 'n ander deurbraak nodig, 'n ander oplossing, 'n ander uitweg. Die beginsels bly dieselfde. As ons Bybelse resultate soek, moet ons Bybelse resepte volg. Ons gaan die week kyk na die eienskappe van Cornelius, wat die aandag van God getrek het. Handelinge 10 vers 1 tot 4 sê, dat hy was 'n vroom man, wat God gevrees het, wat almoese gegee het, en gereeld gebid het, en die engel van die Here daag op, en sê vir hom, dat hy het God se aandag getrek, en sy gebede het in gedagtenis gekom by God. Wat kan ek en jy ook doen, om seker te maak, dat ons die beginsels van God volg, en op 'n plek is, waar God al hierdie goed van kennis neem. Wel nommer 1, die Bybel sê Handelinge 10:2, Cornelius was vroom. Vandag gesels ons gou oor, hoe lyk iemand wat vroom is? Die Engelse Bybel sê die weld, en dan word daai twee woorde, vroom en die weld, word vertolk as toegewy of committed. Ek wil jou vandag vra, hoe lyk jou commitment? Hoe lyk jou commitment teenoor God en teenoor Godse dinge? Jy sien, as ek en jy committed is teenoor God, dan beteken dit, dat dit wat vir God belangrik is, is vir ons belangrik. Dan beteken dit ook, dat God is nie ons spaarwiel nie, maar ons stuurwiel. Soveel mense gaan maar net aan met hulle lewe, en as die popo die fan strijk, dan wil hulle hardloop na God toe. Dan moet hy help, dan moet hy ingryp. Maar is jy committed teenoor God? Is jy iemand wat lief is om tyd in sy teenwoordigheid te spandeer, om sy woord te lees, om met hom te gesels, om in sy huis te wees, om die dinge te doen wat hy van ons verwag? Jy sien, wanneer ons committed is, reken die Bybel ons soos Cornelius as vroom, toegewyde mense, wat nie net mooi weers Christene is nie, maar wat die Here dien in gees en in waarheid. As ons vroom is, is ons besig om in die resep te wandel, wat God se aandag trek en lei tot wonderwerke. Wil jy nie vandag 'n nuwe besluit maak? Ek gaan toegewyd en committed wees teenoor God en dit wat vir God belangrik is. Bid saam my. Here, dankie dat U nie verander het nie en dat U dieselfde uitkomste vir ons het as wat U vir Cornelius gehad het. Oplossings en wonderwerke, maar help ons om vroom te wees, toegewyd, committed mense wat doen wat God behaag. Dankie daarvoor in Jesus se naam. Amen. Luister FM, die Here seën jou. Geniet 'n lekker dag.
0: Baie baie dankie Pastor Morne vir die wonderlike geestelike inspirasie. Padkos Weksdag 20:09. Hierdie is Kerindi en Stas en hulle sê Here beweeg in my. Mag die Here vandag in jou beweeg, in jou situasie, in jou huis, in dit wat jy voor vertrou, sal hy beweeg.

0: klanke van Jay, dis net ons 2:39 op die JKB met jou ore spits net hier na jou boodskappe.
1: As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking@luisterfm.co.za en beleef die groei.
2: Krane drup, toilette lek.
3: Wat nou?
4: Bel Johan Plummer.
3: Johan Plummer!
2: Waterprobleme.
3: Weg in 'n hoogbank.
2: Van geysers, Jojo tanke, krane, toilette. Alles reg met Johan Plummer. Gebarste pype, ondergrondse pypies of waterdeteksie. Ook septiese tanke, boorgate, geen probleem nie. Johan Plummer los dit vinnig op sedert 2007. Altyd Johan Plummer. Bekostigbare pryse. 079-388-2483.
3: Job Plumbers!
5: Do you need professional training in forklifting and welding? That includes ARC, CO2, TIG, or health and safety. With over 22 years of experience, Nirvana Business Solutions delivers accredited training for individuals and businesses, including first aid, fire safety, working at heights, and machinery courses. Visit us at 89 Newton Street, Newton Park. Call or WhatsApp 082-419-9858 or go to nirvana.co.za. Nirvana Business Solutions. Training that works for you.
0: JKB op Luister FM 90.6, jou lekker luisterstasie.
6: Is jou lekker luisterstasie, kom ons begin daar met jou boodskap op 082-333-367. Goeiemôre, ek wil net vir Antoinette gelukwens met haar verjaarsdag, maar goedheid en guns haar najaag, waar ook al sy gaan geniet het, Sunny en Corrie, wat natuurlijk haar geluk sê vir Antoinette met haar speciale dag. Ek wil net my sister en haar man Nicoline en Karel Pietersen daar in Nieu-Seeland sê baie geluk met julle huweliksherdenking vandag. Mag dan ons somme 41 jaar wees en Nicoline, geluk met jou grade plegtigheid. Vrydag, trots op jou, mis julle baie. Hier kom van Karen, Werner, Kali, Rudy, Vianru, Vianku, Jean-Luc en die vier van Sails in Bultfontein. En dis aan Nicoline en Karel Pietersen in Nieu-Seeland, baie geluk met julle huweliksherdenking daar. Sê ja, julle is ver weg, maar Jan, maak nou nie saak. Dit is prachtig om hierdie boodskappe te hoor. Baby.
7: Goeiemôre, Jake.
0: Môre.
7: Wil net sê welkom terug. Baie dankie aan onze hemelse Vader, dat ons nog kon opstaan en asemhaal. Dis net die genade van bo. Net verjaarsdagwense aan my skoonseun Impie,
0: ja,
7: wat vandag verjaar, net sê baie, baie geluk. En my sister Joey Strydom, wat môre verjaar, ook net sê baie geluk. Baie dankie, JK, baby van uit en af.
0: Dankie, baby, vir jou mooi boodskap. En ja, die boodskap is omtrent lekker besig vandag. Altijd lekker om hierdie boodskappe te hoor.
8: Goeiemorgen, JK.
0: Morgen.
8: Welkom terug.
0: Dankie.
8: Jan Park. Ek wil net vir my sissie wat in Jeffries bly sê, sterkte, sy was baie, baie siek.
0: Mm-hmm.
8: Sy leef nou op suurstof. Sy moet daar mooi oppas en uitwinde en trekke bly. En dankie die Here, dag gespaar vir ja. Ons, nee. Dankie, JK, dat my sissies naam is Charmaine de Vos.
0: Sê, dankie, Won, ek hoop sy ontvang hy mooi boodskap.
9: Goeiemorgen, goeiemorgen, Jacques.
0: Morgen.
9: Ek wil graag vir my sien Matthew Klute baie geluk sê met sy verjaarsdag.
0: Mm-hmm.
9: Trots op hom, hy moet so mooi sien bly soos altyd.
0: Ja.
9: Baie trots op hom, ek is bly om sy ouer te wees, maar hy bring net vreugde. Dankie.
0: Dankie Jan, prachtige boodskap daar en ek moet sê hierdie stem het ek baie lang klaas gehoor en as sy nou jare terugkom, dan het sy altyd my gegroet en gesê The Lord Loves You. Dit was 'n tema lied van 'n program wat ek jare terug gedoen het. So ja, lekker om van jou te hoor, Lorraine.
10: Goeiemôre, JK.
0: Ja.
10: Ek wil net vir Jayden, my kleinseun sê baie, baie geluk met sy verjaarsdag. Mm-hmm. Hy moet een amazing dag hê. Hy is 19 vandag.
0: Aha.
10: Hy sit in die kaap, maar ek glo hy gaan die hoor. Baie, baie dankie hoor. Lekker dag. Bye-bye. Kom van sy ouma Lorraine. skien vanuit de nog. Dankie, tot ziens.
0: Ah, dankie, Lorraine. Lekker om van jou te hoor, hoor. My liefste Johannes en ma Dina, baie dankie vir die heerlike braai gister, Johannes, en dat jy vir ons gesing het terwyl ons gebraai het. Jy maak elke oomblik spesiaal. Ek is baie lief vir jou. Ma Dina, baie dankie vir die lekker sagopudding. Nee, dis nie mooi nie, sagopudding. Eish, dit was heerlik. Baie liefde, Jolandi, en kan jylle een liekie vraag wat ons moet speel? Ongelukkig geen liekie kees is nie. Ons doen dit net op vrijdag, maar dankie dat jylle vraag daarvoor, hoor. As een paar mense wat vraag, maar ongelukkig net op vrijdag. Jakey, wat een wonderlijke dag en vir ons prachtige diens gister, soos altyd, het het ons geraak. Ons kleingoed kom vir een week keier. Sê asjeblief Dominique en Jacques en Michelle, sê opa en oma so opgewonde vir die keierkie. Ons lief jylle sommer baie. Vir man lief Henny wil ek sê dankie vir my liefde en vir alles wat jy vir my doen. Ek lief jou vreselik baie. Dankie, Jakey, en een lekker dag vir jou. Dit is absoluut 'n groot plesier.

0: Prachtige snitdanse van Willem Botha en Terren Lam. Liefdes soos die amper tyd vir Loukel is lekker. Maar ons is besig nog met jou boodskappe.
1: Goeiemôre. Goeiemôre. Nicoleen hierdie kant. Ek wil net vir die liefde van my lewe sê happy anniversary. Dit is ons silver anniversary, 25 ja. jaar. So hy het nou al lewenslang tronkstraf gedoen.
0: Hy tog.
1: Joke tussen ons vir oggend. Hy kan nou uitkom op 'n rol as hy so voel. Ek wil net vir Colin Nelson sê, ek is baie, baie, baie lief vir jou. Jy moet 'n fantastiese dag hê. Ek sien jou vanaand. Ek sal vir jou onion rings
0: uit
1: maak.
0: Sam, man.
1: Love you, my book, op nog 25 jaar. Cheers.
0: Cheers. Dis 'n mooi boodskapie. Daar is altyd lekker om hierdie boodskappe te hoor. Nou, terwyl jy van 25 jaar praat, nou, Saterdag wat verby was, die 30ste, was dit my en meisie se 28ste huweliksherdenking. Aitsa, 28 years and still going strong, né? Nee? So, ja, vir my meisie sê, baie, baie dankie vir wonderlike 28 jare. En die laaste jare, ey, dis net die beste jare. En ek weet, daar gaan nog baie mooie jare voorlê. En ek gaan definitief, you're the inspiration, so bietjie later in die program speel. Dit was ons trouliedjie en ek het al gehoor daar's 'n paar mense wat sê dit was hulle sin ook. Altyd lekker. Ek wil net vir Antoinette van Uitenaag Lofoort gemeente sê sy met lekker verjaar en God se rykste seën vir die nuwe lewensjaar van Jeff af. Daar's 'n mooi boodskapie daar vir Antoinette dan ook. Ek wil net vir my sussa Lara sê baie sterkte vir die eksamen, leer hard en onthou, Jesus is saam met jou van Tannie Nettie. Dis aan sussa Lara sterkte met die eksamen ook. Daar. Ja man, sterkte. Dis tyd vir Loukel is lekker, ons eie ooskaap talent. Karina Rens daar in Kirkwood sê okkie en Gerard Pysie kom dans met my.

0: Lekker, dis ons eie Ooskaap talent en is Gerard Puys kom dans met my. Karina Rens het als begin met Okkie. Altyd lekker om ons eie Ooskaap talent te speel. Net hierna nog boodskappe wat deurkom. Ons gaan kyk wat daar gekom het en wat daar gebeur het. En nou 10:10 is toch lekker boerepompie tyd en 10:00 is ons nuus tyd.
1: Is jy op soek na groot besparings op jou kruideniersware? Gaan groot by Big Save Grocery Outlet vir al jou tuisbenodigdhede. Hier kry jy produkte met kort beste teen datums as ook gereelde vars produkreekse teen bekostigbare pryse. Big Save Grocery Outlet is 'n familiebesigheid met takke in William Moffat, Newton Park en Woolmer. Met daaglikse spesiale aanbiedings om jou sak te pas, Big Save is die plek vir jou. Elke ronde inkopies is 'n verrassing met gereelde nuwe besparings. Alle produkte word spesifiek gekies en noukeurig geïnspekteer met die beste waarde vir jou geld. Gaan groot met besparings, gaan groot met Big Save. Volg ons op sosiale media vir meer inligting.
2: Het jy 'n doen-it-self uitdaging of projek? Stap gerus in by Supamax DIY in Hardeware Winkel, sentraal geleë in Commercialweg, Sidwell. By Supamax DIY verskaf ons topgehalte boumateriaal vir alle tipe projekte. Kom kry al jou gereedskap, toerusting, sement, sand en klip in klein of groot maat, selfs watertanke, veiligheidstoerusting, soepe, gatvol pottelmix en vele meer. Nou met nuwe dienste ook aan die blik soos instandhouding, installasies en herstelwerk vir alle geboue en alle eiendomme. Laat ons dit vir jou doen of doen dit jouself met Supamax DIY Hardeware Winkel.
0: JKB op Luister FM 90.6, jou lekker luisterstasie. So lekker luisterstasie, hierdie sê ons het Saterdag van my swaar afskeid geneem. Wil net vir Millie sê sterkte, ek dink aan jou van Nolien af. Ja, baie sterkte om iemand te verloor is nooit maklik, is nooit lekker nie. En ja, niemand vra daarvoor nie, maar ongelukkig klop die dood in ons almal se deur een of ander tyd. Nee, en ons maak nooit reg daarvoor nie, maar ons moet besef, ons is op geleende tyd. Vandag is jy hier, môre is jy nie meer hier nie, soos die liedjie grassade in die wind, is eintlik maar wat ons is, nee. Maar ja, wat van 'n lekker trouliedjie soos ek gesê het, en dit is Chicago met You're the Inspiration.

can never go wrong with Chicago. You're the inspiration. Pieter Cetera, wat daar gesing het nog saam met hulle prachtige stem. Unieke stem, nee? Amper nuus tyd, maar as kyk bietjie wat nuus maak hier volgens Marula Media, gebalanceerd en betroubaar. Nou, die Valke kolonel, oud-polisiebeamte in die hof oor bedrog. Twee verdagtes, 'n man van 73 en 'n vrou van 46 jaar oud, is na verwagting vandag in die Ellis Landdroshof in die Ooskaap verskyn, op 'n aanklag van bedrog. Die onwettige voordoen as 'n senior wetstoepassingsbeamte die misbruik van staatsbronne en die doelbewuste wanvoorstelling van amptelike gesag. Die twee saterig deur die Valke se ernstige korrupsie ondersoekspan in hegtenis geneem na uitgebreide ondersoek wat reeds in 2024 begin het. Ntebiwe Molokovana, woordvoerder van die Valke, sê die ondersoek het begin nadat die 73-jarige man hom in Julie 2024 by die Ellis polisiestasie as kolonel Zweni voorgestel het. Die individu het homself as 'n senior ambtenaar van die Valke voorgedoen en aangedui dat hy korrupsie in die departement van openbare werke en menslike nedersettings ondersoek het. Nou volgens Malekovana het die man glo nie die polisiestasie besoek nie, maar ook kantore van die departement van openbare werke en menslike nedersettings terwyl hy polisiedrag aangehad het. Hy het homself as 'n senior Valke offisier voorgedoen en deur hierdie wanvoorstelling die indruk geskep dat hy oor 'n wettige wetstoepassingsgesag en amptelike ondersoekbevoegdhede beskik. Die Valke beweer verder dat 'n vrou voormalige adjutant offisier van die polisie om sommige van hierdie besoeke vergesel het. Nou ja, lyk my daar is 'n bietjie moeilikheid. Hulle gaan maar moet kyk wat daar gaan gebeur. Het gaan ons mooi nuus toe vat. Andri Simelen en Steve Hofmeyer, liefde wat praat. Nou 10:00 is dan nuus, 10:10 is dit boerepompie en nog lekker gesprek hier by 20:10. Gaan kyk bietjie op JKB se blad, sommer lekker vragie. Ek het 'n paar sjokolades daarop gesit wat nou nie meer beskikbaar is nie. Wat een van daai sal jy graag weer wil terug hê op die winkelrakke?

in nuus. Jy luister na Luister FM, dis 10:00 en is Jacques Kilian by die nuus. Goeiemôre. In die bulletin, polisie slaan toe op misdaad in Port Elizabeth. President Ramaphosa sal nie 'n interdikt teen die afsettingskomitee soek nie dan rugby nuus. Springbok vroue se taktiek lewer nog 'n Afrika titel. Die polisie in die Oos-Kaap het saterdag 2 ongedokumenteerde individue tydens operasie in Port Elizabeth in hegtenis geneem. Die operasie wat hoofsaaklik op die Korsten sakegebied gefokus het, het ook daartoe gelei dat beamptes boetes te waarde van R10,000 vir verkeersoortredings uitgereik het. Dit het 'n voldoening inspeksie by die handelaars in tweedehandse goedere, padblokkades en deursoekings by vermeende dwelmverkope punte behels. Beamtes het ook patrollies met hoë sigbaarheid en besoeke aan sleutelplekke uitgevoer insluitend ATM'e, banke, taxistaanplekke, winkelsentrums en skole. Die polisie sal dit bly verbind tot die versterking van operasies om misdaad te bestry, die wet af te dwing en inwoners se veiligheid te verseker. President Cyril Ramaphosa sal nie interdikt teen die voorbereidende werk van die parlementse afsettingskomitee soek nie. Die komitee sal verwagting vandag sy eerste vergadering hou om sy voorsitter te kies. Ramaphosa het 'n aansoek by die Hooggeregshof ingedien om die verslag van die onafhanklike artikel 89 paneel te hersien, onwettig te verklaar en tersyde te stel. Die paneel se beslag het bevind dat die president moontlike oortreding gepleeg het in sy hantering van die Palapala saak in 2020. Ramaphosa sê hy sal slegs 'n dringende interdikt teen die afsetting komitee loods indien dit met die afsettingsproses voortgaan. Die dierewelsynsorganisasies Four Paws gebruik Wêreldmelkdag op 1 Junie om Suid-Afrikaners aan te moedig om meer te leer oor waar suiwelprodukte vandaan kom en om die welsyn van diere in die suiwelbedryf in ag te neem. Die organisasie sê begrip van suiwelboerderypraktyke kan verbruikers help om ingeligte keuses te maak. Die kommunikasiekoördineerder van Four Paws South Africa, Tanya van Tonner, sê selfs klein veranderinge soos om plantgebaseerde alternatiewe te probeer of suiwelverbruik te verminder kan bydra tot verbeterende dierewelsyn en meer bewuste voedselkeuses. Die regering beweeg teen 'n hoë spoed om die groen streepieskode identiteitsdokumente uit te faseer. Die minister van Binnelandse Sake, Leon Schreiber, sê dit is deel van die regering se stryd teen onwettige migrasie, identiteitsbedrog en georganiseerde misdaad. Die minister voeg by die groen streepieskode identiteitsdokumente is 'n groot swakpunt in die land se sekuriteitsstelsel. Hy sê hulle word gebruik om identiteitsdiefstal te pleeg en ander kriminele aktiwiteite te vergemaklik. Sportnuus nou, die Springbok vroue het hulle 5de agtereenvolgende Rugby Afrika vroue beker titel verseker met 'n 35-20 oorwinning oor Kenia in Nairobi. Hulpafrigter Franzel September het gesê hulle skop strategie in Kenia gedwing om van die posisies aan te val wat Suid-Afrika toegelaat het om druk uit te oefen en die gasheer se doeltreffendheid te beperk. September het ook die verbeteringe van die Uganda-wedstryd en die bydra van 9 debutante geprys met die span wat nou sy aandag vestig op 'n 2 toetsreeks teen die VSA na 'n kort pouse. En dan Israeliese lugaanval het gister minstens 2 mense doodgelaat en 12 ander beseer by 'n straatkafee in Gaza. Die lokaal was vol mense van 'n openbare vakansiedag gevier het. Die aanval kom ten spyte van 'n voortgesette wapenstilstand tussen Israel en Hamas. Israeliese lugaanval het minstens 900 Palestynë doodgemaak, sê dit die wapenstilstand in Oktober verlede jaar in werking getree het. Geldsake. Goud is op $4,504.68 per fyn ons en 'n vat Brent ruolie $93.85. Jou rand is R16.25 teen die Amerikaanse dollar, R18.93 teen die euro, R21.88 teen die pond. 'n Bitcoin $72,943. Tel met die einde van die nuus, ons is terug om 11:00.

0: A good classic Starship, Nothing's Gonna Stop Us Now. Rian Benadi sê die rooi rok nooit, dis 12 minuut oor 10, ons kyk na jou weer.
1: Luister FM, weer.
0: Die minimum en maximum temperatuur is nog vir vandag, maandag die 1 juni, die nieuwe maand, die nieuwe week. Mense, die helfte van die jaar is hier, wow. Vlettenberg Baai, jy is op 16,25, Gramstad 12,30, Mthatha 10,26, Queenstown 6,24, Graaf-Reinet, Jacob op 10,26, Kraddock, jy is op 7,25, Port St. John's 13,27, Bishu 13,30, Oos-London 16,28, kyk Port Elizabeth 13:30 gaan ons daarna Jeffreys Bay toe 18:29 uit te naag dispatch 'n 11 en 'n 31 grade. Dit is mooi weer, jou wind is lig noordwestelik, aan draai suidwestelik hier in die middag. So in die oggend is jou windspoed maar min, maar hy kan opgaan toe tussen 25 tot 29 km/h vanmiddag. Hierdie weerbulletin by die vriendelike samewerking van die Suid-Afrikaanse Weerdiens, kontak hulle gerus vir meer besonderhede. Right. As hy tyd van die oggend grip die mop, die besem, die hond, die kat, wie ook al jy nie aan kan kry, want dans gaan jy dans. Tyd vir boere pompie of sommer net lekker boere muziek. Kosie Bekes, Fynloop Sitees en Werner Luca ter Blanche, Sankapat.

0: Lekker boere pompie, Vander Lukanter Blanc, Sankampat en Kosie Beke se fynloopse tees. Dis nou weeksdaas vir 10 oor 10, hè? Maandag die 1 Junie, welkom as jy dalk vir die eerste keer hier ingeskakel is. Waar was jy al die tyd? En natuurlik ons gereelde luisteraars, dankie dat julle so getrou na Luister FM luister. Net hierna gaan ek bietjie vir jou kyk wat het ons geskryf daar op JKB se blad. Gaan soek hom bietjie daar op Facebook, JKB op Luister FM en ek herinner jou, as jy wil deel raak van die blad, ongelukkig is so 3 vraagies wat jy moet vra, want jy weet daar is so baie mense wat op jou blad inklim en dan sê hulle jy het hierdie prys gewen en daai prys gewen, so ons wil ongelukkig, moet ons maar die vraagies vra en dan aanvaar ons jou daar op die blad en raak jy deel van JKB op Luister FM.
1: I'm more than a garden lover. I'm a fanatic. I'll do anything for an exceptional garden. And thanks to Allcut Power Products, I've found the secret. I buy once, I buy right, I buy steel. From lawnmowers to chainsaws, trimmers and more, Allcut has me covered. Plus, I can maintain my steel with Allcut's on-site service and parts division. For all your garden needs, Allcut and steel has your back. Find them at 156 Yuch Road, Warmer and allcut.co.za.
2: Luister FM 90.6. Jou lekker luisterstasie.
0: Inderdaad, jou lekker luisterstasie. Ek het sommer net so'n chocolade vraagie gevra vandag, nee. Ek vra vir jou 'n paar, as ek nou baie meer, kan nie allemaal opsit nie, maar as so'n paar chocolades wat jy nou nie meer op die winkelrak kry nie. En as ek hulle noem, gaan jy hulle dadelijk onthou, want hierdie chocolades was baie, baie populair gewees. So ek vra vir jou, wat een van hierdie sal jy graag wil teruggee op die winkelrakke? Onthou jy die tempo? Dit was 'n groot eniekie. Dan die ou 777's wat jy gekry het, jou caravan, oeh, hy was lekker, new look, was een lieflik enetje, jou holy molies, en dan denk ek een wat allemaal sal onthou, die inside story, wow, so kyk so bykie daar op JKB se blad, jy kan vir my WhatsApp ook, a tempo, die 777, chocolate, die new look, die caravan, die holy moly, of die inside story, wat jy sal jy terug op die winkel raken wil hee, wie weet, miskien skryf ons om vir hulle brief, hey, Lillian Botha sê, caravan was lekker, ja, ek dink ook definitief so. Bianca Klaassen, Inside Story was my gunsteling as kind, sal het weer kies as ek kon. Ja, Inside Story, denk ek, was een van die grootes, nee. Marina Fremantle ook, Inside Story, Leonie van Wyk se Inside Story in 'n tempo. Hulle het altyd gesê, tempo is 'n paar snye brood, nee. Ek weet nie hoekom hulle het gesê nie, soveel waarde wat het daai in chocolate uitgekom het, of chocolade. Susanna Koen sê, nie enie jong, my gunsteling was is 'n tekst en is nog steeds op die rakke. Oké, okay, dan Susanne. En Marina Botha, Barad Inside Story, Sanchia Terrademeyer sê my tempo, ek skree dit. Hooplik hoor hulle en bring hom terug. Nou praat jy, nee, praat jy. Johannes Vosloo, heerlijke caravan. Ja, hy was baie lekker, so karamelagiekie in, nee. Felicia could sê Inside Story, Chris Marut sê a caravan vir my. Eugene could sê a caravan en a chocolate lock. Oeh, a chocolate lock was lekker. Met hy wit gedeelte so boe in, nee. Marie de Kok sê, caravan, hy loop voor op die stadium. Annelie Becker sê ook sommer amal, man, amal. Tershay Erasmus Senekal, love amal, maar as ek een kon kies tempo, was definitief die een vir my. Ook een chocolate lock, sê sy daar. Aubrey Opskitchen caravan, en in die 1970s was daar nooks, heerlijke vol neete, ja, ek onthou om. Maatschip sê, al drie, man, sommer, welkom terug, al drie aangename dag, sommer paar dae. Nicola Brown sê tempo vir my, Leona Kitching sê ook die caravan, Wilma Pretorius caravan, en een tempo. Amal van hulle sê die ou nie, Karin Kap sê amal. Beverly Slabbert sê amal man, asseblief, Veronica stryd om Swanepoel caravan. Belinda Snyman, holy moly, was so lekker, ja, hy was. Everal Landman sê, ja, daai in chocolate lock, hy is nou die deel van die gesprek, so hy kan nie in hom kom nie. Ronelli Ellis sê inside story, ook Maggie Klek. Annelie Botha sê, die klomp sewes en a caravan, ja man. Klomp sewes, en dan die caravan sê Vanessa McLean, asseblief sê Lana Briel van Taak, a caravan sal ek wil teruggee, ook Engeland van Vieren sê caravan, Karen Brit sê, al 6 man, maar caravan sal ek maar kies, Elsa van Rooij in a tempo, jong, hy was lekker, Madeleine van Onslin tempo, sê sy ook daar, Maria Meiberg amal, ja, jylle kom nou makkelijk, maak vir ons nie, nee, Melanie, Deedre Esterhuis in tempo, in a inside story, Salome Willand sê, oe, tempo was jam, jam, Malien van Forrie, Malien Forrie sê caravan vir my ook Sonet Smit en dan Ruth van der van der Berg sê almal man. Annie sê Tempo, ook Renet Swart met die caravan daarby. Dertie vir caravan, tweede plek die klomp 7 sê Karen Grobbler. En Stander sê almal John Jonker sê a Tempo, ook Esme Erasmus en ook Liano Jansen Elwert sê jonge inside story en a Tempo. Meganel ook Dowling sê Tempo in a caravan. Henny Liggenvelder Bernardo, ek hoop ek spreek het reg uit caravan. Dankie Dorothy daar. Conroy sê Tempo. Heidi Skol sê New Look. Soos net van Deventer sê caravan. Gerda Otto Senekal sê ook enetjie daar. Annie Sani sê my caravan in a Tempo was heerlik jong. Hier enetjie allemaal sê Elsa. En dan Jimmy Davis sê caravan. Jackie Perkins like my sê Tempo. Dankie Linda vir jou net daar. Anita van Seil caravan in a Tempo. Baie mense hou van die twee saam. Loretta Diederik ook a caravan in a Tempo. Inside Story in a Tempo sê Caroline. Heather Hoth a Story in a Tempo. Maria Meyer Carol Reed sê caravan in a Inside Story. En dan nog sê een of twee. Rindia Landman sê ook kom ons gaan maar daar vir a Tempo caravan in a Tempo. Ek love chocolade. Josie Hooste sê caravan ook. Nou dat jy as jy chocolate lock sê, hy is die deel van die gesprek vandag nie, hoor. Tanya Swiegelaar sê ook 'n lekker caravan.

Bobby van Jaarsveld, hy wil jou middernacht serenade. Klink goeie plan, daai 29 met oor 10. En ek wil jou vertel, ry vandag in Behes Petroleum vir die goedkoopste petrol in die metro. Nou vanaf 20 Mei betaal jy slegs R25,82 per liter vir petrol en dan R31,10 vir diesel. Nou vul jou tank met 'n minimum van 30 liter petrol of diesel en jy staan 'n kans om die laaste Vrydag van elke maand groot pryse te wen. Handig natuurlik net jou strookie in. Hess Petroleum is oop maandag tot vrijdag van 6:00 die ochend tot 6:00 die aand en dan saterdag van 6 tot 12. Hess Petroleum, waar jy minder betaal en meer wen. Daar sy, gaan gooi bykie in daarsel. Besig om te praat oor 'n bykie chocolade en ons kyk wie gaan wen 'n bykie vandag. Hier is 'n paar chocolades wat ek uitgehaal het vandag. Wat sal jy terug wil jy op die winkel rakke, want hulle is nie meer op die winkel rakke nie. A Tempo of dan chocolade met die klomp sewes, a New Look, a Caravan, Holy Moly of Inside Story. Nou ja, ek moet sê, al so paar wat kop aan kop is, en definitief die Tempo en die Caravan en Inside Story is net so achter hulle. So, dis hoe ek allemaal lees, want ons gaan een wenner trekje op die einde van die dag, ne? Rina de Klerk sê ook sommer alles, ne? Julle maak het nie makkelijk as julle dit doen nie, hoor. En nou, hier is nog een paar boodskappe, en dan gaan ons daar na die WhatsApp-lijn toe gaan, en ons kyk wat het julle dan nou geskryf vir my, wat er hou julle natuurlijk van ook vandag. Hierdie sê, jong, ek sal sê allemaal Veronica Boshoff, Joyce Lynette Nodea, Caravan, ook Elma, Clariska de Beers sê, Tempo met baie smileykies daar, Adele Janssen van Rensburg sê, hy klom sewes, Wynand Hieman, Tempo, ook Claire Stanner, Tempo en Inside Story. Rita Conaway sê vir my, Tempo, Caravan, sê Jackie Smith, Aletta van Wyk sê, Now, ja, Now is nou die hapie luist nie, dan Joey Smith, ek sien jou nou Valerie van Rooien, sê ek sal allemaal kies, jong, die New Look is die beste ene. Joan Odendaal, New Look, het was vir my die ene, Sandra met die klom sewes, nou Sandra van de Wat, ook Magda Grywenstein, dan het ons daar, wie vir Leni Forrie, Tempo, Alta van Make, Tempo in a Caravan, Marivon Rademeyer, dan sê ook daai Amanda van Molendorf, sê a Caravan. Ons sal nou een bykie aangaan na die WhatsApp-lijn en kyk wat het julle vir my gesê.

Prachtige weergawe van Demi Limoor se sproetjies. Frans Jordaan se sjokolade sal jy terug op die winkelrakke wil hê wat nou nie meer daar is nie. En ons praat 'n bietjie tempo, dan die klomp 7 sjokolade, New Look Caravan, Holy Moly en Inside Story. Ou Morras sê Caravan in a Take 2. Take 2, Take 2, Take 2. Ek onthou nou advertensie. Dit was nogal 'n interessante enetjie daai. En ek gedink dank nie by almal se hulle lees nie want anders gaan ek heeltyd net die sjokolade se name noem. Gelukkig adverteer ons hulle nou nie meer nie want hulle is mos nou nie meer op die rakke nie. Maar Shirley sê ook 'n tempo daar. Die volgende enetjie ook haar van Charmaine Tempo. Lulu sê jonge caravan. New look, jy kan so lank aan dit kou sê Judy. ja, ek onthou die ripple shock chocolate ja, die crunchy en 'n lekker Karina sê vir my jonge almal vir my sal 'n bargain wees, nê? Jacko sê, 'n tempo, wonder hoekom sou hulle dit afval? Ja, ons weet nie regtig nie, nê? Turkey's Delight, groete Zelda, jy kry hom daarom nog, hoor, hy is weer terug op die mark. Madeleine van Dispatch, New Look was baie, baie lekker. Ja, nee, Madeleine, definitief. Tempo, definitief, a snowflake. Winslow, ek dink hy is nog ergens. New Look sê, Ilse Hoog, gaan sy maar enetjie wat ook al inkom. So, dis lekker om hierdie boodskappe ook te hoor. Tanya sê, a tempo vir my, Turkey's Delight, Alet Bottas. Alet Bottas, hy is nog op die mark, hoor. Hy is bietjie duur. So kleinkie, maar jy kry hom. Tanya sê ook vir my, 'n tempo, Lorraine, 'n caravan, ook Daphne, sê ook so Inside Story, Elizabeth, tempo, sê Jolande Erasmus dan vanuit die naag. Caravan was 'n troosappie, sê Susan. George van der Bank sê, Inside Story was vir my die sjokolade van alle tye. Inside Story, Noline Dupree, ook Alicia van Wyk, wat vir my so sê, Martine Stein sê, 'n caravan. As jy nou ander chocolate sê, gaan ek hom nou nie lees nie, nie. A tempo in a caravan, sê Elaine, hallo Elaine, ja, Marilyn Pinaar ook, a caravan daar so, ek sien hom, caravan en al die 7 sê daar enetjie, Jugo sê, chocolate lock, wat nou nie deel van het is nie, maar ek sien hom daar. Tempo in a new look, Ronel Ter Blanche, ja, nou boodskap is ongelukkig al verby, nie. Baie mense sê chocolate lock, maar hy is nou nie op die lys vandag, ons gaan nou die wenner bykie aankondig, want van 'n bykie Sonja Harold, my jankie.

sê jantjie, kom asseblief 'n bietjie huis toe. Nou ja, ons gaan 'n bietjie afsluit, maar wat se sjokolade sou jy terug op die winkelrakke wou hê? Ek het so 6 uitgelig vandag tussen die Tempo, die met die klomp 7's, die New Look Caravan, Holy Moly en Inside Story. Nou die wenner vandag was kop aan kop. Die eerste posisie was Caravan, tweede posisie Tempo en die derde ene was Inside Story. So dankie dat julle saam gepraat het. Dit was nou lekker sjokoladedag. Iemand sê chomp, jy kry daarom nog 'n chomp, né? Nee? Ja, so hy is nou daarom ook nog daarom daar. Kyk, dit was 'n gunsteling as kind. Mense, ons wil hom gehad het en maar alles het hom duurder geraak, maar hy is ten minste nog op die rakke beskikbaar. Dankie vir almal wat saam gepraat het. Dit was 'n lekker groot pret.

0: dan sê Campbells met 100 jaar keerspel. Ek hoop jy het hom geniet. So 'n bietjie rugby nuus, 'n bietjie gekyk aan na die VRK reeks, die Stormers wat deurgegaan het na die volgende ronde toe en ook die Blou Bulle. Ongelukkig die Lions wat so 'n bietjie vasgevang het. Daar's so ten minste twee Suid-Afrikaanse spanne wat deur is na die volgende ronde toe. So dis baie goeie nuus en ons hoop dat al twee spanne goed sal doen. Wie weet, miskien gaan hulle deur na die finale toe. En dan kyk ons bietjie hoe dit gaan uitwerk. So wel gedaan die Stormers en dan ook die Blou Bulle. Dankie Clinicare, julle maak die JKB program moontlik. Dis nou maandag tot Vrydag, 9 tot 12 van ons teen ons vriende daar by Clinicare.
1: Need medication after hours? Clinifarm Pharmacy is open from 8:30 a.m. until 9 p.m. 7 days a week and 365 days a year. And Clinicare Moorpark Pharmacy opens for an after-hours service from 5 till 11 p.m. for 7 days a week. Sometimes it's too urgent to wait until morning. So Clinicare Pharmacies is here for you. Clinicare Pharmacies, caring for the community, caring for you.
2: You have family when you buy at King Cars.
3: Word deel van die King Cars familie waar jy altyd ware omgee en persoonlike familiediens kan verwag. Vir meer as 30 jaar sien ons om na jou vervoerbehoeftes. Kom kies sommer nou uit meer as 250 voertuie aanlyn of by een van ons 6 handelaarstakke in die Wes- en Oos-Kaap. By King Cars kan jy altyd staat maak op kwaliteit en omgee.
2: You have family when you buy at King Cars.
4: Lieve jemel, maar is warm. Ek moet die aircon laat regmaak. Die hitte vat aan my.
5: Raak die somer te veel vir jou? Tony's Auto Aircon Services. Kom maak 'n draai vir 'n gratis lekkasietoets. Ons verskaf ook compressors, condensers en vele meer. Kom, ons maak jou weer cool.
4: Nee. Ek is nou daar. Cool, man. Ja.
5: Tony's Auto Aircon. 152 Hugh Road Warmer. 041-581-3899.
0: Jacques Kilian op Luister FM 90.6. Jou lekker luisterstasie.

0: Luister FM. Luister FM nuus.
1: Jy luister na Luister FM, dis 11 uur en is Jean-Kilian met die nuus. Goeiemôre. In die bulletin 2 verskyn in die hof 'n verkrachting van minderjarige. Geskorse KwaZulu-Natal se valkebaas getuig voor die Matlanga kommissie en erge tropiese storm nader suidelike Japan. Twee verdagtes sal vandag al eerste verskyning in Humansdorp Landdroshof in die Ooskaap maak op aanklagte van verkrachting. Die saak behels 'n 7-jarige meisie wat vroeër vanjaar met 'n ernstige mediese toestand gediagnoseer is. Dokters het geïdentifiseer dat die kind 'n slagoffer van seksuele misbruik was terwyl hy haar behandel het. Polisiewoordvoerder Brigadier Nobontu Kantana sê die meisie het later die misbruik bekend gemaak na herstel. Kantana sê die beweerde oortreders is na aan die slagoffer en is in hegtenis geneem na ondersoek van die saak. Die geskorse KwaZulu-Natal se hoof van die Valke, generaal-majoor Lesetja Senona, sal verwag vandag die getuiebank by die Matlanga kommissie van ondersoek inneem. Die kommissie se na verwagting sy openbare verhoor hervat na 2 weke breek om sy tweede tussentydse verslag voor te berei. Die verslag is Vrydag aan president Ramaphosa voorgelê. Die kommissie sal sy ondersoek na 541 kg kokaine voorsit wat na bewering uit 'n Valke bergfasiliteit in KwaZulu-Natal gesteel is. Vorige getuies beweer dat Senona instruksie gegee dat die dwelms by die fasiliteit gestoor moet word ten spyte daarvan dat daar onvoldoende sekuriteit by die perseel was. Die vakbond NAHU het voorstelle verwelkom om die Suid-Afrikaanse Reservebank te nasionaliseer. Organisasies wat hierdie naweek se konferensie van linkses bygewoon het, het voorgestel dat die bank genasionaliseer word en sy mandaat hersien moet word. Die organisasie sê die banke se monetêre beleid moet die indiensnemingsindustrialisering en transformasiebehoeftes van die werkersklas en armes dien. NAHU se woordvoerder Lawazi Nkolonzi sê hulle ondersoek oor die konferensieverklaring om die nasionale gesondheidsversekering te verdedig. Business Leadership South Africa of BLSA het die regering en die private sektor geprys vir hulle verbintenis tot hervormingsprogram oor die afgelope 8 jaar. Die organisasie sê hierdie verbintenis het die land in 'n goeie posisie geplaas om te regeer op voortdurende globale uitdagings insluitend die oorlog in Iran. Volgens BLSA moet 'n land veerkragtig bou om globale faktore wat hy nie kan beheer nie te bestuur. Die organisasie het die regering versoek om sy hervormingsagenda te versterk. En dan ten slotte, die Japan Meteorologiese Agentskap sê erge tropiese storm, bekend as Yangmi, beweeg na die land se suidelike streek. Die storm sal in verwagting Okinawa en Amami nader die swaar reën en sterk winde tot môre bring. Amptenare verwag tot 300 mm reën in 2 gebiede. Sowat 400 vlugte is vir vandag gekanselleer. Owerhede doen 'n beroep op mense in die betrokke gebiede om voorsorgmaatreëls te tref teen hoë golwe, stormvloede en grondverskywings. Geldsake nou, die rand is R16.23 teen die dollar, R18.93 teen die euro, R21.86 teen die pond. 'n Bitcoin is op $72,982. Jou prys van goud is $4,508 per fyn ons en 'n vat Brent olie $93.91 per vat. Daarmee die einde van die nuus, ons is dan terug om 12.

0: beautiful song, Celine Dion, I'm Alive. Fatman en Liani May sê duitjies en duitjies. So die laaste uur van die JKB, ook die laaste weer bulletin vir vandag. Etienne Kalit sal in die volgende program vir jou môre se weer gee.
1: Luister FM, weer.
0: Vandag lyk nog so van maandag 1 juni. Pletemer Baai, jy is op 16.25. Gramstad 12.30. Mtata 10.26. Queenstown 6.24. Graaf-Reinet 10.26. Kraddock 7.25. Port St. John's 13.27. Bishu 13.30. Oos-London 16.28. Police, wat jy sê lekker warm, 13.30. Jeffreys Baai 18.29. Uit die nacht is met 11.31 grade. So dis mooi weer, die wind is lig noordwestelik en draai suidwestelik hier in die middag. As ons kyk aan na jou windspoed dan, so 25 tot 28 kilometer per uur en môre, ook so 26 kilometer per uur. Hierdie weerbulletin met die vriendelike samewerking van die Suid-Afrikaanse Weerdiens, kontak hulle gerus om meer besonderhede.

0: En die Tiddeblissie met tussen woorde. Kwart oor 11 hier op die JKB en is lekker om saam met te kuier op die laaste uur op hierdie maandag, die 1 Junie. Wonderlike sonskyn maandag en ons moet dit geniet want is nou lekker warm vandag. Maar hier vanmôre af dan draai die weer en hier van woensdag af praat hulle nou weer van groot reën wat op pad is. So ons moet dit maar geniet terwyl ons kan en die temperature wat ook hier van woensdag af definitief baie koeler gaan wees. Dit halveer amper van vandag af na woensdag toe, nee, so dit gaan lekker koue weer wees, nat weer wees. Maak maar seker jy is veilig en hy ou diere kinders van ons, dat hulle ook veilig is asseblief, dis baie belangrik. Ons hou ook so 'n bietjie dop, natuurlik die brandstofprys, wat gaan gebeur? Gaan die brandstof bietjie afkom? Daar sprake daarvan, maar ja, ons hou so 'n bietjie fyn dop.
1: Makoti Down Products is 'n familiebesigheid wat 27 jaar gelede begin het met 12 ganse en 'n stuk lap as gevolg van die droogte. Ons vervaardig duwys, kussings en baie mooi diersame linne van byvoorbeeld Egiptiese katoen van 'n hoë standaard. Ons kan ook duwys hermaak of skoonmaak en werk landwyd. Die Donswilsers dra 'n lewenslange waarborg en mense met allergieë kan al ons produkte gebruik. Besoek Makoti Down Products in Warner Park. Ons kontaknommer 041-992-395.
2: For over 20 years, we've been sparking imaginations and celebrating life's biggest moments right here in Port Elizabeth.
3: Hier by J.I. Floral bied ons prachtige vars blomme, trou en geleentheidsdekor, stylvolle kaarse en al die partykie benodighede wat jy nodig het om herinneringe te skep wat vir altyd by jou sal bly.
2: From big wedding celebrations to small business openings, we've been part of it all.
3: Besoek ons vandag by J.I. Floral Distributors en laat ons jou volgende geleentheid onvergeetlik maak.
2: Visit us at Shop One Kings Court Shopping Center, Buffelsfontein Road.
3: Of koop met gemak online by jafloral.co.za.
2: JA Floral Distributors, turning dreams into reality.
0: Hey, jy, ja, jy wat nou luister, as jy lus is vir lekker lag, eksklusiewe onderhoude met jou gunsteling musikant en bands, en wil sien wat jou gunsteling Luister FM omroepers alles aanvang, dan moet jy nou sommer dadelik Luister FM se TikTok volg. Nou soek net at Luister FM Live op TikTok. Dis waar jy al die snaakste video's agter die skerms oomblik en hoop pret kry, wat jy nêrens anders gaan kry nie. So moenie uitmis nie, gaan volg at Luister FM Live vandag nog en bring sommer jou vriende saam.

wat is om jou stil raak. Jou hart begin te pijn. Sal jy saam met my wegloop, saam met my verdwijn. Sal jy omdraai in die nanig, in stilte vir die dag wacht. Wonder my oor kry, wegblij.

0: Jacques Kilian op Luister FM 90.6, jou lekker luisterstasie.
1: Kali Klepter was 'n ou man.

gesels 'n bietjie oor Patsy Cline, gebore Virginia Pattinson Hensley. So praat sy 'n bietjie oor haar musiekloopbaan dat sy goed gedoen het ook daar en dan in die vroeë 1950s het Cline begin optree in 'n plaaslike orkes gelei deur die sanger Bill P. Verskeie plaaslike verskynings het gelei tot hoofoptredes op Connie B, Geyser Town and Country televisie uitsendings. Sy het haar eerste plate kontrak met die Volstaan Maatskappy in 1954 geteken. En het geringe sukses behaal met haar vroegste volstaan enkelsnit, insluitend A Church and a Courtroom, Then Goodbye 1955 en Of Loved and Lost Again 56. In 1957 het Cline haar eerste nasionale televisieverskyning op Arthur Godfrey se Talent Scouts program gemaak. Nadat sy Walking After Midnight opgevoer het, het die enkelsnit haar eerste groot treffer ook daar geword. Nou ja, kom ons luister na Patsy Cline Walking After Midnight.

bietjie terug in tyd, daar met Toekans Patsy Cline. Dit was nou lekker muziek om so bietjie nostalgies te raak. So 9 minute wat ek nog saam met jou kuier. Dan gaan Etienne Kalitz jou bietjie verder vat. Jy op die middag saam is sy nie tussen 12 en 3. Die grootman Biknik tussen 3 en 6 met die Biknik Drive. En dan die Albertsbroers wat daar van 6 uur af vanaand saam met jou gaan kuier.

0: Patricia Lewis met ek is lief vir jou. Tyd om te groet, is kwart voor uur van 12. Etienne Kalit staan by met die middag samesyn. Hy is reg vir jou om 'n propvol program dan te bring. En dan net daarna die grootman Biknik met die Biknik Drive 3 tot 6 en die Albertsbroers hier van 6 uur af vanaand. Ek sê dankie aan Clinicare. Julle maak die JKB program moontlik. Dis nou maandag tot vrydag 9 tot 12 van steen ons vriende by Clinicare. Ek speel uit daar met Karen Ferreira, Wiekus van der Merwe, Natasha Joubert, en soos ouder gewoonte, die Canny Warries Dans Orkest met 'n bietjie son op. Nou ja, die son is op, die weer is mooi, geniet hom, want woensdag dan draai hy weer. Hierdie maandag het vinnig gegaan, van my kant af JK, tot môre. Gaan groot, of gaan huis toe, tot ziens.
1: Spring is a time of rebirth, a time for new beginnings, and a time to put your healthcare first. Our Clinic Care clinics offer wellness assessments to put you on the path to good health. And our Clinic Care clinic sisters are standing by to advise you on your primary healthcare requirements. Contact your nearest Clinic Care pharmacy today. Clinic Care pharmacies, caring for the community, caring for you.
2: Wat ek dan met die bestuurder praat. Ek gaan nie nog 20 dae wag vir hierdie park nie. Jy weet, julle mense dink
3: altyd ons was Gert, voor hy Speedico begin gebruik het. Hy kry al sy bike en cargo daar. Helmets, bande, sprockets, kettings, remme, ligte, en. Noem dit. Hulle het dit. Hulle doen nou selfs brake toebehore. Wat het jy nog meer nodig? Hier's die beste deel. As Speedico dit nie het nie, kry hulle dit vir jou. Vinnig. So kom kuier gerus by Speedico. Cape en Prins Alfredruid, reg hier in PE. Speedico is
4: man, Speedico is die beste.
3: Wel, daai Speedy Quip.

0: Ek is Steve Moore, eienaar van Citywide Security. Ons is die mees opwindende, vinnigste groeiende, area-gerigte monitering en reaksiemaatskappy in die stad. Het jy al by ons aangesluit? Bel ons vir jou alarm en CCTV-installaties en die reaksie en monitering daarvan. Ons behandel alle alarmseine as 'n noodsein. Wanneer ons bel, is ons manne in swart reeds op pad. Om jou gemoedsrus te verseker, stuur 'n boodskap na ons by Citywide Security op Facebook. By Citywide sê ons altyd, we are the men in black and we always have your back. Citywide Security, securing your peace of mind.
1: Luister FM Nuus. In jou hoofnuus om hierdie uur, die Nelson Mandela Bay se waterstelsel bly onder druk. Vermeende getuie D-moordenaar keer terug na die hof vir borgtogheidspraak. En in jou rugby nuus, 7 spanne kyk vorentoe na gemengde uitslae in Spanje. Die tyd is nou 12:00, ek is Etienne Kalitz met jou nuus. Goeiemiddag. Die Nelson Mandela Bay Metro Munisipaliteit in die Oos-Kaap sê sy watervoorsieningsstelsel bly onder druk ten spyte daarvan dat die meeste gebiede water het. Volgens die munisipaliteit ervaar sommige gemeenskappe lae waterdruk met Fairbridge Heights wat die meeste geraak word. Dit sê intervensies in die gebied sal geassesseer word om te bepaal wat effektief was en watter korrektiewe stappe nodig is. Intussen waarskynlik die munisipaliteit dat swaar reën van môre aand af verwag word wat die watervoorsieningsstelsel verder kan beïnvloed. Spanne berei voor om maatreëls te implementeer om potensiële impakte te verminder. Die man wat daarvan beskuldig word dat hy 'n getuie vermoor het wat voor die Medlanka kommissie van ondersoek getuig het, sal na verwagting die uitslag van sy borgtog aansoek hoor. 'n Voormalige polisie spesiale taakmag skerp skutter Matipandile Soteni sal vandag terugkeer na die Brakpan Landroshof in Gauteng. Hy word daarvan beskuldig dat hy saam met die voormalige polisiereservis Weile Viandre Pretoria saamgesweer het om Marius van der Merwe, ook bekend as getuie D, te vermoor. Van der Merwe is verlede jaar doodgeskiet kort nadat hy getuig het oor beweerde korrupsie binne die Ekurhuleni Metropolisie Departement. Die staat het Soteni se vrylating teengestaan en aangevoer dat hy in vlugrisiko is en met getuies kan inmeng indien borgtog toegestaan sou word. Die vakbond NEHAO het die organisasies geluk gewens wat die konferensie van linkses hierdie naweek gehou het. Die konferensie het besprekings gehou oor hoe om die georganiseerde mag van die werkersklas te herbou. Organisasies wat die konferensie bygewoon het, sluit die SHKP, die EFF en die MK-partij in. NEHAO se woordvoerder Luazi Nkolonzi sê hulle verwelkom die verklarings wat by hierdie konferensie gemaak is. Die Nasionale Seereddingsinstituut en die polisie ondersoek die waarneming van 'n ongeïdentifiseerde vleende voorwerp wat glo gister in die see naby Gordons Bay geland het. Volgens die NSRI was dit die tweede waarneming hierdie week. In beide gevalle is niks gevind nie. Die NSRI sê Sir Craig Lambidon het lede van die publiek versoek om aan te meld as hulle materiaal sien wat aan die kus spoel. In jou sportnuus, die Springbokvroue 7 span het 9de geëindig by die HSBC 7's na oorwinnings oor Argentinië en Brasilië. Afrigter Sissel Afrika het die span se vordering geprys en glo dat hulle kan aanhou verbeter by volgende naweek se wêreldkampioenskapsfinaal, terwyl hy ook beserings oor Berhandre Dolf en Lerato Makua onthul het voor hulle reis na Frankryk. Intussen het die Blitsbokke tweede geëindig na 'n 26-19 nederlaag teen Australië in die eindstryd. Afrigter Philip Snyman het erken dat sy span nie klinies genoeg was nie en dat hulle nie hulle beste rugby deur die toernooi gelewer het nie. En ten slotte, die Cooperative Institute for Research in Environmental Sciences sê Amerika se pogings om klimaatnavorsing te onderdruk, plaas die land se belange in gevaar. Die Verenigde State van Amerika het befondsing vir die insameling van atmosferiese data sedert Februarie en weer in April gevries. AFP berig dat 'n besnoeiingsaanbevondsing aan die wetenskaplike gemeenskap ook Cyrus geraak het. Die president van die VSA, Donald Trump, het sy twyfel uitgespreek oor navorsing oor klimaatsverandering en beweringe dat die globale klimaat verander. In jou geldsaake, die rand verhandel teen R16.23 teen die dollar, R18.93 teen die euro en R21.86 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $72,756. Die prys van goud is $4,492.14 per fyn ons en die prys van Brent ru-olie is $93.76 per vat. En op daai noot is dit die einde van hierdie nuusbulletin, trots geborg deur Citywide Sekuriteit. Ons volgende nuusbulletin volg om 1 uur, maar vir nou kom ons kyk wat gebeur in ons weer vir Dinsdag, die 2 Junie.
2: Luister FM weer.
1: En jou weer vooruitsigte vir Dinsdag die 2 Junie, ek skop af in Aliwal Noord 9 met 'n maksimum van 18. Biso staan op 14, 23 met 30% reën. Kraddock 11, 22. Oos-London 18, 23. Fort Beaufort 12 met 'n maksimum van 22 en 30% reën. Graaf-Reinet 12, 22. Gramstad 14, 21. Mtata 13, 24. Port Alfred 17 met 'n maksimum van 21. Port Elizabeth 16-19, Port St. John 17-27, Queenstown 10 met 'n maximum van 21, Uitnagende Dispatch 14-20 en Jeffreys Bay staan op 14 met 'n maximum van 20. Jou weer word vriendelik verskaf deur die Suid-Afrikaanse Weerbureau. Kuier gerus op hulle webtuiste www.weathersa.co.za.
3: Luister FM.
4: Etienne Collins op Luister FM.

0: Druk jezelf in om elke ochtend wakker te worden met prachtige voelgesang. Dit is precies hoe elke dag op Grootnek Gasteplaas in die Beeldskone Langkloof begint. Slechts 180 km van Port Elizabeth. Kom beleef magische vrede, wonderlijke sterrenpracht, beswisvang, vruchteplik in seizoen, staproutes in Sitsikamma Berge en kom voer ons twee oulike donkies. Bespreek vandag nog vir jou plek in een van die drie unieke huisies, Weskus, Karoo en Bosveld en beleef 'n regte plaaservaring. Besoek ons webtuiste grootnekguestfarm.co.za vir meer besonderhede en besprekings.
1: Het jy 'n mediese noodgeval by die huis, werk of waar ook al jy jouself bevind? Is jy 'n werkgewer of by 'n maatskappy waar jy verantwoordelik is vir ander se gesondheid of veiligheid? Relay EMS dek jou in Port Elizabeth, Uitenhaag, Kirkwood, Addo, Graaf-Reinet, Craddock en ook nou in Jeffreys Bay, St. Francis Bay, Humansdorp, Potensie, Hankie, Kerero en die groter Kouga gebied. Hulle kan jou ook help met noodreaksie met al jou besering aan diensgevalle. Kontak Relay EMS op 0861-061-061 of vir meer besonderhede op ons beserings aan diens oplossings. Stuur 'n e-pos aan iod@relayems.co.za of raak uit op sosiale media.
2: Bebega, Astro Paints, jou Dulux Paint Specialist, is nou hier. Na 30 jaar se kundigheid in dekoratiewe, beskermende en marine verf en takke in Maitland, Dieprivier en Claremont, bring Astro Paint nou gehalte, styl en topdiens. Welkom by PE se nuwe huis van kleurkundigheid en passie. Kom loer in by 5D Willowdown Shopping Center Fairview en sien self hoekom ons die beste verfadvies in die stad bied. Astro Paints, Dulux Paint Specialist. Verf met trots, verf met passie, verf met krag.
3: Volg ons op Facebook @LuisterFM.

Die klanke van Albert de Wet en hy gee vir ons bietjie van jou. Net voor het Joe Black se weergawe van Ek sal nie bang wees nie en Juanita Du Plessis sê vir ons ons koning kom. Die tyd is oor 20 minute oor 12, dis maandag die 1 juni. Goeiemiddag vriende en welkom by die middag samesyn. Ek is Etienne Gallitz en soos ouder gewoonte hou ek vir julle geselskap tot net so voor 3 vanmiddag. Ek wil net heel eerste vir my kollega pastoor Jacques Kilian weer terug verwelkom by het program gewees. Jacques is natuurlijk weeksdag tussen 9 en 12 by Jacques Kilian Brunch. Net hier op jou lekker luisterstaan. Nou vrienden, ek hoop julle het 'n wonderlike naweek gehad, is nou weer maandag en natuurlijk 'n nuwe week met nuwe dinge. Die naweek was ons natuurlijk by die country show van Chantel en Gerkie gewees en ons het vreselik baie geniet en ek net vir hulle sê baie baie dankie vir dit. Dit was nou regtig waar iets wat Port Elizabeth lanklaas gesien het, is 'n goeie country concert. Baie dankie aan die twee. Nou vrienden, vandag in Kombuiskas Kanades, deel ek nou met julle. Kijk, baie mense het my nou al gevra, Etienne, ons soek bietjie pasta resepte soos spaghetti, linguine, tagliatelle resepte, wat ek nou nie baie doen nie. En ek het nou hierdie enekie, ek moet mos nou maar echt Suid-Afrikaans wees, toe ek nou hierdie heerlike boerewors, Alfredo pasta, wat ek met julle wil deel vandag. So in stede van gewone maalvleis wat jy gebruik of hoender, gebruik jy boerewors in hierdie Alfredo pasta. Hy kry natuurlijk sy knoffel, sy paprika, room, jy weet, botter, sampioene, al die ander dingetjies wat nou lekker is. En dan kan jy nou natuurlijk kies of jy spaghetti wil gebruik, linguine of tagliatelle. Ek hou van tagliatelle, maar jy kan spaghetti ook gebruik. Is 'n lekker resep, jylle, makkelijk. Die lekkering van die boerewors is, hy het klaar al sy kruie in goed, en so jy hoef nie nog te peter met 'n klomp sout en spisserye nie. Jy haal net die velletjie van die wors af, en dan braai jy nou jou boerewors, sal ek nou maar sê, in die pan saam met al die ander goeikies, en dan sal jy nou jou Alfredo so aan mekaar slaan. 'N baie maklike resep, jylle, en 'n absolute wenner. Dan wil ek ook met julle deel vandag, julle gaan nou seker vir my lag as ek nou vir julle dit sê, 'n appeltaart sonder appels. Dit is wat ek vandag met julle deel. Nou die rede hoekom ek om met julle deel is, ek het nou al met baie mense gesels en ek, baie mense is nie lief vir warm vrugte in 'n nagereg nie. Ek hou van 'n appeltaart of soos wat jy nou pere gebruik, soos baie mense hou ook nie van as jy soos 'n nagereg maak met rosyne in nie. Ek weet die jong klomp van vandag, hulle is nie lief vir warm rosyne nie. So, die spesifieke resep wat ek met julle vandag wil deel, is die appeltaart wat ek altyd met, wat ek al so 2 keer met julle gedeel het, die maklike een en dan die ene wat bietjie moeiliker is om te maak, maar wat natuurlijk vir my lekker is. Nou, die tekstuur van daai spesifieke, ons allemaal ken daai lekker klam appeltaart wat hy ook maak, by die taartappels of die pere. Ek het om so 2 weke terug met julle gedeel. Nou, hierdie taart is nou daai spesifieke taart sonder die warm vrugte. So jy kry nog steeds daai lekker soet tekstuur van die appeltaart sonder appels, ek nou so kan sê, van die taart self, en dit is wat hom nou lekker maak, sonder nou die warm vrugte, want soos ek sê, nie allemaal hou van warm vrugte nie, maar hierdie spesifieke taart is net so lekker, met of sonder appels of pere, is dit nou so sin maak met julle. Die saus wat natuurlijk saam met hom gemaak word, is so bietjie ingedampte melk en suiker, so jy kan nou vir jouself dink, daai saus wat jy nou saam met daai taart maak, is net absoluut heerlik. Vir diegene wat nou nie lief is van appels of pere nie, hierdie resep is nou net vir jou, en hy is regtig waar baie maklik, en is een van die flopvrye nagerechte. Jy kan nie, tensy jou oond, iets fout is met die oond, kan ek vir jou nou sê, dis net een van die maklike resepte, en hy is regtig waar, baie, baie lekker. Ek maak 'n groot merk in die resepteboek namens julle vandag, vir daai resep, en soos ek sê, hy is ook op my Facebookblad, Etienne Gallitz op Luister FM, gaan loer bietjie daar. Is 'n baie lekker resep en natuurlijk hierdie boerewors Alfredo. Jy is welkom om in die atelier ook vir my 'n boodskap te stuur as jy die resep wil hê. Ek stuur hom vir jou met graagte 082-333-367. Ons gaan 'n bietjie terug na die musiek toe, is maandag, jy is ingeskakel, Luister FM.

Die klanke van Vanus Pienaar met hierdie land is jou huis. Net voor het baar toe met Pakkie, Marlboro en Bobby van Jaarsveld sê vir ons rechte plek. Die tyd so 20 minuten voor 1, goeiemiddag en welkom. As jy nou net ingeskakel het, is op die rechte plek, dis Luister FM. Nou tyd vir Kombuiskas Kanaris, vriende, en ek deel vandag hierdie boerewors Alfredo Pasta en dan natuurlijk een appeltert sonder appels. Elke keer as ek het sê, dan denk, die mense denk seker, ek is mal. Want waar had jy nou al gehoor van een appeltert wat die appels in het? Maar ek het julle verduidelik waar het gaan en ek sal weer vir diegene wat er net ingeskakel het. Maar kom ons kaak, begin eers met die boerewors. Alfredo, hy is op my Facebookblad, Etienne Kalas op Luister FM en ook op die Luister FM recepte groepies. Welkom in die atelier ook vir my boodskap te stuur. Ek sal vir jou die recept sommer so op ons WhatsApp forum aan stuur 082-333-367. So, wat jy nodig het vir die boerewors Alfredo? Is so 500 gram boerewors van jou keuse, 1 pakkie sampioene, 2 eie, 1 groen soetrissie, so 50 gram botter, 2 teelepels knoffel, toentjies, 2 teelepels gemengde kruie, 2 teelepels paprika, as die gerookte paprika het werk, hy werk net so goed, halve teelepel rooi peper, 1 koppie melk, 1 koppie room, 2 teelepels mezina, en dan kan jy nou gebruik spaghetti, linguine of tagliatelle pasta, enige van die drie, net soveel soos wat jy wil. Ek gee nie hoeveelheid hier nie, want jy kan nou vir jouself uitwerk hoeveel jy wil gebruik saam met jou pasta. So, wat jy doen is, jy verwyder jou vel van jou boerewors, en dan braai nou dit in grotere gestikke tot mooi brein. Dis nou die maalvleis wat in die boerewors wel in die dermpie op die velliekie natuurlijk is. Skep hom uit en hou vir hom een kant. Dan braai jou eie en jou groen soetrus in dieselfde pan met die botter tot hy nou lekker sag is. Voeg die knoffel en gemengde kruie by en braai tot gierig. Voeg jou sampioene, jou paprika, jou rooi peper by en dan braai tot jou sampioene sag is. Klits dan nou jou mezina, jou melk en jou room saam. Voeg die boerewors terug in die pan saam raai mengsel. Meng hom deur, giet jou room mengsel dan nou by en dan laat jy hom vir so 5 tot 10 minute prit totdat die saus lekker verdik het en dan bedien jy hom nou oor jou gaar pasta van jou keuse wat jy natuurlik gekies het en dat ek jou vertel, hy is absoluut heerlik en so makkelijk. Hy is natuurlik baie lekker as jy nou vars gerasperde parmesan, kaas, oorom rasper, so bietjie petersilie en dan het jy nou perfekte aandete. Dit is baie lekker julle en so eenvoudig om te maak. Enige iemand kan hom aan mekaar slaan. Geniet hom vriende en dan vir diegene wat nou nie lief is vir warm vrugte nie. Dit is waaroor hierdie resep gaan. Baie mense is nie lief om warm vrugte in 'n nagereg te geniet nie. Ek hou daarvan. Nie mal oor rosyne nie. Ek sal hom geniet as hy daar voor my neergesit word, maar ek gaan nie uit my pad uit gaan om rosyne in 'n nageregte sit nie, maar daar is baie nageregte wat baie lekker is met rosyne. Bobotie is met rosyne is vir my baie lekker. Maar soos ek sê, ons baie mense wat my gesê het, Etienne, ek eet nie warm, ek is nie iemand vir warm vrugte in 'n resep nie. So toe ek nou hierdie resep wat ek met julle wil deel, die appeltert sonder appels, ons almal ken nou daai lekker appeltert wat 'n ou maak en daai tert se beslag, die tert homself sonder die appels is net so lekker. So jy hoef nie die appels en die pere by te sit met hierdie spesifieke resep nie en dit is wat hom so lekker maak. So enigiemand sal hom kan geniet. Nou, hy is heerlik, is 'n sagte weergawe van 'n goue ouwe sonder die appels, maar met dieselfde bekende appeltert tekstuur en hy stroperige saus wat saam met hom gaan. So wat jy nodig het, vriende, vir die beslag, 100 ml botter, 'n koppie suiker, 3 eiers, 50 ml melk, 'n koppie koekmeel, 7 ml bakpoeier en 'n knippie sout. So, wat jy doen is, jy klits jou botter, jou suiker, jou eiers en jou melk saam. Voeg die koekmeel, die bakpoeier en die sout by en meng daai mengsel goed deur. Dan skep jy nou daai beslag in 'n gesmeerde oondpak. Wat jy ook met hom kan doen is, vriende, jy kan vir hom in 'n muffinpannetjie sit. Soos jy nou mense Sondag oor het vir Sondagmiddag ete of sommer net vir 'n nageregie as jy vriende oor het oor die naweek of deur die week. Dan kan jy nou hierdie aan mekaar staan. Dit is 'n goedkoop resep ook. So dan kan jy nou in 'n muffinpan sit. Dan kan elke persoon nou sy individuele, sal ons sê appeltertjie of appeltertjie sonder appels. So, wat jy doen is, jy giet jou beslag in jou oondpak of muffinpan en dan bak jy hom nou op 180 grade vir so 20 tot 25 minute of tot hy goudbruin en gaar is. Dan wat jy doen is vir jou saus is een blik ingedampte melk of ideal melk soos die Engelsman sal sê en dan het jy natuurlik 'n koppie suiker nodig. Jy kom lekker baie suiker in soos 'n soet storie die oor. Kook al jou bestanddele saam vir jou saus totdat die suiker opgelos is en dan giet jy daai warm saus oor jou warm tert sodra hy die oondheid kom. En ek druk so 'n paar gaantjies bo, dat hy nou lekker, dat hy tert om optrek, hy saus. En dat ek jou vertel, hy is absoluut heerlik, saam met roomys, jy kan hom saam met vla bedien, of net so,

want hy is nie 'n droë tert nie, hy is baie klam, as ek het nou so kan stel. En soos ek sê, ek is lief vir hom met tert, appels of pere, maar vir diegene wat nou nie, jy is welkom om dan nou so te probeer. Jy kan natuurlik breinsuiker ook gebruik, jy hoef nie witsuiker te gebruik nie, en as jy hom so bietjie van 'n karamel smaak wil gee, kan jy so bietjie karamel geersel ook by hom sit. Jy kan hom aanpas soos wat jy wil, dit is 'n baie lekker resep, baie maklik en baie goedkoop. Hy is op my Facebookblad, het een Kalitz op Luister FM, en ook op die Luister FM resepte groepie. Ons gaan terug na die muziek toe, die tyd is so 1:15, jy is ingeskakel op die middag samesyn.

0: In jou hoofnuus om hierdie uur, Lesetja Senona sal Vrydag voor die Midlanga-kommissie getuig. Kenner verbind ontploffings by Woolworths met afpersing, maar terrorisme is nie uitgesluit nie. En in jou cricketnuus, Kouli meestersklas beklink agter een volgende IPL-glorie vir RCB. Die tyd is nou 1 uur, ek is Etienne Kalitz met jou nuus, goeiemiddag. Die Midlanga-kommissie van ondersoek sê die geskorste KwaZulu-Natalse valkehoof, generaal majoor Lesetja Senona, sal Vrydag na die getuiebank terugkeer. Senona sou na verwagting vandag getuig, maar hy het meer tyd versoek om sy verklaring aan die kommissie voor te berei. Hy is geïmpliseer in die diefstal van 541 kilogram kokaïne uit een valkebergingsfaciliteit in Port Shepstone in 2021. Vorige getuies beweer dat hy instruksies gegee het dat die dwelms by die fasiliteit gestoor moet word, ten spyte daarvan dat die perseel onvoldoende sekuriteit gehad het. Die voorsitter van die kommissie, regter Mboweseli Madlanga, het beslis dat Senona sy getuieverklaring teen môre aand moet indien. Willem Els van die Instituut van Sekerheidsstudies sê verlede week se twee bomontploffings by Woolworths winkels in Gauteng en die Vrystaat beklemtoon breër kommer oor georganiseerde misdaad en afpersing in Suid-Afrika. Die eerste ontploffing het donderdag by Woolworths se tak in Menlyn Park in Pretoria plaasgevind. Die tweede was minder as 24 uur later by die Prayer Square tak in Bloemfontein. Die valke ondersoek die voorvalle, Els sê, dis te vroeg om die motief te bepaal en wie agter die aanvalle was, maar terreur kan nog nie uitgesluit word nie. Een nieuwe dokumentêre film getiteld Elephant Alone is amper voltooi. Dit vertel die verhaal van Oupoot, die laaste oorlewende Nuisna-olifant, diep binne die antieke woude van die tuinroute. Na jare se geduldige verfilming het die produksie die voorlopige stadium bereik. Hierdie film ondersoek temas van geheue, verlies en die mensdom se verantwoordelikheid teenoor hierdie legendariese wese. Die film vervaardig deur The Connect Foundation samel tans fondse in via Backerbody skadefinansiering veldtogte om die finale verfilming, redigering en klankontwerp te voltooi. Die skeppers hoop dat die dokumentêr besinning sal inspireer oor wat verlore gaan wanneer spesies stilweg verdwyn uit die landskappe waaroor hulle eens geheers het. Eskom sê die kredietgraderingsagentskap Moody's Ratings het sy B2 langtermyn korporatiewe familiegradering bevestig en 'n stabiele vooruitsig gehandhaaf. Moody's het Eskom se verbeterende operasionele prestasie, sterker kontantvloei generering, verbeterde likwiditeitsposisie en ondersteuning vir staatsverligting as die sleutelfaktore vir die besluit aangehaal. Die agentskap het echter voortdurende risiko's uitgelig en sluitend stygende munisipale skuld, tariefverwante regulatoriese uitdagings, groot kapitaaluitgawe vereistes en die kompleksiteite van Eskom se ontbondelingsproses. Eskom se groep uitvoerende hoof Dan Marokkani sê die nutsmaatskappy se omkeerplan en 1 jaar sonder beerdkrag hierdie netwerkstabiliteit en energiesekuriteit versterk. In jou sportnuus, Virat Kohli het in onoorwonne 75 van 42 balle geslaan om Royal Challengers Bengaluru te help om Gujarat Titans te klop met 12 balle oor en hul tweede agtereenvolgende Tata Indiese Premier Liga titel te verseker. Sy beurt met 9-4 en 3-6 het die jaagtog in een oorheersende afronding verander. Gujarat Titans was beperk tot 155 geanker deur Washington Sundarse 51 nadat vroeë paaltjies geval was aan Bhuvneshwar Kumar, Rashik Salam en Josh Hazlewood. Royal Challengers Bengaluru se kaptein Rajat Pitadar het by een elite groep leiers aangesluit om agter een volgende IPL titels te wen, saam met spelers soos MS Dhoni en Rohit Sharma, terwyl hy die span se kalmte en uitvoering dwars deur die veldtog geprys het. En ten slotte, Frankryk, die Verenigde Koninkryk en Duitsland het Israël se uitgebreide inval in Libanon veroordeel na die verowering van die strategiese Beaufort-kasteel. Die kasteel was die sleutel tot die beheer van die omliggende streek sedert die kruisvaarders dit sowat 900 jaar gelede gebou het. Die Franse president Emmanuel Macron sê niks regverdig die groot eskalasie wat in Suid-Libanon plaasvind nie. Die Britse minister van buitelandse sake, Yvette Cooper, het Israel versoek om sy militêre aktiwiteite te staak en sê die eskalasie het die ruimte vir diplomatie vernietig. Duitslandse minister van buitelandse sake, Johan Warepool, sê Israelse opmars is 'n rede vir ernstige kommer. In jou geldsake, die rand verhandel teen R16.23 teen die dollar, R18.90 teen die euro en R21.84 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $72,925. Die prys van goud is $4,497.41 per fyn ons en die prys van Brent olie is $93.87 per vat. En op daai noot is dit die einde van hierdie nuusbulletin. Ek is Etienne Kalitz vir Luister FM Nuus. Ons volgende nuusbulletin volg om 2:00, maar vir nou kom ons kyk wat gebeur in ons weer vir Dinsdag die 2 Junie.
1: Luister FM weer.
0: In jou weer vooruitsigte vir Dinsdag die 2 Junie, ek skop af vanuit Naag en Dispatch 14 met 'n maksimum van 20. Queenstown staan op 10 met 'n maksimum van 21. Port St. John 17-27, Port Elizabeth 16-19, Port Alfred 17-21, Mtata 13 met 'n maksimum van 24. Gramstad 14-21, Graafrynet 12-22, Fort Beaufort 12-22 met 30% reën, Oos-London 18-23, Kraddock 11-22, Bishop 14-23 met 30% reën, Aliwal Noord 9 met 'n maksimum van 18 en Jeffreys Bay staan op 14 met 'n maksimum van 20. Jou weer word vriendelik verskaf deur die Suid-Afrikaanse Weerbureau. Kuier gerus op hulle webtuiste www.weathersa.co.za.
2: Luister FM.

0: come on, come on.
1: At Goldwagen, we know how important it is for your car to be reliable, which is why we source our parts from reputable manufacturers to ensure that our Goldwagen stores are stocked with a wide range of vehicle parts. No, we don't only supply parts for Volkswagen, it's been like forever now. We supply parts of all major vehicle brands. Visit Goldwagen Newton Park at 345 Cape Road in Port Elizabeth. Goldwagen, keep on driving.
2: Hi, ek is Steve Moore, eienaar van Citywide Security. Ons is die mees opwindende, vinnigste groeiende, area-gerigte monitering en reaksiemaatskappy in die stad. Het jy al by ons aangesluit? Bel ons vir jou alarm en CCTV-installaties en die reaksie en monitering daarvan. Ons behandel alle alarmseine. As 'n noodsein. Wanneer ons bel, is ons manne in swart reeds op pad. Om jou gemoedsrus te verseker, stuur 'n boodskap na ons by Citywide Security op Facebook. By Citywide sê ons altyd, we are the men in black and we always have your back. Citywide Security, securing your peace of mind.
3: Is jy op soek na groot besparings op jou kruideniersware? Gaan groot by Big Save Grocery Outlet vir al jou tuisbenodigdhede. Hier kry jy produkte met kort beste teen datums, as ook gereelde vars produkreekse teen bekostigbare pryse. Big Save Grocery Outlet is 'n familiebesigheid met takke in William Moffat, Newton Park en Woolmer. Met daaglikse spesiale aanbiedings om jou sak te pas, Big Save is die plek vir jou. Elke ronde inkopies is 'n verrassing met gereelde nuwe besparings. Alle produkte word spesifiek gekies en noukeurig geïnspekteer met die beste waarde vir jou geld. Gaan groot met besparings. Gaan groot met Big Save. Volg ons op sosiale media vir meer inligting.
4: WhatsApp op 082 33 33 67. Luister FM.

Die man met die goue stem teen Jordaan gee vir ons naam op Zroes. Net hoor dit Brendan Piper met Soons is wat jy dans en John Boucher sê vir ons wat jy weet. Die tyd so 23 minuut oor 1, goeiemiddag en welkom. As jy nou net ingeskakel het, jy is hier op middag saam met sy op Luister FM, natuurlik die beste stasie in die kontrein. Nou vriende, ek wil vandag bietjie met julle gesels oor boerseep of boereseep. Wie van ons mense in die kontrein gebruik boereseep? Nou ek wil so bietjie gaan oplees oor boereseep, want ek het nou onlangs nie so rukkie terug op dit afgekom, begin gebruik, want kyk, boereseep is mos nou maar een ding wat enig iets kan skoonmaak. Nou die oorsprong van boereseep hulle lê in die tydperk van die groot trek hier in 1835 tot 1840 en die vroeë boerderygemeenskappe in Suid-Afrika. Nou jy kan of jouself dink, daai jare was daar nou nie wasmasjiene en al hierdie spoggerige middels wat ou nou vandag kry wat enige kol gaan uithaal. Die arme mense was daar in die veld gewees, daar was die vrouens moes hard werk om die klere skoon te kry. Kan of jouself dink, ons is eintlik baie bevoorreg vandag se dae met alles wat ons het. Die mense het maar daai jare het maar swaar gewees. Nou omdat winkels en kommersiële skoonmaakmiddels nie in die binneland beskikbaar was nie, hierdie voortrekkers nou maar hulle eie seep van 'n basiese bekostigbare bestanddele gemaak. Nou die tradisionele proses of die bestanddele van boereseep is die hoofbestanddeel is natuurlik gesmelte beesvet. Vir die wat nou nie geweet het, die wat nou in groot gietysterpotte oor 'n oop vuur gekook was, totdat die bene nou van die vleis af geskei is, en dan nou in plaas van moderne seepsoda, het die vroeë pioniers, hulle noem het logloog, gebruik, wat van sekere plante en bome, wat uit uitgetrek is. Nou, hulle het sê, dit was 'n veelsuidige, eco-vriendelijke seep wat hulle nou gebruik het daai jaar as 'n alledaagse bad was en vlekverwyderingsmiddel. So hulle het hulle self gebad ook met die boereseep en klere skoon gemaak. Dit was nou maar die seep wat hulle gebruik het om alles te doen. Nou vandag gebruik mense nog steeds boereseep. Hy het hier ewe skielik hoor ek van almal praat van die boereseep en ek het nou so reële rukkie terug al 'n dametjie in die ateljee gehad wat gesels het oor die wonders van boereseep. En ek moet sê, ek is nou maar een wat, ek het nou maar net 'n manie met, as 'n mens nou tekkies draai, jou tekkies moet hom maar altyd skoon wees, val as ou nou op witpaar tekkies sit, en kom ons wees eerlik, om 'n witpaar tekkies skoon te hou, is nou nie van die makkelijkste dinge wat 'n ou het kan doen nie. Maar nou die boereseep, laat ek jou nou vertel, kan enige kol en enige merk uit 'n broek uithaal, laat ek jou nou vir jou vertel of 'n hemp. En ek wil nou vandag by ons luisteraars weet, wie gebruik nog boereseep? Wie glo nog daai mense wat nog glo in regte boereseep? Kyk, hy het nou nie van die lekkerste reken nie, maar ek sien deesdae kry mense nou boereseep met allerhande snaakse en mooi lekker geure, so is nou nie dieselfde tipe boereseep wat 'n ou nou hier in die 1800s gekry het nie, maar om nou terug te kom na die boereseep, dit is nou maar een van daai, en weet jy, dit wys jou maar net, in die tye, I mean in daai tye, ek praat nou hier van die groot trek, die mense het klaargekom met die klas van ding, en wie sou nou ooit gedink dat iets soos gesmelte beesvet so goed sal wees om kolle uit klere uit te haal. En ek wil nou by jou vandag weet, gebruik jy, sal ons nou sê, boereseep in jou huis, weet 'n koekie boereseep aan sy huis, en waarvoor gebruik hulle dit als? Ek sal graag by jou wil weet, 082-333-367.

0: Die klanke van Miller Brand en hy sê vir ons moedertaal.
1: My moedertaal.
0: Net voor het Christijn met Innie Bos en Danny Smoke hier vir ons beloof. Tijd so 20 minuten voor 2. Goeiemiddag en welkom as jy nou net ingeskakel het op die beste stasie. Luister, FM ons gesels vandag bietjie oor boerenseep. Die oorsprong lê natuurlik in die tydperk van die groot trek. Daai jare het die tannies mos nou nie al die spoggerige, sal ons sê, skoonmaakmiddels gehad, soos wat ons nou vandag het, wat jy net in 'n wasmachine gooi en dan maak die deur op, gooi die wasgoed in die wasmachine en hy doen alles vir jou nie. Nee, daai jare wat hulle nog die seep gekook met beesvet en ek kan maar net dink wat se story dit is en jy kan vir jouself dink wat se reek dit afgegee het, want daar was nou natuurlik ok, hulle het seker maar iets bygesit om bietjie reek te lekker reek te gee, maar ek kan maar net dink om beesvet op te kook is nou nie seker nie van die lekkerste reek nie, want hulle nou self gebad met daai selfe seep, hulle het hulle klere gewas met dit. En so deur die jare het boereseep maar nog gebly en ek wil vandag by jou weet, is jy nog een van daai mense wat boereseep gebruik? Want boereseep al nou regtig waar, is net een van daai, sal ons sê, skoonmaakmiddels wat nog, I mean, ons weet nou hier van 1835 se jaar af, jy praat nou van amper 200 jaar, so bietjie minder as 200 jaar terug, het hulle al boereseep gebruik en vandag nog maak hy vir jou wit, witter as wit. Dis nou een ding, ek gebruik het, gereeld, ten minste eenmaal 'n week, as ek iets moet skoonmaak met 'n kol op, of ek het 'n hele paar boodskappe van tannies wat vir my gesê het, hulle gebruik het natuurlik vir wit hemde, en natuurlik om die vadoeke skoon te maak. Ek het 'n boodskappe hierso van 'n dametjie, waar was hy? Kom ons hoor gou hierso.
2: Goeiemiddag Etienne, ek hoop het gaan goed daai kant. Etienne, dit is die bom. Daai seep is die beste. Ek gebruik het gereeld by my werk en so aan. Dit werk soos een bom. Wat ding met zwart merke op, kan jy wit weer maak met die seep. Nee, dis jy alleen nie. Ek gebruik het en ek dink dis die bom. Lekker dag verder, Etienne. Bye, mooi rij.
0: Daar sê baie, baie dankie, Catherine, vir jou boodskap. So jy is ook iemand wat nog glo in boereseep. Tanya sê, goeiemiddag Etienne, ek gebruik al 3 jaar lang boereseep, dit haal alle vlekke uit en maak jou wasmachine mooi skoon. My machine het geen aanpaksel nie. Ek kan nie sonder boereseepie. En so kom het van Tanya. Daar sê Tanya, dankie vir jou boodskap. Elizabeth sê vir my, ek gebruik my boereseep al 2 jaar. Ek is mal al oor wat vlekke, het haal vlekke uit. Als tot sweet merke op hemde en skoene, wonderlik. Wie nie sonder, is, sy weet nie wie sonder dit kan gaan nie. Nou kyk, as jy nou een keer weer boereseep gebruik het, sal ek ook sê, dan sal ook nie somme weer terug gaan na iets anders doen nie, want hy is goedkoop en hy is vrylik beskikbaar by baie winkels hier reg oor die Luister FM kontry en dis iets wat ek sou sê elke huisgesin moet hê, as dit kom by kolle uithaal en hy klas van ding. Ek sal myself nou nie met hom was nie, wat hy, soos ek sê, hy het nou nie van die lekkerste reek nie. Daar is dan natuurlijk ander produkte op die mark wat hy ook kan gebruik vir dit, maar as dit nou kom by 'n kol uithaal, dan sal ek nou sê, die oukie is die ding. Hier is een wat sê, hallo Etienne, is al seep wat ek gebruik en daar is niks beter wat vet en bloedkolle verwyder. Nou jy praat toe van bloedkolle, wie is die dametjie se naam? Corine. Ek het, wanneer was het nou in die week, het ek my gesny met iets, ek weet nie wat het was nie, en ek trek toe my wit kous aan met die, en nou is die bloed op die wit kouse, en dit is toe ek nou die boereseep toe nou uithaal, en die bloedkol toe nou uithaal, en ek het nou al gesikkel om bloed, kyk, dit is nou een ding wat jy sikkel om uithaal, uit die wit hemp, of soos ek nou sê, my kouse, maar die boereseep het die ding gedoen, dit kan ek nou vir jou sê, en ek stem 100% saam met jou, daar, dankie vir jou boodskap, hier is een boodskap wat sê, middag Etienne, waar is jy nou, ek gebruik boereseep, om my wit skoolkouse wit hou. Dit werk fantasties op enige hardnekkige kol. En so kom dit van Susan. Baie dankie Susan vir jou boodskap. Heel wat mense wat sê hulle gebruik het. Ek het nie gedink al so baie mense in die kontry wat nog boereseep gebruik nie, maar nou ja, dit is so. Hier is een wat sê, dit werk lekker as dit reg gemaak is. Baie mense adverteer hulle boereseep, maar dan is dit nie regte boereseep nie. Nou kyk hier, die properse boereseep, soos ek nou van praat, dis die enetjie wat werk. En hier is baie plekke in die baai, wat hou dit kan kry. Soos 'n boodskapie van Riekie, sy sê, dis daarom lekker vir jou vadoeke, om hulle spierwit te maak. Ek kan onthou my ouma, hulle het die seep so gekook het op die plaas en die groot 3-poot potte en dit was 'n hele dag se werk. Jy kan of jouself dink wat se storie is dit en aan die volgende dag is dit in sulke groot blokke gesit.

0: sny. En so kom het van Riekie af. Haai, en as hou nou so terugdink, ons is daarom bevoorregd vandag, as jy moet kyk hoe die mense daai jare gesukkel het, net om 'n maklike ding so seep, wat ek en jy net in ons motor klim, en by enige winkel kan insap, en net seep koop, en dan is jy nou uitgesorteer. Daai jare het die mense, hulle het moes hard werk, en dit net om 'n blokkie seep te maak. Hier is 'n boodskap wat vir my sê, ek haal die boere seep, haal al die vetkol uit, ek het 'n stuk gekry by 'n dametjie, en so het ek nou verlief geraak op hierdie boereseep en ek kan nie sonder dit nie. Hier's Marlies en my jongste dogter glo net in boereseep vir wasgoed en het werk definitief. En so gaan die boodskappe aan. Hierso is nog 'n boodskap wat vir my sê, hallo Etty, ek vind nie al die boereseep is dieselfde, gee dieselfde resultate nie. Die mens moet die regte ene gebruik. Ek stem saam met jou en hier is 'n hele paar plekke waar 'n ou nou hierdie regte ou boereseep kan kry. Ek wonder as ou nou self moet kook aan by die huis. Ek weet, dit is baie moeite. En ek kan nie dink dat die kombuis nie van die lekkerste reek gaan, as jy nou vir jou 'n lekker groot stuk beesvet moet opkook, saam met al die ander goed wat saam word, kom in jou eie boereseep maak. Ek kan dink, dit is nogal 'n story daai, maar dankie, en hier is heel wat boodskappe wat sê van mense, wat nog sê, hulle gebruik nog boereseep. Ek waardeer dit, is goed om te weet, ons bly by ons voorgeslagte met die boereseep wat hulle nou daai jare gemaak het. En dit laat hom maar net bietjie terugdink, soos ek vroeër gesê, dat hoe bevoorregte ons is vandag, en het stop nie eers by boereseep, as ek nou maar net kyk met alles wat ons nou vandag het, dan ons nou al selfone, 40 jaar terug het ek nou nooit gedink, ek sal 'n selfoon kan gebruik om iemand in Amerika gou vinnig te betaal vir 'n transaksie of wat ook al die geval mag wees, die deesdae kan jy alles op jou selfoon doen. En daai jare was daar nog nie, daar was nie eens TV's nie, so jy kan nou vir jouself dink, ons is baie bevoorregd in vandag se tye en ek dink dit gaan nog net, ek gaan nie sê beter raak nie, maar dit gaan nog net, ons weet nou sien al van kunsmatige intelligensie, hoe dit oorgevat het in musiek en in die bedryf en ek sien al deesdae kan motors hulle self bestuur in ander lande gebruik waar ons nou vervoer, sê publieke vervoer gebruik hier in Suid-Afrika, is daar nou al plekke oor see wat publieke vervoer voertuig is wat met kunsmatige intelligensie jou van A tot B kan van. Dis allemaal net wonderlik hoe die tegnologie so elke dag net beter en beter en beter raak. En is nogal, soos die Engelsman sal sê, scary. Oor 20 jaar van nou, ek kan nie eens myself indink hoe dinge gaan verander tussen nou en 20 jaar van nou nie. Tyd so 12 minute voor 2, ons gesels bietjie oor boereseep. Ons gaan terug na die muziek toe en ek geef ons 'n klip vir boere muziek, saam met Rieke Snell.
1: In Rustenburgse wêreld bly Jan van Til, oorals bekend as

0: Luister FM het 'n gedragskode geteken wat deur die Uitsaai Klagte Kommissie van Suid-Afrika toegepas word. Kragtens hierdie kode is ons verbind tot die weergee van akkurate nuus, billike kommentaar en programme wat nie skadelik is vir kinders nie, wat nie haat verkondig nie en wat nie sinnelose geweld en eksplisiete seks beskryf nie. As u meen dat ons nie aan hierdie kode voldoen nie, kan u die Uitsaai Klagte Kommissie van Suid-Afrika verwittig. Rig klagtes aan Uitsaai Klagte Kommissie van Suid-Afrika, Posbus 412-365, Craighall 2024 of stuur 'n fax aan 011-325-5736 of 'n e-pos aan bccsa@napsa.co.za. Vir verdere inligting besoek gerus www.bccsa.co.za.
1: Luister FM.
2: Hey Tommy, kom ons vat een bikkie, gee my nog een bikkie, ek soek nog iets hier in my glas. Trappie prop, top my op, kom ons vat een bikkie vast.

0: In jou hoofnuus om hierdie uur, die petrolprys styg in juni ten spyte van wêreldwye olieverslapping, vermeende getuie die moordenaar borgtog geweier, en in jou sokkernuus, Liverpool ontslaan slot na titelwennende seisoen in eenstorting. Die tyd is nou 2:00, ek is Etienne Kalitz met jou nuus, goeiemiddag. Die Departement van Petroleum en Minerale Hulpbronne het bevestig dat brandstofprysveranderinge woensdag in werking tree. Alhoewel wêreldwye oliepryse laat in Mei gedaal het, was die impak nie genoeg om vroeëre stygings te verreken nie. Ten spyte van een oorherstel gedryf deur een effen sterke rand en een laar olieprys, herstel die nationale tesorie een deel van die brandstofheffing vermindering en voeg R1.50 per liter by petrolpryse. Dit sal lei tot 'n toename van ongeveer R1.43 per liter vir petrol by die pompe. Dieselpryse sal steeds daal met verwagte verlagings tussen R2.62 en R3.25 per liter afhangende van die graad. Een voormalige polisie spesiale taak mag skerp skitter wat daarvan beskuldig word dat hy in getuie vermoor het wat voor die Midlanga Kommissie van Onderzoek getuig het, is borgtog geweier. Mati Pandile Soteni het vandag in die Brakpan Landroshof in Gauteng verskyn. Hy staan tereg op verskeie aanklagte in verband met die moord op Marius van der Merwe, ook bekend as getuie D. Die hof het bevind dat Soteni waarskynlik die veiligheid van getuies in gevaar sal stel of bewyse sal verberg en vernietig indien hy vrygelaat word. Dit het ook beslis dat hy verhoor mag ontduik weens die sterk saak teen hom en die lengte van gevangenisstraf wat hy in die gesig staar indien hy skuldig bevind word. Die saak is tot 30 Julie uitgestel vir verdere ondersoek. Die polisie in die Vrystaat sê 'n 12-jarige meisie van Kreersdorp is Vrydag per ongeluk doodgeskiet tydens 'n jagtog by Franschhoek plaas in naby Vicksburg. Die polisie sê 'n man wat saam met die kind se pa gejag het, het na bewering 'n vuurwapen afgevuur en haar noodlottig gewond. Sy is met haar aankoms by die hospitaal dood verklaar. Polisiewoordvoerder adjudant offisier Mamaku Mopiring sê 'n moordsaak is geopen en die verdagte is in hegtenis geneem en sal na verwagting in die Vicksburg Landroshof verskyn. Four Paws South Africa het die vrystelling van 'n nuwe data oor troeteldier-eienaarskap van Statistieke Suid-Afrika verwelkom en beskryf dit as die land se eerste geloofwaardige nasionale opname van troeteldier-eienaarskap. Die opname het bevind dat 7,4 miljoen honde deur 4,2 miljoen huishoudings besit word, terwyl 2 miljoen katte deur 1,3 miljoen huishoudings besit word. Beleidsadviseer by Four Paws South Africa, Nicola van Wyk, sê die data sal bewysgemasseerde diere welsynbeleide, siektebeheer en menslike bevolkingsbestuur ondersteun. Van Wyk waarskie egter dat verdwaalde honde en katte steeds ongetel is, wat 'n beduidende gaping laat in die begrip van Suid-Afrika se volle troeteldierbevolking. In jou sportnuus, Liverpool se hoofafrigter Arne Slot is na 2 seisoene in beheer afgedank, ten spyte daarvan dat hy die klub in sy eerste veldtog na hulle 20ste ligatitel gelei het. Die Nederlander se 2de seisoen het 'n dramatiese afswaai gesien met Liverpool wat 5de in die Premier Liga geëindig het met 60 punte, hulle laagste totaal sedert die 2015-16 veldtog. Bournemouth se bestuurder Andoni Areola, wie se kontrak hierdie somer verstryk, het na vore gekom as die voorste kandidaat om by Anfield oor te neem met besprekings wat reeds aan die gang is. Liverpool se eienaars Fenway Sports Group het Slot as 'n bydra geprys en sy sukses, professionaliteit en leierskap uitgelig, terwyl hulle erken het dat die besluit om te skei 'n moeilike een was. En ten slotte, die Amerikaanse weermag sê hy het die naweek selfverdediging aanvalle uitgevoer op Iraanse radar- en hommeltuigterreine in die stad Kurukh in die eiland Kushim. Die Amerikaanse sentrale bevel sê dit het gevolg op Iranse agressiewe optrede. Iranse Islamitiese Revolusionêre Wag het uit weer wraak in Amerikaanse lugmagbasis aangeval, wat na bewering gebruik is om 'n aanval op 'n telekommunikasietoring op die Iranse eiland Sirik uit te voer. Die jongste aanvallen is die derde groot skending van een wapenstilstand wat in april ingestel is. In jou geldsake, die rand verhandel teen R16.24 teen die dollar, R18.91 teen die euro en R21.85 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $72,538. Die prijs van goud is $4,505.14 per fyne ons en die prijs van Brent olie is $93.64 per vat. En op daai noot is dit die einde van hierdie nuusbulletin. Ek is Etienne Kalitz vir Luister FM Nuus. Ons volgende nuusbulletin volg om 3:00. Maar vir nou kom ons kyk wat gebeur in ons maksimum temperature vir Dinsdag die 2 Junie.
1: Luister FM weer.
0: En jou maksimum temperature vir Dinsdag die 2 Junie ek skop af in Aliwal Noord, 'n maksimum van 18. Bisho staan op 23 met 30% reën. Kranhok 'n maksimum van 22. Oos-London 23. Fort de Beaufort 22 met 30% reën. Graafrynet 22. Gramstad 21. Mtata maksimum van 24. Port Elfred 21. Port Elizabeth staan op 19. Port St. John 27. Queenstown 21. Uitnagend Dispatch 20. En Jeffreys Bay staan op een maximum van 20. Jou weer word vriendelik verskaf deur die Suid-Afrikaanse Weerbureau. Kuier gerus op hulle webtuiste www.weathersa.co.za.
2: Luister FM.

0: sukkel jou kind met lees, wiskunde, leer of konsentrasie? By EduBlocks help ons kinders om die vaardighede te ontwikkel wat hulle nodig het om beter te leer met 'n prettige, buigsame en beproefde benadering. Ons programme verbeter intellektuele vaardighede, lees, begrip en wiskunde, alles binne 'n veilige en ondersteunende omgewing. Gee jou kind die hulp wat hulle nodig het om by die skool uit te blink. Gesels met my, Sonja of Anushka by 078-155-4010. Vind ons op Facebook by EduBlocks PE of besoek www.edublocks.co.za. EduBlocks, dis blocks met 'n X. 'N Blink akademiese toekoms begin by ons.
1: Twee woorde kan so baie beteken as dit reg gebruik word. Lief jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle projek, dan vier jy. Maar as jy twee woorde soek wat krag dra, veral in die Oos en Suid-Kaap, dan gebruik jy Algoa Steel. Beste diens, beste produkte, wye verskeidenheid, beste advies, kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar, dra twee woorde 'n hele industrie. Besoek die manne wat weet. Algoa Steel.
2: Volg ons op Facebook @luisterfm.

0: Luister FM.
1: Al die pad van die Waterberge met sy splinternuwe snit tot die Hanekraai.
2: En sy

0: Die klanke van Prop en hy sê vir ons tot hy hane kraai. Net voor het John Fogerty met Hot Rod Hard en natuurlijk Rudy Glaser met een woordeloos tijd so 22 minuten oor 2. Goeiemiddag en welkom as jy nou niet ingeskakel het. Boodskapie van Marina, kom ons hoor gauw wat sy sê.
1: Goeiemiddag Etienne. Ja, ek gebruik die seep nog steeds. Baie min, maar ek koop dit aan en ek het dit verspaar by my. Ek het genoeg altyd. Ek hou af van om extra te koop van die ding. En so aan. Baie dankie vir jou program en mooi muziek.
0: Nou sê, dankie Marina, ons praat natuurlijk vandag bietjie oor boereseep. Wie gebruik nog vandag boereseep om hulle klere skoon te maak? Ons nou hoor die mense daar met die tye van die groot trek het die boereseep so begin en het natuurlijk self gekook daai jare met die beesvet. En vandag nog gebruik mense boereseep om klere skoon te maak. Het maak wit, witter en hier is baie mense in die kontry as ek die story so kan kyk en met die boodskappe wat ek ontvang het, wat nog baie boereseep gebruik. Ek myself is 'n boereseep mens en ek kan myself hier, kyk, vir alles het kom by skoene skoonmaak en die klas van ding, jy smeer net so bykie boereseep met die tandeborsel, hy al vir jou enige kol uit wat jy wil. Ek het 'n boodskap hiervan Welmarie, kom ons hoor gou wat sê sy.
2: Hi, Etie, baie dankie vir my liedjie wat jy speel het, woordeloos van Rudy Klaas. Ai, toch, jy maak my dag. Dag, dan wil ek net weet of het moontlik is die vir ons die laaste trein kan speel van David A. James, as hy beskikbaar is. En die nie enig iets anders van David A. James is, ek sal het baie waardeer. Dankie vir die mooie program. Groete, wel.
0: Daar sê Welmarie, baie dankie vir jou boodskap. Ons waardeer jou oprecht, ek sal vir jou ietsie speel van David James. Ek het 'n boodskap wat sê, goeiemiddag Etienne, baie dankie vir 'n wonderlike program. Ons wil hier by die kantoor allemaal net vir Richard Holloway baie geluk sê met sy verjaarsdag. Hy is natuurlijk 34 jaar oud vandag. Ons weet somme die Holloways gaan vir hom lekker bederf. Speel asseblief vir hom as gevolg van brandewijn of enig iets wat brandewijn in het. Ek sal kyk wat ek vir jou kan doen. Ek het nog al die ideale liekie speciaal net vir hom. Natuurlijk snotkop met brannas, maar baie geluk met Richard Holloway met sy verjaarsdag vandag. Hoop het 'n mooi dag, ons weet somme die Holloways gaan vir jou bederf. Ons gaan terug na die muziek toe, ons geef vir jou snotkop met brannas.

Andries Vermeulen gee vir ons 'n visa. Nou is die tyd so 16 minute voor 3 ongelukkig tyd om te groet. Nick staan reg met die Big Nick Drive en hy vat die stuur wil oor by my met goeie geselskap en natuurlik goeie musiek vanmiddag hier op Beluister FM. Ek groet julle baie dankie vir almal se mooi boodskappe vandag in die ateljee. Ek hoop ek waardeer dit opreg en vir diegene wat nog die boedesee probeer dit gerus vra en vet kool. Ek beloof jou, hy doen wonders. Ek is môre terug met die middag same, selfde tyd, selfde plek net hier op jou lekker luisterstasie.

0: Luister FM. Luister FM nuus.
1: Hier luister na Luister FM. Dit is nou 3 uur en ek is Big Nick met jou nuus. In die bulletin, 'n stygings in petrolpryse en verlagings in dieselpryse tree hierdie week in werking. En 'n weermagsoldaat is een van 59 wat aangekeer is tydens 'n verkeersingryping in KwaZulu-Natal. Die Departement van Minerale en Petroleumbronne het nuwe brandstofpryse aangekondig wat Woensdag van krag is. Petrolpryse sal met R1.43 per liter styg en dieselpryse met R2.62 en R3.25 per liter daal. Die aanpassings volg op bestendige wêreldwye oliepryse en 'n sterke rand wat aanvanklik tot oorverhaling in brandstofpryse gelei het. Die nasionale tesourier se gedeeltelike herinstelling van brandstofheffings het egter tot petrolprysverhogings gelei. Die prys van lampolie daal met R5.96 per liter en vloeibare petroleumgas word 17 sent per kilogram goedkoper. Die Madlanga-kommissie het die getuienis van 'n sakeman van Noordwes, Suleiman Karim, tot 25 Junie uitgestel weens gesondheidsredes. Hy sou na verwagting vandag getuig nadat 'n vorige verskyning in April weens 'n beweerde hartaanval uitgestel is. Karim se prokureur Camille Premhide het 'n mediese sertifikaat ingedien om die versoek te staaf. Karim word verdink van tenderbedrog, geldwasery en die gebruik van politieke invloed om staatskontrakte te bekom wat met die beweerde misdaadfiguur Wusimusi Katmatlala verbind word. Karim het alle beweringe ontken. 'N soldaat van die Suid-Afrikaanse Nasionale Weermag is tydens 'n verkeersingryping in Ladysmith, KwaZulu-Natal, in hegtenis geneem vir dronk bestuur. Woordvoerder in Dabazen Klaas Sibia sê 13 motoriste is op een dag aangekeer, onder meer 'n taxibestuurder met 'n bloedalkoholvlak 20 keer meer as die wettige perk terwyl hy passasiers vervoer het. Hy sê altesaam 59 motoriste is in hegtenis geneem, wat die aantal sedert Augustus verlede jaar op 6345 te staan bring.
2: Those that were arrested for drunk driving this weekend as follows: as indicated, an SNDF soldier, a taxi driver, Eskom quality surveyor, a nurse, a teacher, a data capturer, electrician, an HR officer.
1: Die openbare beskermer het ingegryp om die versperring van toelaas aan 2 geldingse pensioentrekkers op te hef. Hulle het by die kantoor gekla, die maatskaplike sekuriteitsagentskap SASSA het hulle toelaas in Oktober verlede jaar laas betaal. Die beskermer se woordvoerder in Dilem Sokie sê die klaars het al die nodige dokumente ingedien en is destyds verseker dat die hersiening van hulle aansoeke vir toelaas suksesvol was.
3: They had made countless submissions to the Social Security Agency and got assurance that their monies would be paid. Weeks and months passed without their accounts reflecting any payment from SASSA. Following the PPSA's intervention, SASSA paid out their grants. They said the assistance received from the PPSA team bears out the existence of selfless individuals in our midst and has restored our faith in humanity.
1: En in jou geldsaake, die rand R16.25 teen die dollar, R18.92 teen die euro en R21.88 teen die pond. Bitcoin is $72,590. Die prys van goud $4,510.94 per fynons en Brent ruolie $93.29 per vat. Dis die einde van jou nuus. Jou volgende bulletin volg om 4. Bly ingeskakel.
0: Dis die Big Nick Drive op Luister FM.

Instagram, Celief. Sy is 'n glaskas vir 'n bruidegom. Sy het 'n soet hart, wat staan by hom, of was dit ek?

Dit is Michael Bolton, mooi musiek op 'n maandag, steelbaar. Jean Welcher die rower skop dinge af. Dis 'n nuwe maand, dis 'n nuwe week, is die Big Nick Drive. Big Nick saam met jou, goeiemiddag. Jo, is 'n warm dag hier in Port Elizabeth. Hoe is dit daar by jou? Is hier nie so is in die baie van die Ooskaap nie? Hoe lyk dinge? Kyk nou nie, is so warm vandag. Hy wil die weer nou maak asof ons nie weet, hy gaan ons weer probeer verdrink later hierdie week met daai reën wat Woensdag kom nie. Vader, dankie Etie, met jou middag saam as hy skop dinge af vir ons. Hy is morgen weer terug, soos jy moes nou al weet. Jou weer om die draai sportnies, ook jou topiek. En ek gesels in die atelier met Dr. Cameron McIntosh. En hy gaan nie in die atelier wees, lekker met ons gesels. Want daar is een nieuwe hospitaal wat deure oopmaak hier in die Ooskaap. En ons praat meer daarvan in die volgende uur van die program. Ook jou hartstaf wat jou kan te kom, soos ouder gewoond. Ons gaan met jou musiek, Robbie Wessels, sing een mooi liedjie, Behoed en Bewaar My.

0: Luister FM.
1: Makoti Down Products is 'n familiebesigheid wat 27 jaar gelede begin het met 12 ganse en 'n stuk lap as gevolg van die droogte. Ons vervaardig duwys, kussings en baie mooi diersame linne van byvoorbeeld Egiptiese katoen van 'n hoë standaard. Ons kan ook duwys hermaak of skoonmaak en werk landwyd. Die Donswilsers dra 'n lewenslange waarborg en mense met allergieë kan al ons produkte gebruik. Besoek Makoti Down Products in Warner Park. Ons kontaknommer 041-992-395.
0: Luister FM weer.
2: Ons kyk hoe lyk die dinge in jou weer vanmôre, Dinsdag die 2 Junie. Aliwal Noord 9-18, Bishu 14-23, 30% reën, Kraddock 11-22, Dispatch 14-19, Oos-London 18-23, 10% reën, Fort Beaufort 22-12, 30% reën, Graaf-Reinet 12-22, Gramstad 14-21, 10% reën, Jeffreys Bay 14-20, 10% reën, Mthatha 13-24, Port Alfred 17-21, 10% reën, Port Elizabeth 16-19, Ports and Johns 17-27, Queenstown 10-21 en Uitenhaag 14-20. Dis jou weerdinge vir môre, Dinsdag 2 Junie.

0: Bon Voyage, prachtige liedjie. Frida van den Heuwer, die Heuwels, fantasties. Noah Milan en Just Ginger. Voor daai sportnuus wag vir ons om die draai.
1: As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk. Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of eposbemarking@luisterfm.co.za en beleef die groei.
2: Wil jy jou eiendom verkoop, maar huiwer en weet nie waar om te begin nie? Laat 'n wens van Shane en Liesel van Talana Voet Eiendomme, 'n familie-egpaar wat omgee, saam met jou hierdie pad stap. Om jou huis te verkoop kan 'n stresvolle ervaring wees. Ons kan jou gedagte van te koop, na verkoop, gou realiseer. Ons bied 'n gratis waardasie aan. Kom ons maak jou reis aangenaam. Skakel ons op 084-307-5148. Dis 084-307-5148 of besoek ons by 89 Main Road Dispatch. Jou wens van Shane en Liesel by Talana Voet Eiendom.
3: By East Cape Caravans, Campbell en Safari Center het ons alles wat jy benodig vir jou camper 4x4 uitstap hee. Nuwe en uitstekende gebruikte karavane en sleepwaens, bakkie canopies en vele meer. East Cape Caravans is die enigste geakkrediteerde Jurgens en Bushla behandelaar in die Ooskaap.
4: Ek is Ewan Grobler.
3: En ek is Chantal Grobler van East Cape Caravans, Campbell en Safari Center.
4: Kom gesels met ons.
3: 24 Vierde Laan, Homer, Port Elizabeth.
4: Dat ons julle kan help met die beste advies rakende jou 4x4 en kampering teen die beste prys.
3: 041-581-5363.
0: Ons kyk wat gaan aan in jou wêreld van sport en ons kop ding af met sokkernuus of van oral in die nuus. Die minister van sport, kuns en kultuur, Gayton McKenzie, het aangekondig dat 6 spelers wat Bafana se finale 2026 FIFA wêreldbeker groep net gemis het na Mexico sal reis vir die span se openingswedstryd. Die reis word befonds deur die Suid-Afrikaanse handelsmerk Old School en sal reis en verblyfkoste dek. McKenzie sê die initiatief erken die bydrae van die spelers wat deelgebly het van die span se wêreldbekerreis, ten spyte daarvan dat hulle nie die finale groep van 26 gehaal het nie. In jou rugby, Australië is in Valladolid, Spanje tot kampioen gekroon nadat hulle Suid-Afrika 26-19 verslaan het in die eindstryd van die Sewes Wêreldkampioenskapstoernooi. Australië het 4-3 gedruk in die Blitsbokke 3, maar Suid-Afrika is steeds bo aan die punteleer nadat hulle verlede maand in Hong Kong gewen het. Die laaste van die 3 toernooie word die komende naweek in Bordeaux, Frankryk gespeel. Die Blitsbokke afrigter Philip Snyman sê hulle was nie klinies genoeg nie.
5: Eerste krediet aan Australië. Hulle het baie goed gespeel. Ek dink hulle het al hulle geleenthede gebruik. Vanaand het die blokke gekom, 2 goeie drieë wat ons gedruk het en ongelukkig 1 of 2 kanse wat ons vir hulle balbesit gegee het en hulle het kapitaliseer. So Australië was baie goed deur die hele naweek.
0: Die Springbok vroue het Kenia 20 geklop in Nairobi om hulle 5de Afrika Rugby Vrouebeker titel te verower. Suid-Afrika was rustyd 8-7 agter teen die gasvroue wat geesdriftig deur die plaaslike skare aangemoedig is. Die Springbok vroue het egter in die tweede helft teruggeveg om nog 'n suksesvolle veldtog af te sluit. Hulpafrigter Franzel September is hoogs in sy skik oor die manier waarop die span teruggeslaan het na hulle vertoning teen Uganda.
6: Ons is baie gelukkig met die wen. Ek dink ons het van die begin af, het ons self gesê, na Uganda, ons is gelukkig gewees met hoe ons gespeel het, alhoewel ons gewen het. En ons het ons self gesê, kom ons gaan kyk mooi na ons self, wat kan ons beter doen. Goed met een plan voor een dag gekom, ons self gesê, kom ons gaan nie in ons eie jaar te rugby speel. Vandag het ons goed gewees door die bal te geskoppe, door in hulle area te gespeel het. Baie trots op die meisies, hoe hulle dit beheer het.
0: In cricket, Royal Challengers Bengaluru het die Gujarat Titans in Ahmedabad met 5 paltjies verslaan om slegs die 3de span te word wat hulle Indiese Premier Liga titel kon verdedig. Gujarat is tot 155-8 beperk ondanks Washington Sundar se onoorwonne 50. Virat Kohli het daarna een onoorwonne 75 van 42 balle gemoker en RCB kon die teiken haal met 12 balle oor. Kohli sê hulle was die beste span in die competitie.
7: I said to a few of the boys that it doesn't feel like the same pressure as last year. We knew what kind of ability we have in the group. We have so many Man of the Match awards spread throughout the group as well. I feel so happy to play in a group where we have balance, we have strength, and we are an all-round strong team, and that's why we have the confidence we have on the field right now.
0: In tennis, die 19-jarige Braziliaan Joao Fonseca het sy oorwinning oor Novak Djokovic op die Franse Open opgevolg deur die tweemalige naaswenner Casper Ruud van Noorwe te verslaan. Hy speel in die kwartfinale teen die Tsjeeg Jacob Mensik, Alexander Zverev van Duitsland en Jasper de Jong van Nederland uitgeskakel. In die vroueafdeling het Marta Kostyuk van Oekraïne die viermalige kampioen Iga Swiatek van Pole in skoonstelle verslaan. Sy speel in die kwartfinale teen haar landgenoot Elina Svetolina, wat Belinda Bencic van Switserland geklop het. Terug na Bafana Bafana nuus, Kate McKenzie het bevestig dat al 26 Bafana Bafana spelers nou hulle visums ontvang het en reis vandag na Noord-Amerika vir die Wêreldbeker toernooi. Hulle was veronderstel om gister te vertrek, maar is vertraag weens 'n administratiewe visumfout. Hulpafrigter, span dokter, hoof van sekuriteit en ontleder wag steeds op die visums. Die adjunkt minister van sport, kuns en kultuur, Piers Mabe, sê koppe moet rol.
8: It is really embarrassing and it's a shame that when young people are expected to be representing the country, they are now being disadvantaged because of poor administration processes of SAFA. Sometimes people are not held accountable. They continue to commit mistakes. But we feel that this is a grossly mistake that is unforgivable.
0: Ja, nee. Rugby nuus, die Springbok losskakel Sasha Feinberg en Gomez Zulu gaan lank op die kantlyn wees nadat hy beseer is in die Stormers se VRK kwartfinalestryd teen Cardiff. Skanderings toon die 24-jarige het sy enkel verstuit. Feinberg en Gomez Zulu kan tot 3 maande uit wees, wat hom uitsluit van die Springbokke se nasieskampioenskapstoetse teen Engeland, Skotland en Wales volgende maand. Hy sê die beserings is 'n herinnering dat geen speler immuun is teen terugslaan nie. Die Stormers het 44-21 gewen. Sokker FIFA se raad het verskeie reëlveranderings goedgekeur vir die Wêreldbeker toernooi in Kanada, Amerika en Mexiko. Die reël sluit in 5 sekonde aftellings vir ingooie en doelskoppe, rooi kaarte vir die spelers wat hulle monde toehou tydens onderonsies, strawwe vir spanne wat van die veld stap uit verset en verpligte 1 minuut panderingsperiodes buite die veld. Daar sal ook 'n verpligte 3 minuut waterpouse in elke helfte wees. Videoassistent skeidsregter sal ook nuwe magte hê en sluit in ingryping vir tweede geelkaarte wat verkeerd toegeken is, voorvalle van identiteitsverwarring en hoekskoppe wat verkeerd toegeken is. President Cyril Ramaphosa sê dit was 'n lang en uitdagende pad om Bafana Bafana se prestasies te verbeter met die nasionale span wat op pad is na die Wêreldbeker toernooi. Suid-Afrika neem die eerste keer sedert 2010 weer aan die toernooi deel. Ramaphosa het in sy weeklikse nuusbrief die departement van sport, kuns en kultuur, die beheerliggaam, SAFA, as ook ligas, klubs en borge geprys vir hulle toewyding om die sport te ontwikkel. Hy sê Suid-Afrikaners sal die span deur die hele toernooi ondersteun. En nog kriket, die 15-jarige plaaslike kolfsensasie Vaibhav Suryavanshi het 5 Indiese Premier Liga toekennings ingepalm na gister se eindstryd in Ahmedabad. Die speler van Rajasthan Royals het gewen vir die waardevolste speler, die Oranje Pet, vir die meeste lopies, naamlik 776, die beste opkomende speler, die supertreffer en die meeste sesse, 72. Gujarat Titans se Suid-Afrikaanse snelbouler Kagiso Rabada het die perspet verower nadat hy die meeste paaltjies geneem het, naamlik 29 in 17 wedstryde. Royal Challengers Bengaluru het hulle titel suksesvol verdedig met 'n oorwinning van 5 paaltjies oor Gujarat. En jy nog tennis nie, splinter nuwe mans en vroue kampioene sal die naweek op die Franse Open gekroon word. Iga Swiatek van Polen se uitskakeling beteken daar's geen vorige kampioene oor nie, wat meer geleenthede bied vir ander spelers om 'n eerste Grand Slam te verower. Onder die mans se sake nou in die guns van die tweede gekeerde Duitser, Alexander Zverev, en die jong Rafael Jodar van Spanje en die Brasiliaan João Fonseca. Die topgekeerde vrou Arina Sabalenka van Belarus kan aanslag verwag van die Amerikaner Madison Keys en hier is Mira Andriva. Die departement van sport, kuns en kultuur het aangekondig dat nog 18 Suid-Afrikaanse geesdriftiges Bafana Bafana sal kan ondersteun by die Wêreldbeker toernooi. Hulle sal Bafana se derde groepswedstryd teen Suid-Korea op 24 Junie in Monterrey, Mexico kan bywoon deur middel van 'n kompetisie geborg deur die private sektor. Woordvoerder Zimasa Velampi sê deelnemers moet 'n oortuigende digitale voorstelling skep wat verduidelik hoekom hulle verdien om Suid-Afrika internasionaal te verteenwoordig. En ons sluit ons maar af met sokker. Mexico se doelwagter Guillermo Ochoa is reg vir sy 6de wêreldbeker toernooi, saam met die superster Lionel Messi van Argentinië en die Portugese kaptein Cristiano Ronaldo. Die 40-jarige Ochoa is ingesluit in die groep van medegashede wat die wêreldwye skouspel die 11de teen Suid-Afrika afskop. Ochoa het sy eerste verskyning in 2006 in Duitsland gemaak en ook in die volgende toernooie in Suid-Afrika, Brasilia, Rusland en Qatar gespeel. Mexico speel ook teen Suid-Korea en Tsjechiese Republiek in groep A. En dis 'n kykie wat aangaan in jou wêreld van sport. Jy bly by Luister FM, dis Picnic saam met jou op die Picnic Drive.

0: is vyf vir die Steve Perry van Journey, saam met die legende Willie Nelson, wel al twee is legendes. Mooi muziek vir een maandag op die Picnic Drive. Ons kyk na wat aangaan in jou topic 1. Ek gaan vir jou ietsie sê, as ons terug is net na die oor, die topic wat van vandag af begin.
1: Kan ek dan met die bestuurder praat? Ek gaan nie nog 20 dae wag vir hierdie part nie. Jy weet, julle mense dink
2: altyd ons... Dit was Gert, voor hy Speedico begin gebruik het. Hy kry al sy bike en cargo daar. Helmets, bande, sprockets, kettings, remme, ligte, en. Noem dit, hulle het dit. Hulle doen nou selfs braaik toebehore. Wat het jy nog meer nodig? Hier's die beste deel. As Speedico dit nie het nie, kry hulle dit vir jou. Vannacht, so kom keien gerust by Speedico. Kuip en Prins Alfred Road, reg hier in PE. Speedico is...
3: Man, Speedico is die beste.
2: Wel, daar het hier dit. Speedico.
4: Jou verkeer vermaak vir jou gemaak. Die Picnic Drive op Luister FM.
0: Yes, en is tyd vir topic en weet jy wat? Topic is van vandag af die topic met trots geborg deur Pops Auto. Voel dit of jou voertuig nie meer presteer soos het moet nie, of brand die engine liggie op jou dashboard, dan is het tyd om by Pops Auto Shop in te draai. Vir een beperkte tyd bied Pops Auto Shop een gratis diagnostiese toets aan op jou voertuig helemaal verniet. Hulle doen een volledige diagnostiese skandering en geef vir jou een volledige verslag oor jou motorse gesondheid. Moet nie die waarschuwingtekens ignoreer nie. Kry gemoedsrus en laat jou voertuig vandag nog toets. Hierdie aanbod is geldig tot die 30ste juni. Besoek Pops Auto Shop en bespreek jou gratis diagnostiese toets vandag nog. Haat jy dit? Baie welkom terug, Pops, en hulle is die borg van die topic. Vandaagse topic, kom ons gesels so'n bykie. Ek wil een bykie by jou hoor. Ek het op Facebook vanoggend gevra. En kom ons doen dit nou sonder om name te noem. Of misdaad. Ek wil nie weet wat die misdaad was nie. Jy gaan nou verstaan. Ek wil weet, ken jy iemand wat tronk toe gegaan het? Jy weet, Tjoekie, hulle het vir ietsie baie ernstig tronk toe gegaan. Is iemand wat jy goed geken het, een vriend of wat ook al. Ek wil nie weet wie dit was nie. Ek soek nie name nie. Is net een ja of een nee. En ek wil weet, was jy verras gewees toe jy hoor, hy is tronk toe of sy is tronk toe. En ek wil weet, as hulle nou uitkom, as hulle moet uitkom, is nou nie een lang vonnis, ek vir ewig aan nou nie. Sou jy steeds met so met die persoon meng? Of is dit nou vir jou een bykie weird? Is dit een bykie vreemd?

Self, jy weet nie, half, jy voel ongemakkelijk of iets, ek weet nie, sê jy my, sonder om name te noem, en sonder om die misdaad te noem, ken jy iemand wat tronk toe gegaat het, vir iets baie ernstig, en ek wil weet, was jy verras gewees met hierdie verwikkeling, en sou jy steeds met hulle meng, sou jy om jyself vier sit as hulle nou moet uitkom, of is dit net weird, 082-333-667, dis vandag sy topic, tot gebring geborg, die Pops Auto Shop.

0: Johannes Kerkorrel, onder in my whisky glas, Steve, achter elke man in Jan Blom met breit en sy brief. Ons kyk na vandag se topiek en ek vra vir jou sonder om name te noem of die misdaad en jy kan anoniem bly natuurlik, sê nie daar anoniem aan die begin van jou boodskap. Ek wil weet, ken jy iemand of het jy al iemand geken wat nawe in jou was? Jy het hulle redelik goed geken wat tronk toe was, wat tjoekie toe was, vir ietsie baie ernstig, jy hoef niks te noem nie, ek soekie besonderhede nie. Ek wil weet, was jy verras gewees toe die ding nou gebeur het? En as hulle nou uitkom, sou jy nog steeds met hulle meng? Miskien was dit vriende gewees, familie of wat ook al. So ek wil weet, sonder om name of besonderhede te noem of die misdaad, en jy kan anoniem bly, sê nie daar anoniem, ken jy iemand wat tronk toe gegaan het vir iets baie ernstig? En was jy verras gewees met hierdie verwikkeling? En as hulle uitkom, sal jy nog steeds met hulle uithang of sal dit vir jou 'n bietjie weird wees? Ek onthou, toe ek 'n kinders was, is daar 'n kind daar in die straat gewees, langs die parkie waar ons fiets gery het, ons as kinders. En sy pa was vir iets tronk toe gewees of iets in Highland. Dit was 'n bietjie weird gewees. Maar ek was nou nie so naby nie, ek het nie regtig sy pa geken nie. Maar ek dink dit is 'n bietjie vreemd. Maar ek vra vir jou, sê jy my 'n bietjie, praat saam. Dis vandag se topiek, sonder om name en dinge te noem. Ken jy iemand wat tjoekie toe is vir iets baie ernstig? En was jy verras? Was jy surprised gewees met hierdie verwikkeling? En sou jy nog om dieselfde vuur met die persoon kan sit as hulle terugkom? 082-333-667.
1: Hi, ek is Steve Moore, eienaar van Citywide Security. Ons is die mees opwindende, vinnigste groeiende, area-gerigte monitering en reaksiemaatskappy in die stad. Het jy al by ons aangesluit? Bel ons vir jou alarm en CCTV-installaties en die reaksie en monitering daarvan. Ons behandel alle alarmseine as 'n noodsein. Wanneer ons bel, is ons manne in swart reeds op pad. Om jou gemoedsrus te verseker, stuur 'n boodskap na ons by Citywide Security op Facebook. By Citywide sê ons altyd, we are the men in black and we always have your back. Citywide Security, securing your peace of mind.
2: Luister in Nuus.
0: Luister na Luister FM, dit is nou 4 uur en ek is Big Nick met jou nuus. In die bulletin, 'n stygging in die petrolprys en 'n verlaging van die dieselprys tree hierdie week in werking. En die DA gee die nasionale regering die skuld vir voortgesette geweld in die Wes-Kaapse gemeenskappe. Die departement van minerale en petroleumbronne het nuwe brandstofpryse aangekondig wat van woensdag van krag is. Petrolpryse sal met R1.43 per liter styg en dieselpryse met tussen R2.62 en R3.25 per liter daal. Die aanpassings volg op bestendige wêreldwye oliepryse en 'n sterker rand wat aanvanklik tot oorverhaling in brandstofpryse gelei het. Die nasionale tesourier se gedeeltelike herinstelling van brandstofheffings het egter tot petrolprysverhogings gelei. Die prys van lampolie daal met R5.96 per liter en vloeibare petroleumgas word 17 sent per kilogram goedkoper. Moody's het Eskom se B2 langtermyn groepskredietgradering bevestig met 'n bestendige vooruitsig. Moody's verwys na verbeterde bedryfsprestasie, sterker kontantvloei en beter likwiditeit. Die agentskap sê die regering se skuldverligtingsmaatreëls het bygedra tot Eskom se finansiële herstel, maar beduidende uitdagings duur voort. Dit sluit in stygende munisipale skuld, tariefregulasies en kapitaalbeleggingsvereistes. Eskom uitvoerende hoof Dan Marokane sê die kragvoorsiener bly gefokus op sy omkeerstrategie. Hy beklemtoon 'n jaar sonder beerdkrag is 'n belangrike mylpaal vir energiesekerheid en ekonomiese groei. Die DA in die Wes-Kaap sê die nasionale regering is vervreemd van die werklikhede waarmee bendegeteisterde gemeenskappe te kampe het. Dit volg na die naweekse skietvoorvalle in Visantekraal en Souterville in Kaapstad, waarin 3 mense dood en 3 gewond is. Benedicta van Minnen van die DA het adjunkt president Paul Mashatile gekritiseer omdat hy nie regstreeks met die betrokke inwoners geskakel het tydens 'n onlangse besoek aan Mitchells Plain nie.
3: Ons het nie episodiese PR-toere nodig nie. Ons het misdaad intelligensie polisie nodig wat eintlik werk. Ons het polisiestasies nodig wat behoorlik toegerus is. En ons het leierskap nodig wat dapper genoeg is om die gemeenskappe wat hulle dien in die gesig te staar. Ek sien nie die adjunkt-president wat die naald druk op enige van hierdie behoeftes nie.
0: Nuus uit die buiteland. Die Franse president Emmanuel Macron bied vandag sy jaarlikse Kies Frankryk beleggingsberaad aan met buitelandse beleggers wat reeds miljarde euro vir kunsmatige intelligensie en dataprojekte beloof het. So wat 200 senior bestuurslui van reg oor die wêreld word in die paleis van Versailles, wes van Parys verwag vir die jaarlikse geleentheid. Vir die jaar se konferensie het 'n rekord van 378,6 miljard rand se aangekondigde projekte opgelewer. Die hoofde van verskeie groot multinasjonale beleggingsondernemings woon die beraad by, onder andere van Japan, Kanada en Taiwan. In jou geldsaak die rand R16,23 teen die dollar, R18,91 teen die euro en R21,86 teen die pond. Bitcoin is $72,149. Die prys van goud, $4,500, 14 cent per fynons en Brent ruolie, $92,81 per vat. Dis die einde van jou nuus trots gebring en geborg deur Citywide Security. Jou volgende bulletin volg om 5. Kom ons gaan kyk na jou weer.
2: Luister FM weer.
0: Ons kyk wat maak jou weer dinge vir môre, Dinsdag 2 Junie, Aliwal Noord 918, Wishu 1423, 30% reën, Kraddock 1122, Dispatch 1419, West London 1823, 10% reën, Fort Beaufort 1222, 30%, Graafrenet 1222, Gramstad 1421, 10%, Jeffreys Bay 1420, 10% reën, Mtata 1324, Port Alfred 1721, 10%, Port Elizabeth 1619, Port St. John 1727, Queenstown 1021 en uit 'n nag 1420. Dis jou weer vir môre, Dinsdag 2 Junie.

Moi Blay Mam Moi Celine Dion, Somebody Brothers give BGs Immortality. En ongelukkig is ons nie immortal nie. Dus ek ons moet kyk na onsself en ons moet dinge gaan sien soos dokters. En ek praat met 'n dokter om die draai. Hy sit al klaar hier so. Hy wag net 'n bietjie. Maar ons gesels nog 'n bietjie. Ons praat met Dr. Cameron McIntosh om die draai. Maar hy byt vast vir daai. Vandag se topiek sonder om name of die misdaad te noem. En ek gaan miskien die dokter vra of hy kan saampraat. Miskien weet hy van iets. Ken jy iemand wat tronk toe gegaan het? Hy's chokie toe vir iets baie ernstig. En ek wil weet, was jy surprised geweest toe die ding gebeur het? Toe jy skielik hoor, Dion is opgesluit is in die tronk, byvoorbeeld. En ek wil weet, toe Dion nou uitgekom het, is het nog rustig? Kan jy nog saam met hom 'n vuurtjie braai geniet? Of is het ongemakkelijk? 082-333-367, praat een bietjie saam. Dit is vandag se top, ek een bietjie van een weird ene, maar is oké. Okay. Dinge is altyd weird, so saam met my. Op die drive. Dit is vandag se topic. Ek wil by jou hoor. Miskien kan die dokter ook saamgesels. Ek weet nie of hy mense dit ken nie, maar die mense is 'n snaakse ding. Op Facebook, hulle self sê ja, sy drive verander. Geen probleem. Kom ons bid vir hulle. So hulle self sê ja, mense kan verander. Beslis nie, mense kan. Ruben sê, ja, die lewe is maar moeilik, het hang af van wat in jou word en hoe jy dinge daar binne hanteer. Ek was amper daarsel, dink het sal 'n goeie plek wees nie, hy dink jy is 'n goeie plek. Oh, ek dink ook jy so nie, niemand kom uit daar en sê, weet jy wat, het was lekker gewees nie, hoor. Kom ons kyk, Trudy sê, ja, en hulle het so waar weer gedoen en is nog steeds besig met dit. So, jyne. Marlies sê, ja, was weer vriende met die persoon en met hartseer moet ek sê, die persoon het in dieselfde as nie slinkster uitgekom as ook nuwe tricks wat hulle daar binnen geleer het. Ek glo en bid dat nie allemaal so is nie. Ek nee man, want kyk, jy gaan nie skouers vryf of arms skouers vryf met ander mense wat goed is daar binnen nie. Hulle gaan nuwe dinge moes nou leer. Marissa sê ja en nee, good riddance to bad rubbish. Jean sê ja en Maria sê hang af waarvoor hy binne is. 082-333-367. Nee man, Nick, hoekom nou Dion? Hoor jy, is die eerste een wat ek aan gedink het. Dis as ek skielik muziek moet speel, dan sal ek dink aan Nicholas of Kurt of iemand, jy weet ek. Dat is al een ou wat ek dadelijk aan dink en ek probeer al dit. Maar praat saam, dis vandag se topic om die draai as ek terug is, aangesels ek hier op die microfoon in die atelier, saam met Dr. McIntosh en hy gaan vir ons een bietjie meer vertel oor 'n splinter nuwe hospitaal wat op pad is hier in die Ooskaap. En dit is interessant. Ek het dit gesien op sosiale media en dadelijk het ek besluit, weet jy wat? Ek wil meer. Ek wil meer weet wat gaan aan. So, ons gaan 'n bietjie meer uit van ons gesels 'n bietjie met die dok as ons terug is. Dis Luister FM Big Nick saam met jou. En dit is altyd lekker om saam met jou te kuier net hierso. Ons hou met jou mooie musiek. Gerard Stein, Nadine, Rooi Roos.

0: Gerard Stein met Roy Roos saam met Nadine. Prachtige muziek. Luister FM, ja, na kunstenaars. Ons love die kunstenaars soos Gerard en Nadine. En ons probeer altyd om onderhoud te reel met hulle te gesels, of net vir hulle tenminste vir happy birthday te sê en al die dinge, of grappies met hulle te maak. En as jy hou van grappies en laf wees, gaan volg vir Luister FM daar op TikTok at Luister FM Live. Dis waar jy gaan soek vir hom. Maar ek dink as jy net Luister FM moet intik, dan gaan jy hom dadelik vind. So at Luister FM Live op die TikTok, jy gaan ons net af. Want as ons terug is, net na die, ek is in die atelier saam met Dr. Cameron McIntosh.
1: Is jy in die proses om jou huis te verkoop? Benodig jy dalk 'n houtkewer of elektriese sertifikaat? Kontak Fliek Pest Control en Elektries. Ons reik albei sertifikate gelyktydig uit. Dit beteken 'n kostebesparing net vir jou. Fliek spesialiseer ook in die bestryding van alle huishoudelike peste, soos kokkerotte, voorluise, vlooie en so meer. Fliek is al vir 43 jaar jou getroue plagbeheer en elektriese firma. Moenie wag nie, kontak dadelik Fliek Pest Control en Elektries op 041-586-3379.
2: Krav Maga. Are you tired of crime and feeling unsafe? Join Krav Maga Warriors with founder and chief instructor, Belinda Klein. Belinda holds Master Level 3 certification and 2 international instructor diplomas from Israel and Sweden. Weekly classes and workshops cover hijacking, kidnapping, knives, guns and all weapon defenses. Earn an internationally recognized diploma. 073-77-11-668. Follow Belinda Klein on Facebook, YouTube and Instagram. Klein, maar getrein.
3: Bebega, Astro Paints, jou Dulux Paint Specialist, is nou hier. Na 30 jaar se kundigheid in dekoratiewe, beskermende en marine verf en takke in Maitland, Dieprivier en Claremont, bring Astro Paint nou gehalte, styl en topdiens. Welkom by PE, se nuwe huis van kleerkundigheid en passie. Kom loer in by 5D Willowdown Shopping Center Fairview en sien self hoekom ons die beste verfadvies in die stad bied. Astro Paints, Dulux Paint Specialist. Verf met trots, verf met passie, verf met krag.
4: Big Nick op Luister FM.
0: Yes, jy is saam met my, dis die Big Nick Drive, en ek wil sê goeiemiddag Dr. Cameron McIntosh en welkom by Luister FM.
5: Oh, sawubona Nick. Ja, jabula ga cool, ukuthi Ach, dis
0: fantasties om jou hier te hê, man. Vertel ons 'n bietjie meer. Ons gaan natuurlik by die hospitaal uitkom nou dok. Maar vertel ons 'n bietjie meer oor jouself. Wat doen jy op die oomblik? Waar kom jy vandaan?
5: Oh, hey, my vele KZN, mkhano wami. Salwa khona. Vele plazini. Bese ngahamba ukufunda ukuba udokotela eStellenbosch in Vlugenhof.
0: Jy hoef nie af te sit nie asseblief. Ons grap maar net 'n bietjie. Dr. Cameron, jy kan hom gooi, jong.
5: Ja, nee, ek is great. Dis een van die awesome goeders wat ek in my mediese loopbaan geniet is om klomp tale te kan praat. Want as jy met iemand kan praat, kan jy met hulle connect, jy weet.
0: Ja.
5: En ja, ek groot geword op plaas in Natal en my ma was Afrikaans. So, en Stellenbosch geswat, toe weer bloem en Engelse vrou, so, dis baie lekker.
0: So, Suid-Afrikaans is die woord dat ons soek. Jy's South African.
5: Nee, ons is hier, ek, as ek ergens moet immigreer ek ergens anders in die Oos-Kaap.
0: Ja, nee, ek sê mos, ek dink die vaardighede wat jy geleer het, soos jy nou wat Zulu kan praat, jy kan seker nie die goed oral gebruik nie. Ek dink as jy nou moet immigreer, gaan jy jou dokter goed, jou graad gebruik. And that's about it.
5: Ja, maar ek stel gaat die belang nie. Jy weet, dis waar die laatste keer ek geroep is om PE te wees, en dis waar ek wil wees, en dis waar ek 'n verskil wil maak.
0: Kijk nee, ek het 'n bietjie weggegaan, nou nie ver nie. Ek het maar Kaap toe gegaan, en ek het daar sien jy great goeders, maar weet jy wat, dit maak nie dat ek daar meer like hier, dit maak dat ek daai goed soek vir hier.
5: 100%. Jy weet, ek is baie gelukkig. Ek het voor ek nou klaar medies gedoen, was ek soos 'n pro sportsman. Ek het deelgeneem in Olimpiese spele in roei.
0: Oh, awesome.
5: En ek het die hele wêreld gesien vir 12 jaar. En selfs nou dat ek nou verder gespes het, en ek travel miskien 5, 6, 7 keer 'n jaar oor see, oral oor die wêreld, allerhande kongresse, en praat daar, en sien hospitale, enzovoorts, en daar's niks is die huis nie. I mean, PE is amazing.
0: Dis net vir jou, lekker. En dis nou goed, dis 'n goeie voorbeeld van mense wat wonder, ons wil weg, dis is nonsens hier so. Ek weet, betek jy voel jy net, dis net no place like home.
5: Nee, 100%, jy weet, en ek is beide oorneus en keel, en a facial plastic surgeon. Mm. So, ons oorneus en keel, ouens, werk mos met allergie.
0: Yes.
5: En my kinders weet, ek is allergies vir kern en ek is allergies vir negativiteit.
0: Ek ook kan nie negativiteit vat hier, jong. As mense die hele tyd negatief, asseblief. Dis ek kom ek ook nooit saam met iemand anders in 'n elevator in klim, want net raak hulle negatief of praat net. Ek dink is maar net omdat ek 'n introvert is en ek soek nie mense wat praat om my nie. Maar in elk geval dokter, is goed om jy hier te hê. Ons het 'n bietjie gejoke met die Zulu, maar is lekker dat jy so vlot die taal kan praat. Natuurlik, jy is Engels, né?
5: Ag ek het so 'n bietjie van alles, né?
0: Bietjie van alles.
5: So my ma is Afrikaans van Rensburg, my pa is 'n Macintosh. Hulle kon nie vir my soos Koos Macintosh genoem het.
0: Ja, dit sal 'n bietjie weer uitwerk. Ja, Koos
5: en,
0: Macintosh.
5: En op die plaas groot, ek het Zulu vir matriek gedoen. So ek kan lees en skryf en dit het baie gehelp. En ons is toe uiteindelik ons plaas is gelandklaim in Natal en toe het ons Piet toe getrek so 15 jaar terug. En toe het ek Bloemfontein toe gaan en daar gaan Oornes en Keelspes en toe daarna in Amerika het ek toe in facial plastics gedoen. So ek doen meest al soos deep plane facelifts en nose jobs, maar omdat daar so min Oornes en Keelspes in die baie, doen ons ook
0: al dit ook,
5: Oornes en Keelspes.
0: Ons is so baie real housewives en PE-neers, maar die probleem nie.
5: Hulle moet maar invlieg hulle operaties.
0: Dokter, die rede hoekom jy so is vandag, jy is op die oomblik as jy doenig, jy werk by Edge Day Hospital, nie?
5: Ja, so, dis nogal een story, jy weet. Ek was verbaas toe, laas vrijdag, ek een videokie opsit oor Bywest, hoeveel mense kommentaar sal lever, en is oor 1000 ouens wat my al gevraagd vir 'n job, maar jy moet een bietjie terugkyk na hoe dit alles begin het. So, ek is nog altyd een bietjie van entrepreneur, ek is nie net een dokter nie, en ek het 8 jaar terug, is ek amper oorlede aan sepsis. Ai. En ek is in die ICU gewees in Greenacres, en ek is baie mooi na gekyk, maar die Heer het my lewe gespaar. Ek moes dood gewees het, maar in hy tyd het ek die lisensie gekry om 'n daghospitaal te bou. Terselfde tyd het ek gesien hoe moeilik het is om 'n pasiënt te wees in 'n hospitaal, want ons as dokters dink jy altyd van die pasiënt se kant af.
0: Ja.
5: En anyway, fast forward toe 'n paar jaar het ek uiteindelik hierdie daghospitaal Edge ontwikkel, maar ons op die stadium was daar net 10 ouens wat in die droom geglo het wat deel was van hierdie ding. Soos ons gesien het, ons kon toe nog 2 theaters bygevoeg het, so ons is nou op 4 theaters en dit is 'n ongelooflike plek om net ons het die TV's in die hospitaal nie.
0: Ja.
5: Dit is 'n plek om stil en rustig te wees, want enige operasie is baie stres. So dit is maar die agtergrond. En ek het toe al nou 5 jaar lank werk ek al op Bywest Hospitaal, want ek het net gevoel, daar is so 'n behoefte vir 'n hospitaal in ons stad.
0: Ja.
5: 'N nuwe hospitaal, 'n moderne hospitaal, 'n hospitaal wat deur die spesialiste en die dokters van die stad besit word, want hulle weet hoe om na pasiënte te kyk. Want op die einde kom het hier neer. Ons betaal business class fares, né, vir ons mediese fonds. En ons kry miskien economy class service.
0: As jy lucky is.
5: As jy lucky is.
0: Een vliegtuig met die plastiekstoele in.
5: Hoe kan jy, as jy arm gebrek, jy gaan na hospitaal toe, daar sit vir 6 ure voordat jy iemand sien.
0: En dit is nie net een keer, he. En dan sal iets fout, jy word terugverwijs, en dan moet jy terugkom die volgende week.
5: Ja.
0: Of, soos my, ek het familie, en hulle het nou onlangs, hulle paar ervarings, en ek denk, dat is duisende mense wat die ervarings het, in die land en in die Ooskaap, specifiek, is waar jy gaan, die rekenaar wys nie wat jy wil hê nie, of die dokument is nie daar nie, of skielik het jy nie dit, of daar is nie dokters nie, en hulle is nie daar nie, omdat hulle nie betaal word nie, en dis juist die hospitale wat nie deur die specialist en die dokters besit word, of geran word nie.
5: Listed companies.
0: Dis die ding.
5: Profits, dis wat die ouens wil soek, profits. Hulle vergeet van die feit dat ons hier is om pasiënte lief te hê en na pasiënte te
0: gaan oor die mense. Ja. Vertel ons die nuwe hospitaal, is sy naam Bywest Hospitaal, is die amptelike naam, Bywest Hospital.
5: Baie original.
0: Baie original.
5: Yeah. So die location. So in die 5 jaar wat ek op hierdie ding al werk, ne, aanvankelijk is het maar net my man alleen, maar nou is ons een hele groep. Ne. En die ouens het nou hulle geld ingesit, ons het nou die erf gekoop, ons wacht vir 1 persoon in die municipaliteit om 'n finale tickbox te gee.
0: Om te teken.
5: En dan gaan ons. Dan begin ons bou. So, dit gaan 'n baie groot hospitaal wees. Dis 'n akute hospitaal, met ander woorde 24/7, 365. Trauma eenheid is vir ons koning daar.
0: Ja.
5: Want ons gaan op die highway wees. Ons kan die hele westerse deel van die stad, maar ook iemand soof tot op plet, Cape St. Francis,
0: en is vinnig. Op die stad. Ja. En sê maar, as ek nou uitry by West, die watte kant gaan het wees rechts?
5: Dit gaan tussen my nieuwe engine petrol stasie,
0: ja,
5: en die by West Mall wees.
0: O, is so net al?
5: So, okay. Jy kan in die by West Mall parkeer, En dan stap jy in die hospitaal.
0: In die hospitaal.
5: En so die hospitaal, die totale hoeveelheid beddens, is 'n amazing lisensie wat ons gekry het. Dis 216 beddens, 8 theaters, en dan cater het vir alles. Peds, ICU, neonates, adult ICU, adult eye care, medische sale, chirurgische sale, maar die hele ding is so, omdat dit 'n nuwe Greenfields project is, kan ons dit so design, dat ons die vloei van patiënte so non-perfect kan wees as wat dit moet wees.
0: Ja.
5: Ons sal ook so paper-light as possible wees. Jy kan nie altyd paperless wees op 'n hospitaal nie, maar ons wil verskrikkelijk baie AI ook gebruik.
0: Ja.
5: En dat die systeme wat ons in plek sit, absoluut die beste in die wêreld gaan wees.
0: En nie, natuurlijk, ek dink die technologie, ek dink nie, is, ek ken nie die hospitaal so goed, jy sal weet, die technologie en hoe modern is ons hospitaal vergelijk met die rest van die wêreld hier nie. Seker nie.
5: So, ek ben nou versigtig geweest.
0: Ja, ons wil nie aan hospitaal slecht sê.
5: Ek wil net te praat oor hoe goed ons hospitaal gaan wees.
0: Ja, oor hoe goed. So, ja. Maar, jy hoef nie te sê specifiek nie, maar sal jy, ons is, jy sal seker sê, ons is nie op standaard wat jy dink ons moet wees.
5: Dit is funny, jy weet, die ding is, as jy nie deel is van 'n corporate nie, kan jy can be light and nimble. So, jy, dan kan jy vinnig goeders, soos,
0: as minder politiek, jy kan vinniger, jy kan change direction easier.
5: Absolutely.
0: Jy kan beweeg saam met die vloei van wat die stad en die dorp nodig het.
5: Precies.
0: Waar die rest is politiek en is raad wat moet sit en is meetings en het moet gaan deur 'n klomp verskillende councils en goeders. En dis seker die probleem. Is dit die nood wat jy gesien het? Jy besluit het, hierdie is 'n droom wat jy wil doen in die hospitaal. Is dit die nood wat jy gesien het in ons dorp?
5: So ek nog altyd net gedink, waar is die moderne hospitaal? Doctor Run. Een plek wat skoon is, een plek wat omgeef vir patiënte. Ek meen, sodra jy by 'n casualty aankom, hoor jy of 'n groen, of 'n geel, of 'n rooi patiënte wees. Dadelik. Ek meen, dis nie wat gebeur op die oomblik in PE nie. So, ja, ek is opgewonde, ne, maar ek moet vir jou sê, ek het al 'n klomp keer wil opgeheem met hierdie droom. Ne. Dit is 5 jaar se flippende harde werk. En wat vir my verbaas het, is, omdat ek in die ding is die hele tyd, en dit is soos 'n daaglikse ding, en ek praat met al my collega's, en soos die onkoloog, en die radioloog, en allerhande verskillende mense, jy dink nie hoe groot die behoefte het is in die stad hier. Ek kon nie glo hoe die video viral gegaan het.
0: Ja, kyk, dit is hoe ons op jou afgekom het, iemand het dit aangestuur, ek wat nou met die nieuwswerk hier so, en dadelijk het ons gedink, ons moet iets reel, en dit is te gaan, kyk, krap ek rond op die sociale media, en ek sien daar, jy werk by sekere plek, en toe sê ek, okay, ek gaan uitreik na jou praktijk toe, en toe het iemand vinnig teruggekom in my, toe gesê het, yes, en jou nommer, en daar, hier is ons nou.
5: Ja, maar Nick, dis hoor, dit is service, ne?
0: Ja.
5: As iemand bel, antwoord jy foon.
0: Exactly. Ek het nie gebel, ek is arm, ek het jou ge-WhatsApp.
5: WhatsApp.
0: Ja. Maar dokter, is baie goed om jou hier te hê in die atelier, dat ons 'n bietjie meer uitvind oor die planne vir die nuwe hospitaal by West Hospitaal. So nou kan ek sê, want ek was ook nie seker gewees op Facebook, moet ek sê, hospitaal in by West of na by West nie. Ek was dan nie 100% nie, en ek het gesien die woord, jylle gebruik die woord akiet, maar my, wat ek weet van wat akiet beteken.
5: Ja, so daar's basis, daar's 3 type hospitaallisensies wat ons departement gesondheid uitreik. Dis 'n akiet, 'n subakiet en 'n daghospitaal. So 'n daghospitaal soos Edge, sy deure maak toe in die aand en hy maak oop in die oggend. Dis net vir operasies.
0: Ja.
5: Omdat dit, maar daar's 'n spesiale plek waar ons daar oornag fasiliteit het. Dan sit jy met 'n subakiet en akiet. 'N subakiet het 4 ander. Dis soos 'n drug rehab, of 'n frail care, of 'n psych hospitaal, of 'n recovery. En dan die akiete hospitaal is daai een wat alles oop is. 24/7 ICUs.
0: Yes.
5: Alla goed, so dis ons groot fokus. En een van die goed wat ons wil hopelijk gaan doen, is helikopter. Ne?
0: Oh, nice.
5: So ek het nou met 2 pilots gepraat oor die naweek, en ons is besig om dit by mekaar te sit.
0: Op die dak natuurlijk, soos die movies.
5: Maar die plek is, die ding is, ons is vooral in die somertijd, wanneer al die ouens van die Transvaal en wat ook al afkom, kus toe.
0: Wat jy kan swem mee.
5: Wat jy kan swem mee, ja. So ons, van die oor die 30 dokters wat aandeelhouders is, orthopedie is 'n groot hoeveelheid. Ne?
0: Ja.
5: Want daar is 'n behoefte daar, en wat die ander ding is, hy het net gesê, luister, ek soek nog 7 ander ouens soos algemene chirurg, miskien pediater, amper nog 30 ouens het
0: aansoek gedoen daar.
5: Wel, miskien half aansoek nie, maar, want hulle word aandeelhouders, as ons hulle wet. Want ons soek die beste ouens om daar te werk.
0: En sê my, is die belangstelling van die ander ouens plaaslik gewees of het jy van buite die Ooskaap ook gekry wat besluit jy?
5: So hulle is meerderheid buite. So dis die funny ding, dis ook die politiek binne die mediese wêreld, jy weet. Partykeer is die ouens wat kyk, ek wil die kamer in sy hospitaal vir hom laat sukses maak. Maar dis nie my flippin hospitaal.
0: Dit gaan nie oor jou nie,
5: Dit gaan oor die stad. Hoe kan ons die mense van PE help?
0: Exactly, en dis wat het oor gaan. En weet jy wat, ek dink, almal, ons het boodskappe wat hier deurkom, almal kan saamstem dat ons het dit nodig, nie Ooskaap. Ons kom nou weer terug, ek is in die atelier saam met Dr. Cameron McIntosh, nuwe hospitaal op pad in die Ooskaap, Baywest Hospitaal, en ja, dit gaan daar na by Baywest wees, so tussen Baywest en die petrolstasie daar, ek sien, is iemand wat vraag, waar gaan het wees, en is mense wat sê, massive high five vir jou dokter, so hulle is bly, hulle sien uit na die dinge, ons is nou weer terug aan gesels, ek verder, as jy vraag het oor die nuwe hospitaal vir die dokter, kan jy hulle deurstuur, moet nie te lang vat nie, want die dokter kan ek die hele tyd so wees nie, hy is op call, soos hy skielik verdwijn, al weet jy, is een man wat reg is om te werk die hele tyd. Denk jy daaran om jou motor te verkoop, gaan reguit na webuycars.co.za en kry binnen minute in aanbod. Hulle kundige kopers hanteer alles en betaal jou daar en dan. En as jy op soek is na een voertuig, verken meer as 15,000 voertuie op hulle webwerf of besoek een van hulle 20 takke landswijd. Webuycars, die makkelike manier om te koop of te verkoop.
6: Is jy mediese noodgeval by die huis, werk of waar ook al jy jouself bevind? Is jy 'n werkgewer of by 'n maatskappy waar jy verantwoordelik is vir ander se gesondheid of veiligheid? Relay EMS dek jou in Port Elizabeth, Uitenhaag, Kirkwood, Addo, Graaf-Reinet, Craddock en ook nou in Jeffreys Bay, St. Francis Bay, Humansdorp, Potensie, Hankie, Kerero en die groter Kouga gebied. Hulle kan jou ook help met noodreaksie met al jou besering aan diensgevalle. Kontak Relay EMS op 0861-061 of vir meer besonderhede op ons beseringsaandiensoplossings stuur 'n e-pos aan iod@relayems.co.za of raak uit op sosiale media.

0: Chris Stapleton, Tennessee Whiskey. Speaknik saam met jou, die Piknik Drive in die atelier. Dr. Cameron McIntosh, ons praat oor die nuwe ontwikkeling. Een nuwe hospitaal, by West Hospitaal. Is een akute hospitaal. En ek sien daar is hele paar vrae wat deurkom. So, I think we can cover them. Ons kan hulle net so antwoord soos ons gesels. Ons het genoem die nuwe hospitaal. Jy het gesê, dit is akiet en het is wel een privaat. Het is nie een staatshospitaal nie.
1: Ja,
0: dus hoekom jy beleggers kry, mm-hmm. mense om in te koop in het in. Om het te bou. So ja, het gaan, jy kan gaan, ek sien iemand het gevraagd, jy kan gaan as jy nie een medische fonds die maar jy gaan moet betaal.
1: Ja, en dis nie, dis independent, nee, dis nie deel van enige van die...
0: Van die groot, ja. Ons weet van die branche, ons ja. Weet wat jy van praat. Ja. Dis nie van die takke of een franchise hospitaal nie, so hy staan op sy eie. Oké, okay, so dit is algemene private hospitaal, hele paar vrae hierso. Wat sê hierdie enetjie hierso vir my? Heinick, wie is die architect vir die hospitaal?
1: So dis in Bouna, Hubert Sigele. So weet ek, een van die goeders wat ek baie sterk oor voel is, ek wil hê dat die ouens wat hierdie plek ontwikkel en bou en run, van die Ooskaap het.
0: Ja.
1: So Hubert en ek stap al een lang paadjie saam. Ek dink hulle is ontsettend goed in wat hulle gedoen het. So ons het gepartner met Joburg Surgical Hospital. So die ouwens kan dit een weekie Google en sien. Dit is een ongelooflike hospital in Westcliff en Joburg. En hulle is deel van hierdie ontwikkeling. Maar by ver, die meeste mens wat in die project betrokken is, is local. So net een paar, ons nou soveel vraag vir my gevra, en ek is oor 1000 mense al gevra vir 'n job. Wow, ons moet net een bietjie wacht. So hoe dit werk op die oomblik.
0: Mm-hmm.
1: Ons doel is om oor 2 jaar op te maak, soos ons nou hier so sit.
0: Ja.
1: Hopelik oor 22 maanden, net 24 maanden. Nie. So die idee is dat ons in ons wacht vir die finale afteken van die municipaliteit, dan die ons planne by die departement gezondheid, dan kan ons begin bou. So as ons in September kan begin bou, die project gaan dan obviously vir ons dan tenminste 18 maanden se bou wees. So ons hoop om ergens tussen maart en mei in 2028 oop te maak.
0: Okay.
1: So die mense wat nou aansoek doen vir jobs, daar's belangrike ding is eers, daar's die boudeel, en dan is die running deel van die hospitaal. So die boudeel, dit is vir Hubert, hy is ons project manager, hy en Bernard sal dit uitsorteer.
0: Ja.
1: Mense kan direct vir hulle contact enzovoorts. In terme van die, wanneer ons nou is, waar ons moet werk, die hospitaal het werk, dit is een hele ander story, en dan is het hier aan die klinische kant. So,
0: ja.
1: Ons gaan seker daar omtrent tussen 220-250 nuwe jobs tig in die hospitaal. I mean, dit is ongelooflik
0: ja,
1: ontstaan.
0: Awesome. Ja.
1: En jy kan dit tussen 7-8 keer vermenigvuldig om te kom waar jy gaan kom, wat dit vir die hele stad gaan beteken. So, dit is my overall. So, moet nie vir my contact nou nie, as jy soos een skoonmaker of nie, dit gaan
0: jy,
1: nog kom.
0: As jy nou werk hier.
1: As jy nou
0: gaan 4 dagen gaan jy sand en gras gooi.
1: Ja. En obviously, dit is nog steeds, al het ons een hele paar aansoeken gekry, hoe meer hoe beter. So, as enige van die luisteraars, soos in familie of ander dokters van weet, wat dalk belangstel om liefster uit Joburg of Pretoria of Kaapstad, hier bykie die volle lewe van die baai wil kom belangstel om liefster uit Joburg of Pretoria of Kaapstad, hier bykie die volle lewe van

0: my liewester ergens anders heen gaan.
1: Hierso sê Sanet vir ons middag, Nick en Dr. Cameron, voorspoed met die bou van die hospitaal. Dit is 'n great initiatief en weet dit gaan 'n groot sukses wees.
0: Baie dank.
1: People are backing you. Mense, hulle ondersteun jou in hierdie initiatief. En ja, weet jy wat, en ek weet, party mense sê, oh, ek hoop het kom, gaan gauw gebeur. But great things take time.
0: Ja,
1: 2 jaar.
0: Ja. Fondasies, ne?
1: Ja, fondasies is dis waar het is, ja. Dokter, enige ander dinge wat jy op wil touch, terwyl ons hier is?
0: Nee, ek wil huiskraan, I mean, cranes, is dit huiskraan?
1: Ja, ja, huiskraan.
0: Ek wil huiskraan in PE sien. En ek hoop, ne, hierdie hospitaal is 'n katalis vir ander ouens, waar al sit op hulle drome en het nog nie gedoen het. Guys, ons kan nie wag vir ons regering om iets vir ons te doen nie.
1: Yes.
0: You must get off your butt and do it.
1: Doen
0: het
1: self.
0: Dis waar het gaan, he.
1: Want as ons wacht vir die regering, dan gaan jy wacht soos dat jy wacht by die staatshospitaal. Is die ding.
0: Absoluut.
1: Dis private ervaring. Ons wil nie slecht praat van ander dinge nie, maar dit is wat het is. Die ervaringe wat ons as mense in die hoogskap het, by hierdie type plekke.
0: En net die een ding, wat ek hier van staan nie, is mense het die mediese fonds nie. Jy hoef nie een duur mediese fonds te hê nie, maar kry net een mediese fonds.
1: Of ietsie kleins probeer.
0: Want anders ter, ja.
1: Ons kan oor baie ding. Ek denk as dit kan een hele ander show wees, om te praat oor mediese fondse. Want ek het al gehoor, mense sê vir my, en ek kan eerlijk sê, ek het die ene nie, ek weet, jy kan my nou hierna uitvreet, draai maak, en Nico, kan jy nie ene heen nie? En mense sê altyd vir my, jy moet ten minste, Nick, jy het familie, jy het iemand wat afhankelijk is van jou, jy moet.
0: Ja.
1: Maar ek dink dis 'n hele ander topic waar ons kan gesels op 'n ander tyd. Dokter, baie dankie.
0: Nick, baie dankie. En ek wil net baie dankie sê vir almal by die ondersteuning. Dit is vir my so flippin' encouraging om te sien hoe mense kennis op hierdie hospitaal, want ja, 'n paar keer wil ek maar net sê, nee, ek is, jy kan effe pessimistiek raak, nee. En ek wil eers vir jou sê hoeveel moeilike tye, hoeveel harde bene ek in die laaste 5 jaar gekou het. En hoe ek gesê is, ach, jy weet, betaal my net 'n bietjie geld, dan kry jy jou lisensie. En ek doen dit nie. Dit is nie, daar is net een manier om te doen, doen die rechte manier.
1: Doen die rechte manier, gandeer het die rechte pad. Want weet jy wat, kyk na die government, ek spaai met die nuus betrokke hier so. Al is het jare later, dan kom het uit, hierdie minister is nie gekwalifieer, is nie eindelijk gekwalifieer, die universiteit bestaan nie.
0: Ja.
1: So weet jy wat, as jy een shortcut vat, het gaan altyd terugkom naar buiten jou.
0: Maar ek dink een ding wat ek in die laaste 7 jaar of iets waar ek met die departement op 'n lisensiebasis gewerk het, hulle is so skerp, en hulle is so supportive daarvan, en dis vir my, dit is soos 'n hoop, ek het hoop as het gebeur. En dan vraag sy vir my nou, luister, hoe gaan met jou hospitaal? Dan weet ek, sy wil het hee.
1: Ja.
0: Hulle wil het hee, hulle mag het nie eintlik vir ons sê nie, maar dit is so lekker om te sien. So die support is daar. Ne?
1: Die mense wil baie dinge wees. Hier sê iemand is die beste nuus vir inwoners van Jeffreys. Ons wag al jare vir die hospitaal wat nooit het voltooi en kom, hier sê Marleen. Dok, waar kan hulle jou in die handen kry? Want mense wil nou weet, hulle wil up to date, hulle wil weet hoe vorder dinge tussen nou en 2028. Jy is op sociale media, want dis waar ons begin.
0: Ja, die makkelijkste op sociale media. Ons het nog nie die Bywest social media op nie, want ek wil eers wacht dat ons begin bou.
1: Exactly.
0: Maar op basis, ek meeste van my goed word dier Instagram, dis net Dr. Cameron McIntosh.
1: Okay.
0: En ja.
1: En jy kan sien, nou, ons het op Luister FM se Instagram het ons die plakkaat geshare vir die onderhoud, en daar is Dr. Cameron ingetag, so jy kan daar gaan om te volg, en ek het hem ook getag op Luister FM se bladsy op Facebook.
0: Ja.
1: Jy is nie so baie actief daar op jou, maar die goed wat jy op Instagram deel, kom deur na jou Facebook toe ook, so ons sien het daar. Ja. Maar dankie baie, Dok, het is lekker geweest.
0: Thanks.
1: Ja, ons sal jou definitief weer terugkry, as ons, ek denk, vir alles ons grond, as jy die grond breek, dan praat ons weer verder, en ek sal doppen daar op sociale media, ja, maar kies ook wat se taal jy praat. Wat hy gesê het. Dis tyd vir my tot ziens te sê, vir die dokter in die atelier, ons hou aan met die muziek, ons terug na jou topic toe, trots gebring en geborg, die Pops Auto Shop, om die draai.

0: Hal Bicknick saam met jou. Sie Bicknick draai wat 'n lekker onderhoud en geselsie het ek nou gehad met Dr. Cameron McIntosh nie. Ons praat ons gepraat oor die nuwe hospitaal wat beplan word by West Hospitaal, Akito Hospitaal. En dit gaan 'n privaat een wees, ja, nie staats nie. Dit gaan daar by West wees. 2028 is wanneer dinge gemik word voor. Verwag hom daai tyd. Gaan volg hom op sosiale media. Jy kan sien ek het hom daar gedeel op Bicknick Radio op Facebook. Ons kyk gou 'n paar boodskappe oor vandag se topic. Middag ou groete, my pa was in die tronk vir beklei, sê die ene vir my. Die familie is 'n ander ding. Ek dink familie is mens baie meer gewillig en is makliker om nog 'n verhouding te hê met iemand wat nou tsjoekie toe was. Valerie sê, I don't know anybody. Hierdie sê, ja, ek ken iemand gevonnis 15 jaar, 10 jaar gelede. Maar ongelukkig het hy nie weer uitgekom nie. Ja, lyk my al was onder ons. Sê, hy is oorlede daar in die tronk of vermoor gewees. Shame. Hierdie sê, anoniem, ja, my seun was 3 maande gewees. Daar is niks wat ma meer breek as dit nie. Ek kan so dink, nog 'n anoniem sê middag, dankie vir die lekker musiek. Ek ken 2, die een het gedink gaan homself nog daar laat beland vir baie ernstige misdaad. Die ander een het daar beland as gevolg van valse aantuigings. En die saak is teruggetrek, maar hy's dit geweier. Hy's wel uit en hy's nou my ander helfte. Mense oordeel so vinnig en is onnodig dikwels. Ja, dit hang ook maar af. Nee, ek dink nie almal kan oor dieselfde kam geskeer word nie. Middag Nick, ja, ken sulke persone wat vir ernstige oortredings en baie lang tye in korrektief was en steeds is hulle my vriende. Van wie ek is, wie is ek om te oordeel? Almal maak foute. En as ons nie vergewe nie, hoe kan jy vergifnis van ons hemelse Vader verwag? Vat hulle hand en help hulle weer op hulle voete en stap die pad saam. Dankie my alte, baie mooi. Hierin sê vir my, kom ons hoor, ek ken sulke vreemde mense, o nee glad nie, met hulle vriende wees nie, dis anoniem. Hierin sê, o ja, hierin sê, glad nie verwag iemand wat moord gepleeg het, glad nie verwag van die persoon nie, en ons sal nooit weer saam met hom uithang nie, alhoewel ons hom vergewe het. Dis 'n moeilike ding mense, jong. Goeiemiddag groot Nick, ja, ken persone wat in was, dit het niks aan ons verhouding verander nie, dankie vir jou goeie program en musiek. Ja, kyk het hang maar af, denk ek persoon tot persoon. Wat sê die netjie vir my? Ek myself was menige kere toegesluit gewees. Dronk, plezier, bekleier. Een keer was ek toegesluit vir poging tot moord. Maar die volgende dag het die speler gauw achtergekom dat hy klaar, nee wat, hy het dwelms en dinge gebruik. So nee wat, vry gespreek. En ek was tamelijk rof van my jonger lewe gewees. Wat sê Marina vir ons hierso?
1: Goeiemiddag Nick, gelukkig ken ek nie so'n persoon of weet van so'n persoon nie. En ek is 'n gelowige mens, so ek sal ons met mekaar se sondes vergewe en vergeet. En ek sal die persoon aanvaar in my huis en alles. En dankie vir jou program en mooi muziek.
0: Dankie Marina vir die boodskap. Dis omtrent almal wat ek by kan uitkom vandag as ek die boodskap gemis het. Ek vra om verskoning. Dit was vandag se topic gewees. En ja, van vandag af die topic trots gebring en geborg deur Paps Auto Shop. Ons hou met jou muziek, jou nie sleg om die draai, dis Appel. Hy sing die kamer brand. MUZIEK

0: This mandate that dear myself back lie. My life is jou en jy kan my verlei.
1: Luister FM.
2: Luister FM nuus.
3: Die luister na Luister FM, dit is nou 5:00 en ek is Big Nick met jou nuus. In die bulletin, die minister van landbou John Steenhuisen kondig 'n vennootskapsplan aan om siektebeheer te versterk. En getuie dese gesin verwelkom die weiering van borgtog vir sy vermeende moordenaar. Die minister van landbou John Steenhuisen sê 'n nuwe openbare privaat biosekuriteitsmodel sal bekendgestel word om langtermynbeheer van back enclosure te versterk. Steenhuisen sê die regering vorder goed in sy stryd teen die siekte met 13,5 miljoen enstofdosisse wat verkry is en byna 4,4 miljoen diere wat reeds ingeënt is. Hy voeg by meer enstofdosisse het intussen in die land aangekom en bykomende voorraad word verwag wat ondersteun word deur regulatoriese goedkeurings om die proses te bespoedig.
4: I want to give every farmer and every farm worker and every industry player the commitment that I'm working day and night to secure every possible vaccine that we can get our hands on. And to get that into cattle as quickly and efficiently as possible. And that is our goal. I believe that this new strategy is going to be the game changer for the South African red meat sector.
3: Die gesin van die vermoorde verklikker en getuie Marius van der Merwe, bekend as getuie D voor die Madlanga kommissie, verwelkom die weiering van borgtog aan die beskuldigde Mati Bandile Sotheni. Die Landdroshof in Brakpan, Gauteng is bekommerd dat Sotheni 'n vlugrisiko kan wees en 'n moontlike bedreiging inhou vir getuies. Van der Merwe is in Desember voor sy huis in Brakpan vermoor. Sy suster Natasha beskryf die uitspraak as 'n klein oorwinning.
5: It will never bring my brother back. Never. Definitely it's a victory. It's an emotional victory. Like, I'm happy at the same time that he didn't get bail. But with this it comes emotions of why did they take my brother away? Why did they have to kill him in that way?
3: Die Johannesburgse metropolisie het tydens 'n weeklange padveiligheidsaksie tussen 25 en 31 Mei 161 motoriste in hegtenis geneem vir bestuur onder die invloed van alkohol. Die woordvoerder Kalani Fihla sê die arrestasies volg op strategiese padversperrings en mobiele stop- en deursoekoperasies reg oor Johannesburg. Hy sê die syfers beklemtoon die gevare van dronk bestuur en waarsku dat oortreders in hegtenis geneem sal word. Hy voeg by die metropolisie sal verskerp operasies dwars deur die wintermaande voortsit.
6: This figure is a testament to the vigilance of our officers. It highlights a persistent and dangerous disregard for human life on our roads. As a JNPD Chief of Police Commissioner Patrick Chatka has stated, driving under the influence of alcohol is not a mistake. It is a deliberate choice that endangers every man, woman and child in the city, and we want the public to know that we will not be deterred.
3: Die Amerikaanse weermag sê hy het die naweek selfverdedigingsaanvalle uitgevoer op Iranse radar- en hommeltuigterreine in die stad Gorok in die eiland Qasem. Die Amerikaanse sentrale bevel sê dit het gevolg op Iranse aggressiewe optrede. Iranse Islamitiese Revolusionêre Wag het uit weerwraak in Amerikaanse lugmagbasis aangeval wat na bewering gebruik is om 'n aanval op 'n telekommunikasiestoring op die Iranse eiland Sirik uit te voer. Die jongste aanvalle is die derde groot skending van 'n wapenstilstand wat in April ingestel is. In jou geldsaake, die rand R16.24 teen die dollar, R18.91 teen die euro en R21.85 teen die pond. Bitcoin is $71,942. Die prys van goud $4,501.14 per fyn ons en Brent olie $92.78 per vat. Dis die einde van jou nuus. Jou volgende en laaste bulletin volg om 6. Bly ingeskakel.
1: Twee woorde kan so baie beteken as dit reg gebruik word. Lief jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle projek, dan vier jy. Maar as jy twee woorde soek wat krag dra, veral in die Oos- en Suid-Kaap, dan gebruik jy Algoa Steel. Beste diens, beste produkte, wye verskeidenheid, beste advies, kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar, dra twee woorde, 'n hele industrie. Besoek die manne wat weet, Algoa Steel.
2: Dis die Big Nick Drive op Luister FM.

0: love it. Audio Speedwagon, 'n pragtige tune. Is dit vir ons om hard stuff te speel?
1: Ken jy jou hard stuff? Laat ons hoor.
0: Yes, is dit om hard stuff te speel as jy nie weet hoe dinge werk nie. Ek gaan vind vir jou 'n lekker ou Afrikaanse woord uit die antwoordeboek van die Afrikaanse taal, die hard stuff. En dan moet jy vir my daai woord vat, gebruik om in 'n sin en stuur vir my daai sin in die WhatsApp lyn toe. 082-333-667. Vandag se woord vir hard stuff, keskuiken. Keskuiken. K-E-S-K-U-I-K-E-N. K-E-S-K-U-I-K-E-N. Keskuiken. Hy is daar op die WhatsApp status as jy wil sien hoe hy gespel word. Dis die woord vir hard stuff. Gebruik hom in 'n sin en stuur daai sin vir my na die WhatsApp lyn toe. 082-333-667. Keskuiken. Moenie net vir my die betekenis stuur nie. Ek soek 'n sin. As jy nie die betekenis vir my stuur, dan gaan ek jou boodskap ignoreer.

0: La canzone est qui? Drum Syndrome, Muscle by Matthew John Duncan, samen met Tasha. Ik weet, jij raakt moe van mij. Ons speel hard stuff. Die woord van hard stuff is keskuiken. Keskuiken. K-K-P-E-S-K-U. I-K-I-N. Kees kijken. Dit is vandaag sy woord van hardstaf. Gebruik om in een sin. Stuur vir my die sin in die WhatsApp-lijn toe. Ry vandag in by Has Petroleum vir die goedkoopste petrol in die metro. Vanaf 20 mei betaal jy slechts R25,82 per liter vir petrol en R31,10 vir diesel. Vul jou tank met 'n minimum van 30 liter petrol of diesel en staan 'n kans om die laaste Vrydag van elke maand groot pryse te wen handig met jou strookie in. Has Petroleum is oop Maandag tot Vrydag van 6:00 die oggend tot 6:00 die aand en Saterdag van 6:00 die oggend tot 12:00 die middag. Has Petroleum, waar jy minder betaal en meer wen.
1: For over 20 years, we've been sparking imaginations and celebrating life's biggest moments right here in Port Elizabeth.
2: Hier by J.I. Floral bied ons prachtige vars blomme, trou en geleentheidsdekor, stylvolle kaarse en al die partykie benodighede wat jy nodig het om herinneringe te skep wat vir altyd by jou sal bly.
1: From big wedding celebrations to small business openings, we've been part of it all.
2: Besoek ons vandag by J.I. Floral Distributors en laat ons jou volgende geleentheid onvergeetlik maak.
1: Visit us at Shop One Kings Court Shopping Center, Buffelsfontein Road.
2: Of koop met gemak online by jafloral.co.za.
1: JA Floral Distributors, turning dreams into reality.
0: Hierdie Saterdag 6 Juni is het weer tyd vir die Van Starensrivier Boerevereniging en Farmkamp Familiedag by die Boerevereniging se gronde. Bring julle gesin saam vir 'n dag propvol pret en plaasatmosfeer. Daar's 'n losgoed en pluimvee veiling, 'n verskeidenheid stalletjies en uitstallers, heerlike eetgoed en baie om te sien en te doen. Die kinders word ook nie vergeet nie met kindervermaak om hulle die hele dag besig te hou terwyl ma en pa die stalletjies besoek of die veiling geniet. Maak ook seker jy kom kuier by Farmkamp se tent waar jy meer kan hoor oor die werk wat Farmkamp in die gemeenskap doen. Veilig initiatieve kan bespreek en die span persoonlik ontmoet. Of jy nou op soek is na 'n winskoopie, iets lekker om te eet, 'n gesinsuitstapie of net 'n lekker kuier saam met vriende en bure, hierdie dag is vir jou. Van Starensrivier Boerevereniging en Farmkamp Familiedag, hierdie Saterdag 6 Junie by die Boerevereniging se gronde.
3: Luister FM weer.
0: Ons kyk vir oulaas hoe jou weer dinge lyk vanmôre, Dinsdag 2 Junie, Aliwal Noord 9:18, Bishu 14:23, 30% reën, Kraddock 11:22, Dispatch 14:19, Oos-London 18:23, 10% reën, Fort Beaufort 12:22, 30% reën, Graaf-Reinet 12:22, Gramstad 14:21, 10% reën, Jeffreys Bay 14:20, ook 10%, Mthatha 13:24, Port Alfred 17:21, 10% reën, Port Elizabeth 16:19, Ports and Johns 17:27, Queenstown 10:21 en Uitenhaag 14:20. Dis jou weer dinge vir môre, Dinsdag 2 Junie.

0: round and full of fell in love. Weet julle hoe trots was ek gewees as 'n Suid-Afrikaner? As jy onthou het Vrydag se Netflix, toe praat ek van 'n geanimeerde TV-reeks wat uit is op die klein skerm op die streaming. Dis Mating Season. En toe ek die eerste episode daarvan gekyk oor die naweek, het ons gesê ek wil 'n bietjie kyk wat gaan dit oor. En wragtig weet, Julian Laxton Band se liedjie wat jy nou net gehoor het, Full Around and Fell in Love, was gebruik in die reeks. Ek was as yes, kyk vir Suid-Afrika. Internasionaal. Ons speel Hardstaff, vandag se woord vir Hardstaff, kies kyk en kom ons kyk wat sê julle vir my. Celeste sê, Nick, my pa het altyd gesê, kies kyk en is nog nat agter die ore, al hoe hulle vir hulle self handjie, hou hulle vir hulle self handjie uitnek. Kom ons hoor, wat sê Karen vir ons hierso?
1: Nick, ek denk hy kies kyk en beteken, ek weet, ek ken baie mense wat nog blurry, baie agter die ore is. As dit die regte antwoord is.
0: Dankie Karen. Wat sê die kinder? Roef sê vir my die kieskyken is sommer ongeskik. Kom ons hoor, wat sê Diene vir my?
2: Die kieskyken praat met my terug, is die sin wat ek aangedink het.
0: Baie dankie. Ek het nou nie een naam daar nie. Wat sê Andrew hier so vir my?
3: Ek nie, ja, dis Andrew weer, man. Daar die kieskyken is een Hansie kieskyken. Hulle kyk mooi na my, sop moos nie bed saam met die mense. Ja, dit is een Hansie kyk.
0: Dankie Andrew, en morgen hy sê, jy is nog pieren kies kyken. Steven sê, op school was die kinders wat hulle, soos kies kykens gedra, makkelijk na die hoofse kantoor toe gestuur, om weer terug aarde toe te bring te word. Hi Wieknik, my kies kyken het gister sy hoekie omgekeer gedra, by die winkel ingeloop en vir die tannie gesê, hy is nou die baas van die winkel, maar toe hy by die snoeprak kom, het hy gehuil, want hy is te kort vir die biltong, sê Jay. Louise Lamprecht sê, ach, ouma se kies kyken, kom sit bykie op my skoot. Ons hoor wat sê Marina Kilian vir ons.
4: Sarah het haar lelik vervies vir daar die kies kyken, wat vir haar voorskryf wat sy moet doen.
0: Dankie baie Marina en Valerie sê net John Durker has kieskykens on his farm. Kom ons kyk wat sê die antwoordeboek van die Afrikaanse taal oor hierdie woord kieskyken. En kyk nie, dis 'n woord wat ek nie geweet het. Ek het hom nie geken voor vandag nie. Dis die lekker ding van die antwoordeboek van die Afrikaanse taal en van ons taal in die algemeen. 'N Kieskyken beteken figuurlik 'n bogkind. Byvoorbeeld, hy is nog sommer 'n skone kieskyken. So ja, baie van julle wat hom perfek reg gebruik. 'N Kieskyken is iemand wat nie baie weet van die lewe of van 'n saak nie. Daar het jy dit. Baie dankie vir almal wat saamgespeel het vandag. Se woord van Hardstaff was gewees kieskyken. Koop jy is nie 'n kieskyken nie. Maak maar seker jy weet jou dinge, jy ken jou sake. As dit nou kom by wat ook al. Speaking saam met jou die Beginning Drive, dis 'n maandag en hierdie dag het vinnig gevlieg. Maar hierdie program het vinnig gevlieg. Ons begin so in die Junie maand en om die draai. Is dit tyd vir my om tot ziens te sê, dan kyk jy lekker saam met Funkel en Koljander op maandag aand lekker te. Ons lekker muziek wat nog jou kant toe kom, tot en met dan toe. As jy op soek is na jou volgende motor, kyk deur meer as 15,000 voertuie op webuycars.co.za of besoek een van hulle 20 takke landswyd. Hulle bied ook finansieringsoplossings, versekering, waarborge en meer vir totale gemoedsrus. En as jy dink daaraan om jou motor te verkoop, kry 'n blitsige aanbod op webuycars.co.za. Of jy nou koop of verkoop, WeBuyCars het wat jy nodig het en meer.
5: Ek is Steve Moore, eienaar van Citywide Security. Ons is die mees opwindende, vinnigste groeiende, area-gerigte monitering en reaksiemaatskappy in die stad. Het jy al by ons aangesluit? Bel ons vir jou alarm en CCTV-installaties en die reaksie en monitering daarvan. Ons behandel alle alarmseine as 'n noodsein. Wanneer ons bel, is ons manne in swart reeds op pad. Om jou gemoedsrus te verseker, stuur 'n boodskap na ons by Citywide Security op Facebook. By Citywide sê ons altyd, we are the men in black and we always have your back. Citywide Security, securing your peace of mind.

0: Car, die maklikste manier om jou ryding te verkoop.
1: Gerugte is dat as jy sy baard vryf, kry jy goeie geluk. Big Nick op Luister FM.

ooit gedag. Waar drie rotsen staan die in die sekel maak, het ek lank, bly leer die nacht, het ek lank

0: gedag. Maar wees elkeen wat lag, eenmaal daar in die nacht, op die pad, na nooit gedag.
1: Volg ons op Facebook, het Luister FM.

0: Luister naar Leister FM. Het is nu 6 uur en ek is Piknik met jou Nies in die bulletin. Makashule Ghana van Rise Mzansi word gekies as voorsitter van die Amtsklagkomitee. En saai beskuldig die minister van Landbou John Steenhuisen van wanvoorstelling van die hofuitspraak oor Back en Closier. Makashule Ghana van Rise Mzansi is verkies as voorsitter van die parlementse Amtsklagkomitee nadat hy 19 stemme teen 12 ontvang het. Die komitee het sy eerste sitting gehou om leierskap te kies met die ANC en DA wat Ghana se nominasie ondersteun het. Die EFF het United African Transformation se Wonderboy Mahlatsi genomineer. Die komitee sal sake ondersoek wat verband hou met die kontantdiefstalskandaal by president Cyril Ramaphosa se plaas Panapana. Ghana sê reels is reeds in plek en sal nie die komitee se werk vertraag nie.
1: So I want to thank all the members, I want to thank everyone who participated in this process. The work has just begun. The Section 89 committee work is now in progress. And the things that are in our control will ensure that they are done. Those that are outside of our control will be done by those bodies.
0: Die Suid-Afrikaanse Landbou-inisiatief sê die minister van Landbou, John Steenhuisen, stel een uitspraak van die Hooggeregshof in Pretoria wat privaat inenting teen Back en Closier toelaat verkeerd voor. Die organisasie beskuldig Steenhuisen, hy skep verwarring en vertraag samenwerking tydens 'n veesiekte krisis. Die hof het bevind daar is geen wettige verbod op boere en privaat eienaars wat enstowwe toedien nie. Die uitvoerende hoof van SAI, François Rousseau, het die regering aangespoor om die privaatsektor toe te laat om die uitbreking te help bestry.
2: The court was clear, there was no valid legal prohibition on private vaccination and the new Section 10 scheme did not rescue the state's case. Farmers never wanted to remove the state from the process. We wanted to stop the state from blocking private capacity while the disease is spreading. SAI's position remains simple. Every lawful vaccine must get into the animals as quickly and responsibly as possible.
0: Liam Jacobs is weer terug by die DA nadat hy minder as 'n jaar gelede by die Patriotic Alliance aangesluit het. Die DA-leier George Cornhill-Lewis het Jacobs terugkeer gister tydens 'n aanlyn vergadering ondersteun. Hill-Lewis sê Jacobs het die DA in Junie verlede jaar verlaat en gesê hy is uiteindelik vry en uiteindelik tuis. Hill-Lewis sê sy terugkeer is 'n noemenswaardige politieke ommekeer binne die oppositielandskap van Suid-Afrika.
3: Liam se terugkeer na die DA is 'n refleksie van die tipe party wat ons bou. 'n Groot, groeiende en inklusiewe politieke tuiste vir alle Suid-Afrikaners wie ons land wil sien werk. Mense raak soms die pad byster. Wat saak maak is of hulle bereid is om hulself te korrigeer en opnuut toe te wy om 'n beter Suid-Afrika te bou.
0: Die Nederlandse lugredery KLM het vlugte na en van Uganda gekanselleer omdat internasionale reisbeperkings verbonde aan die Ebola-uitbreking in Sentraal-Afrika lugrederybedrywighede en bemanningsbewegings begin beïnvloed. Die lugredery sê verskeie lande het toegangs- en reismaatreëls ingestel vir mense wat onlangs deur Uganda gereis het. Die kansellasies raak tans vlugte wat vir 1 Junie geskeduleer is, maar die lugredery het betrokke passasiers laat weet herbesprekings en terugbetalingskeuses is beskikbaar. KLM sê hulle hou situasie dop te hou voor 'n besluit oor verdere vlugte geneem word. In jou geldsaake die rand R16.36 teen die dollar, R18.99 teen die euro en R21.95 teen die pond. Bitcoin is $71,517. Die prys van goud, $4,457.45 per fyn ons en Brent 3 olie, $96.37 per vat. Dis die einde van jou nuus. Jou volgende bulletin volg môreoggend om 6. Bly ingeskakel.
4: Jy luister na Maandag Lekkerte met Vinkel en Koljander.

Nou ja, maandagavond, lekker soos 'n cracker. Nou ja, dis heerlik om saam met jou te kuier. Ek kuier vanaand alleen, André. Hy het so 'n bietjie ander verpligtinge, so ek is nie meer die droster nie. Hy dros nou 'n bietjie. So ek staan nou in vir André ook, so dit is nou net Koljander en Koljander. So dis heerlik om op 'n maandag aand saam met jou te kuier en ek glo ons gaan 'n lekker aand hê, ons gaan lekker saam kuier. Nou ja, vir Piknik, ons wil vir hom baie baie dankie sê vir die Piknik Drive. En dis altyd, soos ek sê, lekker om na hom te luister. En dan ook vir sy prachtige liedjie wat hy daar nou op die eerste keer vir ons nou ingebring het hierso. En ol en ol, so ja, die naam van die liedjie is Spanjabi Mek Madenien de Bakke. Ja, wat ook al dit beteken in ol en ol. Maar ja, ek sien uit na 'n lekker keier saam met jou. Ons het nou so natuurlik daai trein na gister hier by 7 uur se kant en dan duitjies en duitjies ook. En ons gaan lekker saam keier en ek glo ons gaan lekker saam gesels. Ek wag vir 'n paar mooie WhatsApps soos altyd en ek geniet altyd julle komiese WhatsApps ook. Ek sien uit na 'n lekker aand saam met jou.

0: Daar sê dis Valiant Swart en Olifiljoen Jongekies Kind. En voor dit was die Chris Britse Jacaranda Vastrap, Hotline se Jubulani en in the Helicopters met Whisper Your Secret. Nou ja, ek hoop jy het daai eerste vier liedjies geniet. En ek moet sê, ek... ek het baie terugvoer gekry oor Punjabi Mac. Ja, nee. Dankie weer eens, ou Big Nick, vir daai ene. Jy is altyd vol verrassings. Maar nee, kom ons luister gou na hierdie ene. En hy klink so.
1: Goeienaand, Pinkelinkel en Koliander. Ja, my vrou sê, dit is een baie interessante inleidingslied daai van julle. Jo, ek weet nie so mooi nie, jong. Maar sy dans op hy muziek. Ek weet nie wat sy dans het as hy, maar sy dans op hom. Mooi aan vir julle en ons sien uit na julle program van Pieter en Rensha Kilian.
0: Ja, yeah, Pieter en Rensha, you can dance on the music, ja. Yeah. You can dance all and all with that music. It's much, much more lekker music daai. En dan het ek hierdie ene gekry, hy klink so...
2: Jene neef, wat sy Indiese boeremuziek speel jy vanavond? Hy maak die sensie. Ja.
0: You can listen to that sound. It's making a dunge, dunge, dung. It's much lekker. It's much lekker en all in all. Nou ja, die volgende jene, hy klink so.
3: Kies kyk en beteken, ek weet, ek ken baie mense wat nog blurry, baie. Sjoe, luister André Kobus, luister, ek het begin channels hier voor ander op my radio, ek dink of my kies is stas, wat nou, lekker aan verre, ek gaan, wat kan nie wacht vir die lekker muziek vanavond nie hoor, lekker man.
0: Daar sê, en hy het my so maar lekker afgeskop ook, en dan Naan Kerels, Langhein en Sarah Lee wacht al vir julle slaggereed om al die lawigheid te deel. Vergeet van Fluister FM, nou gaan ons raas. Ja nee, kyk, net so lang die bieren nie daar omkom nie. Nou ja, hier volgende ene is van Theo af en hy klink so.
4: Nee, Koliander, jy kan nou nie, jy begin nie. Alright, maar Koliander is daar nou deel van die carry, so. Ek sien jy begin hier met die carry bezigheid. Jy sal net bietjie met terugkom hier oor die grens, want lyk my, jy is te nabij daar aan Durbanse kant. So, kom net terug, dat jy net bietjie uit die son uitkom. Hoe kan jy nou met sulke muziek begin? Maar nou ja, nee wat, ons gaan vir jou luister. Mooi aan, hier in die Noordkaap.
0: Hey, you want my aja, you try my aja, you taste my aja, you buy my aja. Daar sê, dankie vir daai ene, die ou nie sê, so, goeienaand Boetas, dankie vir julle opoffering om met ons te wees en ons te kom vermaak met alles wat julle doen vir ons, dit word waardeer, laat waai met alles wat lekker is, en is die ou nie wat so sê, en Maatschip sê so, nou maar een ramka dan. Bram Miller is ingeskakel, en hy sê, hy gaan die aand saam met ons geniet. Nou ja, die volgende ene klink so.
5: Goeienaand die twee broer, dit is Hannes hier van der Wellen Park, sê net na julle program vanavond. Lekker aan vir julle en veilig reis toe, as julle klaar is. Groete, Hannes Boshoff.
0: Daar sê, baie dankie Hannes. Hier is een wat sê van Aubrey af, hy sê, hi Koliander en Koliander. Aubrey hier, welkom op hierdie somers, winters aand, sien uit na jou mooi muziek en lekker stories. Die gees loop hoog, ou Koos Weye voete is suiker soet, veilig terugry. Daar sê, nee maar baie dankie Aubrey, naand maandag lekker te wens Ryan Olivier baie geluk met sy verjaarsdag, want het is môre en dan is hy 'n volle 11 jaar oud, en dit kom met liefde van oma en opa Olivier, baie dankie en 'n lieflike aand verder, groetnis. Nou ja, Brian sê hierso, die openingssong het my worried gehad. Ek het getune, gedink ek is op die verkeerde stasie, amper my rok en bokskap aangetrek en in incense stokkie aangesteek. Nisha sê, hallo Koliander, magies, was dit nou 'n heerlijke dag. Ons kon soveel vermag, ons het 'n ysie wat rinkel in die glas, terwyl jy ons met lekker muziek vergas. sien uit na die nostalgiese trein. Dit is soos 'n fantastiese refrein. Mooi aand vir jou terwyl ons aan 'n smaaklike varkie en hoenderkou. Daar is hy nou, kyk nou daar. Ook so mooi, so uiteengesit in 'n tipe van 'n dig. En dan Jacques natuurlik. Naan Kobus, welkom hier by ons. Die maan steek net ou sy kop uit. Solank jy daai lekker musiek gooi, kuier ons saam. Hoop André kan daarom ook saam kuier. Waar hy is, veilig ry en wees veilig almal. En dan het hy nou natuurlik hierdie pragtige vuur en die son wat so die maan wat so wil opkom. Nou ja, ek sien hier so stroom WhatsApps in en ek dink ek gaan so 'n bietjie musiek en as ons terugkom dan lees ek weer verder.
6: In Rustenburgse wêreld bly Jan van Til, oorals bekend as

en alles en wat daarby gepaard gaan. Nou, Magriet sê hierso, na julle twee stoute Albertse, ek sit en wag om te hoor wat julle weer die naweek aangevang het. Geniet het so, lekker aand vir julle saam, al julle luister FM vriende. En dit is groete, Magriet wat so sê, ja Magriet, ons het so bietjie gaan visvang man. Ek en André, en neef, en André se seun. En ons het lekker vuur gemaak, en ons het lekker gebraai, en hier en daar ou visie gevang, niks om oor huis toe te skryf, alles klein goedjies, maar het was 'n lekker naweek, het was 'n rustige naweek gewees, so ja. Goeienaand, sal voortaan 8:15 inskakel. Dankie vir die pykprogram. Ja, nie 100%, so Anton sê, hi Kobus, ons is in die kombuis lekker, lekker. En dan die spook, ha, van die langkloof sê, goeienaand Kobus, begin jy eerst in ons in spraak, daar gesels ons saam. Het jy gehoor die prys reis nou hier in die langkloof in die Suid-Kaap, en het het drasties gestyg. Blykbaar is die gumboots nou te laag om in die lande in te kom. Gelukkig is dit net tydelik tot die somer kom. Ja, nee, kyk nou daar. Ons sal maar pap eet saam met snoek, want hulle kom sommer, jy kan hulle sommer in die riviere vang. Ja, ek hoor, daar kom maar nog 'n bietjie. Water, ons weet nie, ons sal sien. Dankie vir die show, ga nou die muziek lekker geniet. Groete, J.R. uit Kaapstad uit, ah, sy kyk nou daar, is mos nou lekker om te hoor dat jy daar in die Kaap is en dat jy ook ingeskakel is. Morne, hy sê, goeienaand, Vinkel en Koljander, weer eens baie welkom in ons huis op die lekker maandag aand. Het is nou lekker om 'n maandag aand so te begin met 'n lekker voetjeek nommerkie. Baie dankie vir julle tyd wat julle opoffer om saam ons luisteraars te vermaak met julle pykmusiek op 'n maandag aan en wees veilig, is Mornay wat so sê, Andrew sê, en Karen is ingeskakel, maar hy sê, hy kom ook al van Durban af, maar hy ken nie die muziek. Ja, nee. Nou ja, is so 6:50, en so 7:00 se kant, dan is dit nou die trein na gister, en ek wil nog 'n goeie ietsie met julle deel. So 'n paar weke terug het ek met julle gesels, toe ons nou so Can-Am gesien daar op die YouTube channel, of die kanaal, die YouTube kanaal. En toe het ons een aand gesels oor daai voertuig en dat daai voertuig Kaapstad toe was en dat hulle aan die brieke gestel het. En toe het julle ons nou ook ingeskakel en baie van julle het gesê aan wie die voertuig behoort en toe het ons later beginne gesels oor resies en oor in die 70s en in die 80s en waar ons gesit het en gekyk het na daardie sekere voertuie wat dan nou vir ons vermaak het op die renbaan. En dit het toe later ook so inpak op my gehad, omdat my pa ook baie lief was vir motorwedrenne en so, het ek op my, ook hier in my jonger dae, het ek self ook een bietjie resies gejaag, en dit was vir my die lekkerste lekker, hy is net baie dier, dit was die lekkerste lekker gewees. As jy so afkom, en jou hande bewe so, dan moet jy weer die adrenaline, vir alles jy nou, ek kan dit nou nie anders sê as in Engels, as jy nou een lekker duis gehad het. Ja, dan loop die adrenaline dier jou are. En as die adrenaline so dier jou are loop, dan pomp hy levenslang daar dier. Hy hou daarvan. Nou ja, so het ons toe nou, toe ek nou, die naam gekry van die persoon wie daai voertuig het. En onder andere is dit Dolf de Vos. En ek het nou ook verneem dat sy pa ook self gery het, Jackie de Vos. En toe is daar 'n klomp mense wat foto's ingestuur het van Jackie en waar hulle by hom was en wat saam met hom gejaag het op rallies en op baanwedrenne. En so het ek toe nou vir Dolf, ek het sy nommer in die hande gekry en ons gaan hom, en ek het vir hom gevra, sal hy deel wees om met ons 'n bietjie te kom gesels een maandag en hy het vir my gesê, my vriend, dit sal lekker wees. So ek wil vir jou sê, is hier ons paar volgende maandag, so hier van 6:30 af, gaan Dolf ons kom kuier en ons gaan heerlik gesels. Ons gaan gesels oor
daai jare se wedrenne en nou en wat hy doen en ons gaan net lekker gesou moenie volgende week die 8ste moenie daai program misloopie van jy gaan spyt wees van ons gaan 'n groot program hê volgende week en ons sien uit daarna om vir Dolfie te hê en ek dink hy's ingeskakel ook en ons wil vir hom welkom sê jy op die program maandag lekkerte en ek sien uit na volgende maandag aand ek kan nie wag nie ons gaan so 'n paar foto's van hom kry ons gaan dit op ons blad maandag lekkerte met Vinkel en Koljander gaan ons dit ook sit en dan kan julle daar ook sien so moenie maandag aand se program misloop nie nou so een of twee liedjies dan is dit trein na gister

0: Nou ja, daar is David Kramer, Johnny Raakvat en Bok van Blerk. Dit is 68 Chevy of Minky dan. Ja, en Eileen sê, hier so geen hand, my radiovriend. Dit is so lekker om na jou te luister, my Wendy. Lekker muziek en lekker gesels. Geseënde aand en veilig wees. Dis Eileen Voeler wat so sê. Jared is ingeskakel. Hy het ook net so van die sonsondergang, het hy 'n prachtige foto gegee. En John daar in Jeffreys Bay het 'n foto gestuur van die maan. Andrew en Karen. Nou, Andrew sê, die Can-Am was een van die beste voertuie ooit gewees. Nou ja, ons gaan 'n bietjie volgende week gaan ons 'n bietjie gesels oor daai Can-Am en 'n bietjie meer agtergrond kry van die resies en al daai tipe van dinge. So ek dink al die ouens wat hou van resies, nou ja, die petrolkoppe, julle almal kan ingeskakel wees. Nou ja, ons gaan nou oor na die trein na gister en ek hoop dat jy vanaand lekker agteroor gaan sit. Ek wil vir jou nou sê, gaan gooi hout. As jy braai, sit net een kant toe, gooi hout, laat die vlamme beginne brand, want hierdie trein, hy gaan nie stoppie. Hy gaan nie stoppie. So ek wil net daar so knollig hou vir ons druk. En dan is ons reg om te ry op die trein na gister, daar waar jy 'n 10 cent vat en jy gooi hom in die jukebox en jy druk daar nommer D14 en daai plaatjie, hy 7 single, hy val so af en die naald gaan so op hom en hy begin ek en dan begin die muziek en dan sit jy lekker achteroor en jy geniet die trein na gister.
1: Alle luisteren van vrienden, klim saam ons op die trein na gister. Ons gereis na die nostalgie stasie. Kobus en al

Ja, nee, kijk, Men at Work met Down Under, Augusta Maneuvers in the Dark met Dreaming Queen. I Want to Break Free en Billy Idol's A Hot in the City. Nou, ek hoop jy het gaan klein geld haal, van daar is nog 3 van hulle wat oor is op hierdie trein na gister. So gaan gooi die 10 cente in die jukebox, so dat hy kan loop, so dat hy kan loop, hier is 'n 80's ene.

0: Nou ja, daar is Neil Diamond en Desiree Roxette. How do you do? En Glass Tiger, Don't Forget Me. Jo, jo, hy was lekker. Hy was lekker, ek moet sê, ek het lekker te kere gegaan. Ja, yeah. Man, dit laat my dink aan my jare. In my familie se jare, waar ek nog jong was. Dit het net lekker geloop. Ja, ek hoop jy het geniet. Ek het hier 'n paar gekry. Die eerste ene, die klink so.
1: Goeienaand, Eben van Dispatch. Kan jy miskien vir my Bonnie in die USA speel, Bruce Springsteen of Dancing in the Dark, een van die twee? By het program, veilige reis toe, dankie.
0: Daar is Eben, baie dankie vir die WhatsApp. Kom ons kyk volgende week, hierdie een was uitgesit vir vanavond, hierdie trainer gister. Ons sal kyk of ons om volgende week, as jy ingeskakel is, dan gaan ons om vir jou gooi. Kobus, dis nou Karin wat sê, Kobus, hallo, was die Indiese muziek jou nou of stoute piknik? Ons is weer by die Indiese muziek. Die Indiese muziek, daar kyk is ou piknik, nee? Piknik, wanneer hy nou klaar die nuus gelees het, dan het hy nou die eer om die eerste liedjie vir ons te speel. Dan speel hy nou hy trek ons been elke keer. En ek geniet het so, ou piknik. Ja, sy sin voor humor, baie nice. Nou ja, John, hy sê, vir die manne en die manninne, hoe weet jy as 'n vrou iets intelligents gaan sê? Kijk, John, hy stuur nou alweer. Nou, die antwoord is, wat hy sê, is sy begin haar sin met my man het gesê. Ja, Jack Landman, moeilik om te glo dis winter, sit met kort broek, jy roer ons voete nog lekker, dankie. En dan hier is ene die spook van die langkloof. Hy sê hierso, jy vat hom diep op die stereo vanaan, bicycle races. Nou, I want to break free van Queen, nou ja, bicycle race. Ek moet kyk of hy hier is, dan kan ons ook kyk of ons hom volgende week kan speel. Ek onthou bicycle race. Dankbaar, my twee luidsprekers sit 8 meter van mekaar af en ek in die middel. Daar sê, so dit sê vir my, jy het dit geniet. En dan, Magriet sê, sy het so grapjiekie gehoor. Sy sê, die ou wil sy voertuig gaan volmaak. Want hy is baie swaar op petrol. Baie swaar. Terwyl hy petrol ingooi, moet hy die engine afskakel, anders te kry die kar nooit vol. Ja, ek het hier gelag vir Walter. Hy sê hier so, my pa was 'n elektriesien in sy jong dae. Ek was sy eerste skok. Lekker man. En dis dieselfde wat Anton sê. Lekker Kobus. Paul Schenk is ingeskakel. En hy sê hierso, naanbroers, die krag is af in Blauwater Bay. Toe maak ons dit maar 'n romantiese aand vir twee. Vars stokvis gebak met chips. Jalapeno knoffel, brood, botter en 'n nattiekie. Ons het ook ons eie rooi maan in die Douwer sal later die generator start. Lekker aand en dan lyk dit heerlik. Dit lyk heerlik soos altyd. Ja, nou ja, dit is dit. Nou, hierso so hier by Aggies se kant is ons nou duitjies en daaitjies. Maar gun vir my nou voordat ek daar kom, wil ek net ook weer eens baie dankie sê. Ek kan nie genoeg dankie sê vir die mense van Luister FM familie nie. Julle is regtig waar 'n riem onder die hart. As ek nou kyk hoeveel goed daar geskenk was, daar by PB Recon Center in Uitnaag. Ek sien daar is 'n hele klomp goede daar by die kantore. Ek dink dit is daar, waar is dit in Noordeinde? Ek sit hulle dit daar ingedruk by Sharwoods en daar is 'n hele klomp. So baie dankie julle vir al daai skenkings. Ek wil gaan dit nou, kyk daar is al 'n vrag of twee is al deur en ek wil graag hierdie een nou ook deurvat, maar dit lyk vir my ons gaan 'n bietjie reën weer kry, so ek hoop om daai goedjies te gaan optel en dit dan ook nou deur te vat. Ja, baie dankie. Julle weet nie wat julle beteken vir daai mense nie. Dit is nou regtig waar. 'n blessing, 'n seëning. En mag die Here julle ook seën met dit wat julle doen. Nou ja, kom ons kyk gou-gou na Armand Hofmeyer se Gatiep en Marai. Ons kan daarom nou nie 'n maandag aand sonder Gatiep en Marai deur gaan nie. Dit is altyd baie kere as ons hom wil speel, dan is hy nou klaar gespeel. So geniet die aand nog verder. Ons gaan lekker saam gesels. Ek wil net noem ook dat ek glo dat om en by die skenkings omtrent alles in is. So as daar nog mense is wat gaan skenk, dan dink ek gaan dit minder wees, want ek dink die meeste van die goed is nou al deurgegee. Ek noem maar nou net, as daar iemand is dalk wat nog wil, kan julle my maar gerus skakel en dan kan ons kyk of ons 'n plan kan maak. Nou ja, terug na die musiek toe.

0: Kurt Darren, die liefde lê by my, Irene Louise van Wyk. Tekkies Brand, propse, my Sari wil lê. En Armand Hofmeyer met Gatiep en Marai. Nou ja, ek het hier een van Adele gekry, sê, kou julle twee broers, Gatiep my favorite, Adele Kuleski. Ja, ek het net al gesels oor die skenkings daar vir die Gamtoes rivier Vallei. En ek het nou ook een boodskap gekry, net om te herinner, om te sê vir die dispatchers. Baie, baie dankie, van daar is een macht om goed. Daar by Frans Swanepoel, by hom ook, so ons sal dit ook deurry. Weereens aan amal, baie, baie, baie dankie. Nou ja, is so 9 minute nog, dan is het nou die duitjies en duitjies, en vanavond gaan ons lekker gesels oor een klomp goedjies, wat een bykie meer nostalgie inbring as wat ons nou gaan vanavond gesels oor iets wat jou warm om jou kraag maak. Ons gaan nou nie stuur vanavond he. Vanavond gaan ons lekker, ek wil sê, herinneringe terugbring wat ons langlaas gehoor en gesien het. En ek dink dit gaan lekker wees. So ek gaan nou vir jou so paar goedjies noem op die duitjies en duitjies van net nadat die muziek speel, dan gaan ons nou bykie lekker gesels daar oor. Nou, as jy nou dink aan duitjies en duitjies in daai jare, dan wat nou vandagse daar is, dan wil ek vir jou sê, dinge het baie, baie verander. Kom ons vat een eenvoudige ding soos een bazaar. Is daar nog bazare wat persone sê nou maar op een saterdag by mekaar kom by hun sekere kerk? En dan het hulle nou, ek praat van oudtijdse bazaar. Man, dit is die heel dag story en ek weet nie, by die kleiner dorpies, by die boeregemeenskap het allemaal van die plaas afgekom en allemaal het dan net hulle veiling gehou en daar is gebraai en daar is gebakte goede wat jy kon geëet het. Daar was sport gewees, boeresport en dit was bazaar soos wat jy nou een bazaar daai jare geken het. He, is dit nog so? Is daar nog iemand wat so bazaar het? En dan sommer so terwyl ek nou met die bazaar gesels, dan dink ek nou sommer aan 'n toffieappel. Wanneer laas het jy 'n toffieappel gesien of 'n toffieappel geëet? Want ek sien hulle nêrens meer nie. En dit was dan een van die lekkerste dinge. So rooi toffieappel of 'n groen toffieappel. Dan is hy lekker soet. Jy eet vir hom, man op daai stokkie. Jy eet sommer so twee na mekaar. Dit was nou lekker daar. En as ek het nou die dag het ek 'n foto gesien van 'n jojo. 'N Sprite jojo en 'n Coca-Cola jojo. En dit was 'n plaaseprys geweest. Ek kon nie glo. Ek dink, dit was oor R1000 wat die een persoon, dit was 'n oorspronklike Coca-Cola jojo geweest van daai jare in die laat 70s, vroeg 80s. Ek dink hy wou 1000 en iets gehad het vir daai jojo. En 'n dingbat. Wanneer laas het jy 'n dingbat gesien? En die kinders ken nie van daai goede nie. Kom ons vat 'n eenvoudige ding. Ons het net hoe het ek nou die trein na gister gespeel. En toe dink ek, is daar nog klaps? Is daar nog klaps waar die mense kan heen gaan? En ons gaan klap vanaand. Of is dit heeltemal te gevaarlik om so klap, ek wil amper sê soos die Engelsman sê, aan die goud te sit? Ek wonder. Danse, wanneer laas het jy gaan dans? Daar is jy meer danse soos by die Minetti Hotel of die Groenbosjes Hotel. Is daar nog danse? Ons wil langarm, maar dan is, daar is jy meer sulke goede nie. Dis asof jy sit by die huis, is huis toe werk toe, huis toe werk toe. En elke dag is jy self, waar is die dag wat jy nog driving toe kon gaan? Wat jy nog kan gaan dans het? Die dag wat jy window shopping gedoen het, alles verander oor nacht. En dan nou natuurlik die nuwe tegnologie wat inkom. En dan baie kan nie, daar is 'n sekere app wat jy nou op die foon kry vir dit en vir dat, en is 'n kaartjie wat jy moet hê vir dit, en 'n kaartjie vir dit, anders te kry nie afslag daar nie, en dit werk so deur. En dan wonder 'n ou, hoeveel van die ouens gaan nog in die bank in, en sê, hoorie, ek verstaan nie die goede nie, ek gaan bank toe, ek wil geld trek of ek wil geld oorplaas of gaan jy nog in die bank en gaan jy nie meer in die bank in nie. Sulke ou goede, ek dink nou sommer net so vinnig. En daar was so 'n kas gewees met 'n sekere koeldrank aan. Ek dink daar was 16 12 of 16 van daai koeldranke. Ek kan nou net nie amper seker die naam, ek kon nou net nie op hom kom nie. En dan was daar 'n persoon met so 'n bakkie of 'n trokkie en dan het hy gery en dan het daai kaste het hy verkoop met verskillende geure wat dit was gaskoeldrank gewees. En dinge verander net heeltemal te vinnig vir my, dink ek. Gesels saam met my 082-333-667. Ons gesels lekker vanaand oor nostalgiese ou dinge wat ons al amper vergeet het. Geniet het.
1: Luister na die stil van my. Fleisch.

lankpad loop ek nou. Om jou vas te hou, stap ek deur die blauw. Gooi jou hartseer vir die reen, ruil jy nooit alleen.

0: Cherie, 30 dae in die somer. Sonja Herold, soen my vandag. Lorika Raug met my ou tante Koba en teen Jordaan se hartseer vir die reën. Nou ja, ek het 'n WhatsApp boodskap gekry en hy klink so.
1: Dan sê Kobus hier vanaf Kraddock. As jy dat ons nou eers ingeskakel is, jy, ons luister hom al van die begin af. Ons het ook daai intro geluister wat gespeel is. En ja, baie lekker musiek wat jy vanaand speel. Ons geniet om terdee veilig wees wanneer jy terugry huis toe. En praat weer volgende week. Mooie aand verder.
0: Daar sê baie dankie Dion. Dan is een wat deurgekom het, wat sê, hi om Kobus, wil net vir my man en drie kids Seth, Eva en Nova sê, ek is baie lief vir hulle. Speel asseblief Boerding, daai van Bobby vir hulle. Groete, Ironie. Martin Minnie, hy sê baie dankie. plesier. Marina sê hierso, wonderlike kerkfeeste steeds oorals by 'n kerk in Bloemfontein waar my sussie hulle is elke jaar 1 Mei windpompfees. Alles wit olifanttafel, vleis, tuisgebakte koeke ensovoorts ensovoorts. Ja, daai wit olifant tambola tafel dink ek, tambola tafel. Griet sê hier so iets wat ons nou regtig nie meer hoor nie, is 'n liedjie van Elvis. Ai, so tragies. Ai, Griet, ons sal maar moet 'n plan maak daar, nê? En dan hier is ene wat sê Robal klap in uit naag is nog 'n lekker plek om te kuier Kobus. Weet nie in dispatch nie. Ja, en die volgende ene kom van JP af, hy klink so.
2: Kerels, naand om JP van Kreesdorp. Wie wat jy praat nou oor dinge? Ek sit vanaand 10 minute terug aan praat oor die drive-ins. Onthou nie drive-in, het jy 'n speakertjie gehad wat jy op jou spieël gehang het. Ok, later toe kom hulle, jy kon intune met jou radio en goed, maar kan jy daai goed onthou? Daai speakertjie wat jy gehang het aan jou... Ai man, ons mis ons lewe. Die kinders weet nie waarvan ons praat nie. Ek is pragtig lief vir julle. Julle speel mooi musiek. Ek het net gedink ek moet die drive-in speakertjies vir julle sê.
0: Die drive-in speakertjies. Ai, dit was heerlike ou dae daai gewees en dan wanneer jy driving toe gaan, veral as dit nou somer is, dan vat dit mos so lank voor dit donker raak. En dan moet nou, hulle moet nou eers wag sodat dit nou donker genoeg is om nou byvoorbeeld die cartoons, van daar was eers miskien cartoons gewees of waar was dokumentêre program oor die SA lugmag of wat ook al gespeel is. Maar dan is dit nou so donker of dis so lig nog en dan raak die mense in die voertuie raak dan nou op stroplus van die Dit begin nie speel nie, jy weet, maar ek bedoel, hoe anders jy, kan ons nou nie in dag driving kykie, en dan flits hulle nou daai ligte so teen daai groot screen, want hulle wys nou net, hulle is ongeduldig. Nou, daai spiegertjie het jy nou so oor jou venster gehang in die binnenkant, en dan het hy nou 'n knoppie gehad wat jy nou kan draai, hy het 'n bas knoppie ook gehad, maar daar was hy eintlik regtig bas aan daai spiegertjie gewees, dit was maar... meer treble gewees as bas. En dan het jy hom sommer baie keer binne in die middel van die voertuig ook neergesit, sodat jy kan lekker luister. Hy het ons so rek draad gehad aan hom. Nou, dit laat my nou dink aan die een ou wat toe nou by 'n full driving ingekom het. En seker nou maar 'n midnight show, ek weet nie. Maar hy het al geweer by hom. En hy het toe nou al oor die speaker geskree daar so. Hy het seker nou maar daar ingestorm, geskree met die halgeweer, gesê ek het my halgeweer by my en ek weet my vrou is by een van hierdie voertuie, is sy in. En vanaand is die aand wat ek julle sommer nou net die so op die plek, sommer nou maar net een doodskoot gaan gee. En toe is daar op een slag 20 karre wat opstaart en wegry. En 20 van daardie spiegertjies is ook dan nou maar daarmee gedaan. Ja, Beverly sê hierso, Kobus, ons dans elke saterdag aan lang arm en alle muziek by die Bikers Church in Vijfde Laan. Daai koeldrank se naam was Amla Koeldrank. Nou, dit is nou net hy, die Amla Koeldrank. En Eileen sê ook so lekker oud daar Amla Koeldrank gewees. Rina sê, bazaars behoort goedkoper te wees. Dis iets speciaal, maar duurder as winkels. Dit is so, dit is nou thuis gebak, maar nou betaal jy tyd keer duurder. Nou, ek moet vir jou sê, ek was al by 'n kerk gewees op 'n saterdagoggend wat 'n verniet bazaar gehad het. Het jy al so iets, 'n verniet bazaar? Almal bring iets as dit nou gebak is of dit nou vleis is of groente, dit maak nie saak, jy bring dit en dan help die mense hulle self daar met dat wat hulle wil hê. Mense wat baie kere nie goede kan koop nie, maar die verniet bazaar is daar. Kan jy dit glo? Ja, dit is so. Goeienaand, Mariska van Sydenham, daarom nog lekker lang arm danse by Bikers Church, saterdagaande nog aan, en dankie vir julle prachtige program, geseend en veilig ry huis toe. Nou ja, hier is een wat sê, luister nou so lekker na Funkel en Koljande, nou ja, Cyril het gesê, sit die geld in die bank. Hy sit die geld in die bank, en toe, nou wil niemand meer geld bank doen. Ai, dit is nou 'n goeie enetjie daai, nee? Absoluut. Kom ons luister gou na hierdie ene.
3: Naand julle. En ja, dit is weer 'n pypprogram soos altyd. Laat die mens altyd lag. Nie laat die ander ons nie laat lag nie. My ma het die beste toffie appels gemaak. Verlede jaar. Hierdie tyd is sy oorlede. Maar dit het ons aan die gang gehou. En daai koeldrank, kus met koeldranke in. Hulle het op 'n Vrydag of so gekom en dan die volgende Vrydag het hulle nou die leebottels kom haal. En dan het jy mos maar nou weer gekoop. En alles is deesdae soos 'n microwave. Afgeskeep. Vinnig. Daar's nie meer daai spesiale waardes nie. As julle weet wat ek bedoel. Ja, en hierdie, die jongens gaan ons pool city toe. Ek weet nie eintlik wat daar aangaan nie, ek hoor nou maar net hoe dit daar gaan. Ek dink die laaste dans wat ek van gehoor het, was by 'n laerskool. Na by Groenbossies. Maar dit is ook toe nou toegemaak, want ek dink dit het ingekom, laat drank nie meer daar toegelaat was nie. Ek dink dit is waaroor dit gegaan het. Lekker aan verder.
0: Wat 'n pragtige WhatsApp is hierdie nie? Ja, dit is amper of alles net te vinnig. Kyk hoe vinnig gaan 'n dag verby. Kyk hoe vinnig gaan hierdie program verby. Is al amper groetheid. Alles is net te vinnig en ek hou daarvan om wanneer ek kos maak op die stoofie, op die houtstoofie, moet dit vat die hele dag. Speel muziek en ek hou van om my koffie op die stoofie te hê, die moerkoffie, en hy per die heel dag. Het is asof mens net te vinnig leef. Net te vinnig leef. En dit is waar, soos wat jy sê, alles is net te vinnig. Soos alles is kits. Alles is kits. Hubbly Bubbly was daar die koeldrank se name gewees. Dit is een van die luisteraars wat dit deurgegee. Dani sê, goeienaand, die melkkar, wat elke oggend by ons huise kom aflewer het. Sorry, ek het met 'n halwe oor geluister. Nee, Dani, jy het mooi geluister, jy het reg geluister. Alles wat jy kan onthou van daai tyd, soos daai melkkar, en jy kan nie eens melk buite, jy kan niks buite kan los en dan word het gevat. So, daai jare was het nog, dit maak nou nie saak of daar nou 'n heining voor jou huis was of nie. Jou melk was afgelever en die coupon is gevat en die leebottels is dan nou terug, ja. is dan nou terug gevat. Daai koeldrank was vir my 'n simbool van Desember vakansie. My ma het begin van die vakansie 2 sulke kruitjies gekoop en dit moes ons hou tot Kers wees. Half sent betaal vir harde plat lekker wat ons kokkerooitjies genoem het. Ek het nou die dag, Anna, het ek gesels oor daai harde lekker. En ek kon nie op die naam kom nie, want dit was daar, jy het hom gesuig, hy het so klapper oor gehad ook. En dit het by die hoekkafee gekoop. Is ook een van my lekkerste herinneringe. Ja, kan jy glo, John? Nee man, hoe vee jy dan nou daai boodskap af? Dit was dan nou so prachtig. En ek wil hom nou gelees het. Nee man, sit hom terug. Die spook van die lang kloof, hy sê die volgende. Wie sit nog by 'n tafel saam as 'n familie en eet? Of sit hulle voor die televisie en eet? By ons huis luister ons radio. Sodra die tafel gedek is, sit ek die radio af. Dan bid ons eers vir alles wat gebeur het deur die dag en krag vir wat môre vir ons wag. Dan sit ek die radio saggies aan terwyl ons eet vir agtergrondmusiek. Na ete en afdek sal ons die radio se volume weer opstoot. Indien ons nie kuiergaste het nie, dit is hoe ons groot geword het en dit sal so bly. Sjoe, dit is wonderlik. Uitdaging verkopers, wat is die? Geen Google nie. Dit lyk vir my soos 'n oorloosie, maar dit lyk ook soos 'n barometer leser of so iets van die aard. sê maar vir my. En dan sê hy ook die klomp goedjies, onder andere knikkerbols ook. Knikkerbols het jy gekoop en dan was hy so hard geweest, met swart, jou tong en jou lippe, alles was swart geweest. Dan het jy hom gesuigel dat hy so klein balletjie oor het. En dit was ook lekker, jy het een klomp knikkerbols om gekoop. En in so, ek wil amper sê so sakkie gesit. Een karton sakkiekie, so type van ding. Ja. Nou kan ek vir jou sê, Marleen, sê hier so, Kobus, onthou jy die Hubbly Bubbly koeldrank, so in die vroege 60's. Marleen, ek kan dit nie onthou nie, Amla kan ek onthou, maar vertel ons 'n bietjie meer van die Hubbly Bubbly koeldrank. Ja, ek onthou ook iets anderste wat ek baie min sien. Daar was 'n Grand Bazaars gewees in Noordeinde. Is dit Grand Bazaars? Ek dink Grand Bazaars. En ek het nog 'n foto waar ek staan saam met Andrei sit op Kersvader se skoot en ek staan langs aan met 'n persentjie en daar het ons foto's geneem. Ek het nog daai foto. Mense sien nie meer so sulke dinge nie. Of kyk ek mis. Daai drive-in stories, nee, onthou dat as dit mis so dig dat hulle gevra dat jy jou kar se ref moet ref om die mis te lig. ja, kan jy glo, daar was ander mis ook binne in die voertuig self. So wasemerige ding. Of praat ek nou te veel? Ja, nee, Gars, hoe gaan dit my vriend, hoe gaan dit? Kobus speel daai kapkar liedjie en Andrei se ou intro song asseblief. Nou ja, maar hoekom kan ons dit nie doen nie? Nou ja, kom ons gaan terug na die musiek toe terwyl jy vir my kan WhatsApp 082333367 en dan gesels ons lekker saam oor al die ou goed, al die ou goede.

meesterklap. So half uur later lê die klok vir ete en die fight stop in sy spoor. En soos ons stap, vra ou Krummel vir Baksteen, het jy nog 'n entjie oor? Ja, my broer, ek skuld jou nog een, ek is jammer, ek het jou gebyt. Nee, wat, don't be sorry, ek het jou vergewe, ons gaan aan na etenstyd.

Petro Diesel. Ja nee, ons gooi brandstof nie jou geld weg nie. Ons is die goedkoopste in die hele metro. Ja, jy het dit reg gehoor. Goedkoper as jou oupa se Saterdag braaivleis. Dis maandag tot vrijdag. 6 tot 6 en Saterdag 6 tot 1. Diesel, petrol, gas, olie en hout. Wat soek jy dan nou meer? Ons is ook aan Volkswagen parkeerarea by 95 Algoa Straat tussen Dispatch en Uiternaag. Wil jy ons speciale prijse en promosies sien? Jy sal ons Facebook moet gaan blaai soos in nou. Bel ons by 082-371-441. Metro Diesel, die krag van goedkoop brandstof in jou bak. Dit is so goedkoop, dis amper krimineel.

Kroksak toe, Niels Matthys. Teen Jordaan, wie se kind is jy? Robbie Wessels, Krummel en Baksteen. Ja, Jock Landman sê, hi Kobus, ek dink almal is maar vir hulle self. Almal trap op almal om bo uit te kom. Daar is nie meer naaste liefde nie. Dink maar net hoe in inry so deurgeloop sou wees met al die diewe vandag. In ons kinderjare kon jy alles oplos en daar was respect vir ander mense so goed gewees. Lekker ou daar. Wie onthou Factory Fashions by Grand Bazaars? Factory Fashions. Ek kan dit nie onthou nie. Cedric? Ja. Ann's Corner in Sidwell. Dit was 'n ou Chinese shop. Nou kyk nou daar. Rian, hoe kan jy nou die foto vir my stuur? Broer, dit lyk heerlik. En ek het nog nie geëet nie. Dit lyk uit die boonste rakke uit. Ja. En dan die spook haar van Langkloof. Hy sê die holosie wat hy nou vir my gestuur het, dit word gebruik in 'n donkerkamer vir filmontwikkeling. En dan is dit 'n wekker. Maar, en het werk nog. Ja, kan jy dit glo? Daar is baie interessante dinge daar by die Klip Hotel. Ja, ek dink daar is 'n 100 jaar oue huisgenoot. Ek dink ek het nog foto's van hom. Goeienaand, ons laaste lekker kermis was in Aberdeen NG gemeente. Maklik so 25 jaar terug hier in Johannesburg is daar nie kermis nie. Wat van toktokkie speel in die aand? Hoeveel seuns weet hoe om albasters te speel? En hoe om nog tol te gooi? Groete, Annemarie. Ja, ek wonder, kry jy nog tops? Of hy gooi jy moes nou hy top en split jy hom soms so in die helfte. Lekker oud daar. Nou ja, Aberdeen, as jy nou praat van Aberdeen. Nou, ek was seker so 2-3 jaar terug was ek in Aberdeen gewees en ons het gaan werk daar, ek en Junior, Kobus Junior. Mense, het ons koud gekry. Ek dink het was in Julie gewees. Oh, dit was die koudste wat ek in 'n lang tyd gekry het. Aberdeen. Naand Kobus, ek onthou alles en die broodtrok met die warm brood. Dankie, veilige rit huis toe. Hier's Johnson. Ek mis my kinderdae waar ek voor die houtstoof op die kussing aan die slaap geraak het. Geen elektrisiteit hê. Ek mis die plaastelefone se afluister. 2 langes en 3 kortes. Dan weet jy, dit is vir die bure. Dan saggies optel en afluister. Ek mis my ouma se vars gebakte brood met varkvet. En mis die soek na eiers van die weglê henne. My ouma wat haar hoenders self slag en bak in die houtstoof. Oond, dis goeie ou dae. John, dit, ek sien dit in my geestesoog. Ek kan onthou daar by my ouma, daar was lampe gewees, daar was die kersse. Ag, daar was die elektrisiteit, die lampe en kersse. Dit was daar gewees en daar was 'n sekere reuk van daai parafienlamp. Wat ek nooit in my lewe sal vergeet nie. En dan my ouma se spens het ook so lekker geluister. En daar was so amper, het lyk soos 'n parafiendrom gewees. Seker so 20 liter wat daar. Dan maak jy hom oop, in die middel was daar so dekseltjie gewees. En dan daarin was heuning gewees, maar daai heuning het nou al sandsuiker geraak. Dan vat jy nou een van daai groot lepels. En elke keer as jy daar verby loop, dan skep jy vir jou so skep van daai heuning wat sandsuiker geraak het of wat nou gekristalliseer is. En dan eet jy vir hom lekker. Ja, ek het die een van Sarah, sy het so Coca-Cola botteltjie. Nou ja, daai is ook besig om uit te sterf, daai glasbotteltjies. Hier is een van Ronnie Patterson, hy sê hier so naand Kobus, lekker program. Ons het in die vroeë 70s. Weekend post verkoop by Dispatch Driving en baie ondervindings gehad en baie keer sommer 'n paar taai klappe ook gekry. Dan kry die ou jou jammer, dan gee hy vir jou 'n rand
van die brein eenrand note. Mooie huis die Ronnie. Ja, absoluut, absoluut. Ons is ook een radiofamilie. Ons het groot geword met alle soorte muziek en boeremuziek. En Jim Reeves tot Queen en die Rolling Stones met my en my sussie se muziek ingegooi. Gepraat van muziek, speel asseblief vir ons boerepompie. En dan, hier is ene, laat ek net gauw, Beverly. Sy sê hier so, laat ek gauw sien, waar is sy? Boeremuziek, sy sê ja, sy is ook lief vir boeremuziek. En hoe lyk het daar so met een boeremuziek nommerkie? En dan sê sy ook, die Grand Bazaars is nou Shoprite. Ja. En hier so, ek woon in Jeffreys Bay. En hier het ons ook, as jy nou dink toe ons kinders, wat het ons ook baie gespeel en op die strand geslaap, tot op die strand gespeel en geslaap, baie kere wanneer ons sommer net so langarm dans gehad het. En dan is hier ene wat sê, onthou julle nog die melkpons en die emmer, wat daar in die middel van die nacht emmers opgetel was. Daai kan ek jy onthou nie, maar my male het van dit gepraat. Van daai trok wat nou kom en dan daai emmers optel en wegvat. Ja, nee, kyk. Dit was nou vir my lekker om nou te luister hoe julle nou saam met my daai nostalgie deurgegaan het en hoe dit lekker is om so na die ou tye te luister en te hoor wat julle gedoen het. Dit was vir my 'n lekker maandag aand. Ek het nou lekker saam met julle gesels, lekker saam met julle gekuier en julle moet nie weggaan nie van die na, dan is Johan hier so en dan gaan hy jakkels draf tot om 12 uur en hy gaan lekker saam met julle kuier. So van my kant af wil ek net vir julle sê, julle moet 'n fantastiese week hê. Ek hoor nou en ek het nou so gekyk so deur na die weer ook en ek sien, lyk vir my, ons gaan nou maar nie goeie weer hê nie. En hulle praat weer tussen 80 en 100 milliliter reën ook. So ek wil vir jou sê, jy moet veilig wees waar jy is en as het moontlik is, bly maar dan nou maar as het so reën by die huis. So van my kant af, Kobus Alberts, mag jy 'n fantastiese week hê. Mag dit net vir jou lekker gaan en vol seëninge wees. Onthou volgende week, sier ons paar, dan is Dolf hierso. En hy gesels met ons land en sand oor die KNM. En ek kan nie wag vir daai programmie. Ek sien so uit daarna. So ja, van my kant af, tot die volgende keer. Love you lots. Tot ziens. Das regte.

0: En dis 'n hartlike goeienaand en baie welkom by die program Jakkalsdraf hier op 'n lekker somers maandag aand die 1 Junie 2026. Ek is Johan Kloetekker saam met jou tot om 12 uur vanaand net hier op Luister FM. Natuurlik kan jy ons vang op 90.6, 89.6 online by www.luisterfm.co.za of as jy wil sien waarmee ek besig is, gaan volg my gerus op Facebook, Johan Kloete. Op Luister FM. Baie dankie aan die Albertsbroers, wel, die een Albertsbroer, want die ander een het alweer gedros, vir sy Bobas program vanavond, en Kobus, baie dankie, vang hulle weer volgende maandag aan, tussen 6 en 9, net hier, op jou lekker luisterstasie, natuurlijk Luister FM, met net die beste muziek, en nog meer.
1: WhatsApp op 082-333-667 Luister FM.
0: Matchups is ouder gewoonte ingeskakeld. Sy sê, goeienaand, jy sê, hartelijk welkom terug. Baie dankie, Matchups. Oom Bram Miller is ook in die huis. Hy het vir my een foto gestuur daar. Hy en die papegaai is reg vir die aand.
2: Aand, Johan. Lang was met jou gesels. Ja, nee. Ek is maar nog op die oor radiokie. En die oosieklike telefoon van my. Maar ek gaan vir jou luister. Ek waardeer het dat jy... op die stasie is, ons gaan mekaar lekker geniet, mooi aand, ek luister vir jou, dat het goed gaan, also. Ek het die twee foto's dat ek vir jou gaan stuur, maar ek sal hulle sommer net uitstuur, dat het maar eens aan die gang kom, mooi aand, bye.
0: Baie dankie vir jou boodskap, en Bram, dankie dat jy ingeskakel is, al is het nou op die ouwe hand radiokie. Dit is altyd vir my lekker om van jou te hoor. Danita Gous is ook ingeskakel, sy sê, hi Johan, speel asjeblief Sweet en Bloed. Baie dankie, Danita, gaan kyk of hy beskikbaar is, dan sal ek of hom laai daar so. Baie dankie dat jy ingeskakel is, dit is altyd lekker om hier te wees. Ek is Johan Kloete, ek keier saam met jou, tot en met 12 uur vanavond. Ek het nog een boodskapje gekry van JR uit Kaapstad, hy sê, sit, sien uit vir een lekker program, sit nog en doen werk, so kyk uit vir goeie muziek. Groete JR, JR, baie dankie dat jy ingeskakel is, al die paar dae van die mooie moederstad af, baie welkom hier by ons op Luister FM. Dis nou so 8 minuut oor 9, dis maandag, die 1 Junie 2026, ons is amptelik in die 6de maand van die jaar, en ek is nog, ek dink ek het gestrand of so, het ek nou die laaste van die kersfeeskos, die oorskiet vleis en goeders het ek nou opgeëet. So, dis nou amper weer tyd vir kersfees, maar dis lekker om hier te wees, baie welkom.

0: 50, who to bid a $50 bid? $50 bid and now 55, give me 55 to make it 55, bid it at a 55, sold that hog for a $50 bill. Here will arise, open the gate and let him out and welcome, boys. Here we come, a lot number 29, and what are we going to get from? I've got a 25, all to get a 35 now for a 50, 50, bid it on a 50, 50, 60, 40, 60, 65.
1: Die klanke van Thysie Bosveld klong op Luister FM met die auctioneersang. Nou as jy wonder, waaroor gaan hierdie hele auctioneersang story nou hierdie Saterdag, die 6de Junie 2026, is dit weer tyd vir die Van Staansrivier Boerevereniging en Famkom Familiedag by die Boerevereniging se gronde. Nou dit is die derde jaar, dit is die derde verjaarsdag van dat ons weer die veiling begin het en ek is natuurlik die afslaer ook daar so kom ook gerus Saterdag gedraai daar so. Dit is ouder gewoonte, het ons weer die losgoed en pluimvee veiling. Daar is 'n verskeidenheid stalletjies en uitstallers. Heerlike eetgoed, baie om te sien en doen. En Famkom het ook hulle familiedag daar ook so. Kom sê hallo daar by Famkom se tent. En dan kan jy meer hoor oor die werk wat Famkom in die gemeenskap doen, veiligheidsinisiatiewe. En jy kan sommer die spanne daar persoonlik ontmoet ook. Maar dit is nie al om te sien en te doen daar nie. Lise Marie se liefdadigheidsproject Finn's Furry Friends gaan ook daar so wees. Jy kan op daai dag vir Finn persoonlik kom ontmoet en bring vir hom ietsie saam. Lisa gaan daar so wees met Finn en hulle samel natuurlik hondekos in om vir die mense wat goeie werk doen vir die hond, vir die diere, nie regtig net vir die honde en katte nie, maar vir al die diere samel hulle kossies in en komberse en enige iets regtig wat die mense kan gebruik daarso. So bring gerus iets saam as jy draai gaan kom maak daarso en kom ontmoet die legende homself ou Finn wat vir sy maatjies bietjie goedjies insamel vir sy liefde en liefdadigheidsprojek daarso en natuurlik tot en met die 24ste Junie kan jy nog daai projek ondersteun want die 24ste Junie is Finn se verjaarsdag. Dis nou so 17 minute oor 9. En dit is maandag die 1ste Junie. Ek het 'n boodskapie gekry van Eileen. Sy sê vir my, Naant Johan, lekker om jou in my Wendy te hee. En vir jou tyd en vir jou muziek wat jy gaan bring. Jy vat my ver terug. Dankie vir jou tyd. Kan jy later vir my Heart of My Heart van Bellamy Brothers speel asseblief. Dankie van Eileen. Eileen, ek gaan vir jou laai daar so net na 11. Dan speel ek hy boodskap en versoek is so bly gerus en geskakel daarvoor. Ek het 'n boodskapie gekry ook van Annette Olivier. Sy sê, hallo Johan, ek en my ma geniet die muziek vanavond. Dis Spike. Ek luister gewoonlik van Kaapstad. Maar kuier nou in die mooie Ooskaap. Speel asseblief vir ons enig iets van Annelie van Rooyen of Florica Reog. Ek sal definitief kyk wat is vir julle beskikbaar en dan sal ek om vir julle laai. Kom ons kyk bietjie waarna jy kan uitsien in hierdie buitelewe reis en plattelandse aktualiteitsprogram vanaand. Ek gaan so vinnig weer met julle gesels oor die Toyota 4x4, die Toyota Uitenaag 4x4 dag. Dit vind natuurlik plaas die 18de Julie en dan verlede week het ons bietjie gesels oor bergfietsry, bergfietsroutes en hoekom mense verslaaf kan raak aan twee wiele. Hierdie week gaan ons bietjie gesels oor nog 'n buitelug aktiwiteit en dit is natuurlik stap. So teen 10:30 is dit tyd vir die groot 5 en vanaand gaan ons dan kyk na die 5 beste staproutes in die Ooskaap en in kampvuur resepte bring ek vir julle vanaand 'n gereggie wat jy kan maak as jy nou gaan stap. So dis so 'n boerewors en aardappelgereg wat jy maak dit by die huis en dan vat jy dit saam so bly gerus ingeskakel daarvoor. Natuurlik net na 11 is die tyd vir julle boodskappe en versoeke. So stuur gerus met jou boodskappe en versoekie solank deur 082-333-667. Net hierna vertrek ons op die 4x4 uur, net hier op jou lekker luisterstasie. Bly ingeskakel.
2: Rebecca, Astro Paints, jou Dulux Paint Specialist, is nou hier. Na 30 jaar se kundigheid in dekoratiewe, beskermende en marine verf en takke in Maitland, Dieprivier en Claremont, bring Astro Paint nou gehalte, styl en topdiens. Welkom by PE, se nuwe huis van kleurkundigheid en passie. Kom loer in by 5D Willowdown Shopping Center Fairview en sien self hoekom ons die beste verfadvies in die stad bied. Astro Paints, Dulux Paint Specialist, verf met trots, verf met passie, verf met krag.

0: Dis die klanke van Jackals Vibes op Luister FM met die heeltemal stom. Seker een van die liedjies wat hulle aan die begin baie, baie populair gemaakt het. Steve Hofmeyer met As Jy My Vind en natuurlijk ons eie boere Portugees daar, Manuel Escorcio met Nicolien. Dis 46 minute oor 9, maandag die 1 juni. Baie welkom by Luister FM. Ek het een boodskapje gekry van Steven. Steven wil weet die besonderhede van die 4x4 dag. Steven, ek het dit daar so gelaai op my Facebookblad, Johan Kloete op Luister FM. Gaan maak gerus een draai daar, jy gaan alles daar kry. En sommer die details oor die opkomende plaasmark en veiling, saam met die Farmkom familiedag, wat nou eers komende saterdag plaas, want jy gaan al die details daar kry op my Facebookblad, Johan Kloete op Luister FM. Ons gesels vandag een bykie oor iets wat baie mense miskyk wanneer hulle aan die buitenlewe dink. Ons praat altyd oor 4x4, ons praat oor kamp, ons praat oor hengel en braai, maar soms is die beste manier om regtige plek te leer ken, om uit die voertuig te klim en een bykie te stap. En min plek in Suid-Afrika is so gemaakt vir stap, soos ons eie Ooskaap. Hier het ons kuswoude, rivierklowe, berge, fynbos, karoovlaktes, inheemse bos, watervalle en van die mees afgeleë wildernisgebiede in die land. En natuurlik, as jy stap en oor wildernis praat, dan moet Baviaans Kloof deel wees van hierdie gesprek. Baviaans is nie net 'n 4x4 bestemming nie. Dis 'n wêrelderfenisgebied, 'n bergwildernis en 'n plek waar jy op jou voete besef hoe groot en stil die natuur regtig is. Wanneer jy daar stap oor die dinge wat jy uit die voertuig mis, die wind deur die kloof, die bobbejane wat daar teen die kranse skree, voels in die rivierbos en daar die stilte wat amper hard raak. Nou jy sal vra, hoekom stap? Stap is waarskynlik die eenvoudigste buitelewe aktiwiteit. Jy het nie 'n duur voertuig, 'n sleepwa of 'n wa vol toerusting nodig nie. Jy het net goeie skoene, 'n botteltjie water, 'n hoed, sonskerm en 'n bietjie gesonde verstand nodig. Maar moenie dink stap is sommer net gaan loop nie. In die Ooskaap kan die weer vinnig draai. 'N kort roete kan warm, klipperig en uitputtend raak. In die Baviaans kan jy vinnig sonder sein wees. En as jy enkel draai of verdwaal, is hulp nie altyd net om die draai nie. Baviaans Kloof natuurlik is spesiaal, omdat dit so groot verskeidenheid landskappe het. Jy kan in rivierbeding stap, teen klipperige randjies uitklim, deur poorte beweeg, by natuurlike poele uitkom, of net 'n kort verkenningstap doen, vanaf jou kamp. Dis ook 'n plek waar jy moet onthou, jy is in 'n wildernisgebied. Dit beteken jy moet vooraf seker maak waar jy mag stap, of permitte nodig is, en wat die toestand van die paaie en die routes is. Party areas is privaat grond, party is beskermde gebied, en party plekke is net veilig, as jy saam met iemand gaan wat die area ken of as jy op 'n begeleide toer gaan. Ons gaan eers terug na die musiek toe as ons terugkom. Dan gesels ons verder. Bly ingeskakel.
1: Luister FM het 'n gedragskode geteken wat deur die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika toegepas word. Kragtens hierdie kode is ons verbind tot die weergee van akkurate nuus, billike kommentaar en programme wat nie skadelik is vir kinders nie, wat nie haat verkondig nie en wat nie sinnelose geweld en eksplisiete seks beskryf nie. As u meen dat ons nie aan hierdie kode voldoen nie, kan u die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika verwittig. Rig klagtes aan Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika, Posbus 412-365, Craighall 2024 of stuur 'n fax aan 011-325-5736 of 'n e-pos aan bccsa@napsa.co.za. Vir verdere inligting besoek gerus www.bccsa.co.za.
2: Lekker bekkie.

0: Dis die klanke van Abel Kram sal op Luister FM met Kaal Gat in die reen. Jennifer Zamudio met Hartswater, Leani May met Pleister van my hart en Elvis se seun het daai vier spel vir ons afgeskopper met my lekker bekkie. Dis 5 minute oor 10, is maandag die 1 Junie 2026. Ons is halfpad deur die jaar, ons het dit gemaak. Ons staan nog, al het ons amper weggespoel, ons is nog steeds hier so en ek sien nou ons weer lekker groot reen op pad. Hier na die middel van die week toe. Dit is toevallig ook min of meer weer die derde dag na volmaan wat hulle vir ons hierdie klomp reen voorspel. En die vorige vloede wat ons gehad het daar in Gamtoos area was ook net toevallig so 3 dae na volmaan. Ronel is ook ingeskakel. Goeienaand Ronel.
1: O, oh, dankie Johan. Vir die hartswaarder van Jennifer Zamudio. O, oh, sy sing daar allemaal mooi. Baie dankie. En onthou, ry veilig huis toe vanavond as jy gaan hoor. Dankie vir die lekker program en al die gesels. Lekker eindkie. Liefde.
0: Baie dankie vir die boodskapie daarom. Niek is ook ingeskakel. Hy sê, goeienavond Johan, wil daarom nou sê. Ek is nou eers in die huis klaar rondgeloop, maar daarom het die intrap gehoor van die stapry, die baviaans en die natuur. Kan daarom in vrede nou lekker verder luister na Jakkelsdraaf, waar ook al ons saamdraaf. Dankie vir die geselsies en die lekker muziek. Net gauw vir my een lekker kopie warm Milo maak so tussendeur. Luister graag verder saam, groete en mooi week vir jou. Verder, dan kom af van om Nico. Nico, baie dankie dat jy ingeskakel is en lekker saam met ons kuier. En geniet die warm kopie Milo sommer baie. John is ook ingeskakel, hy sê, naan Jesse, ek dink die klem moet ook wees op veiligheid. Hier in Jeffries Bay is 2 fietsryers bijvoorbeeld in die Kabeljauw reservaat wat bekend is, wat bekende staproute deur die sogenaamde Khoisan hoof aangeval. Gelukkig is hy skuldig bevind vir aanranding. So stappers moet altyd probeer om in 'n groep te stap vir veiligheid. Nou John, ek kan amper daar nie meer saam met jou skien en dit is nie net stappers nie. Enige iets wat jy deesdae doen, selfs as jy 4x4 gaan ry of as jy gaan fietsry of enige iets wat jy in die buitelewe doen, ongelukkig moet 'n mens maar so in 'n groep gaan. En, maar dit is lekker as jy in 'n groep gaan, dit is altyd lekker om iemand te hê om jy te gesels en jou hart, my mense, by jou te hê. Nou kom ons kyk na 'n paar goeie Oos-Kaapse stapidees. Nou hier naby Port Elizabeth het ons natuurlik wonderlike korter opsies, soos van Stalins, daarby Lady Slipper natuurlik is daar ook 'n paar Groendal Maitlands en die heel party dele van die kus. Dis ideaal vir mense wat wil begin stap, sonder om sommer dadelik diep in die wildernis in te gaan. Verder oos kry die Amatola berge, Hawksback, Katberg en die Tsitsikamma kant. Woud en mis, die ander gee jou kraanse en uitsigte en dan kry jy baviaans wat vir jou daar die rou berg wildernis gee. Nou as jy wil weet wat jy moet saamvat vir 'n gewone dagstap, vat vir jou genoeg water, 'n ligte rugsak, 'n noodhulp, ietsie om te eet, 'n hoed, sonskerm en dan natuurlik 'n windbreaker of 'n reënbaadjie en 'n gelaaide foon. Maar moenie net op jou foon staat maak, jy laai kaarte vooraf af of vat vir jou 'n GPS saam. In Baviaan sal ek altyd sê, vat meer water as wat jy dink jy nodig het. Die hitte kan jou vinnig vang. Stap vroegoggend, laat weet altyd iemand waar jy nie gaan en moenie alleen in afgeleë gebiede gaan rondloop as jy nie die area goed ken nie. Nou, ons kyk 'n bietjie nou na stapetiket. Los net jou voetspore, vat jou rommel saam met jou terug. Moenie plante uittrek nie, moenie diere jaag of voer nie en bly op bestaande roetes waar daar roetes is. In sensitiewe gebiede soos Baviaans kan een onverskillige groep mense baie skade doen. Die mooi van stap is dat dit jou stadiger maak. Jy sien die klein goed raak, spoor in die sand, blom teen 'n klip, 'n ou kraalmuur of arend bo in die kloof. En dis dalk hoekom stap so goed pas by jou straf. Dis nie net oor waar jy uitkom nie, dis oor wat jy langs die pad raak sien. So hierdie naweek, dalk hoef jy nie ver te ry nie. Kry 'n roete, trek jou stapskoene aan, vat vir jou water saam en gaan stap. En as jy Baviaans toe gaan, respekteer haar die plek. Hy is mooi, maar hy is wild. En dis juist hoekom ons hom so lief het. Net hierna is ons terug met vanaand se groot 5. Bly gerus ingeskakel.

Hey jy. Ja, jy wat nou luister, as jy lus is vir lekker lag, eksklusiewe onderhoude met jou gunsteling musikante en bands en wil sien wat jou gunsteling Luister FM omroepers alles aanvang, dan moet jy nou sommer dadelik Luister FM se TikTok volg. Soek net @LuisterFMLive op TikTok. Dis waar jy die snaakse video's agter die skerms oomblikke en hoop ek pret kry wat jy nêrens anders gaan sien nie. Moenie uitmis nie, gaan volg @LuisterFMLive vandag nog en bring sommer jou vriende en vriendinne saam. Johan Kluto op Luister FM.

As hy eendag in die geweste van Willevy vlei ry, gooi slap links by die graansuiers en hou by die tromp verby. Aan die kant die stasiebrug sal hy 'n stopstraat kry. Reguit oor, op regterhand, sit die hotel Willevy vlei. Die baanman sal jou bystaan,

die wilde kusse golwe. Ek dink vanaand aan jou en aan 'n eindelose strand. Ek dink aan rotskastele, watervalle na benede en beestepaarde.

Dit was die klanke van Kevin Leo en Jackie Lou met liekie vir jou Willie en Swart Spook en Diesel. En natuurlik Rian Strydom het daai vir ons gebring Stapel Gek. Dis nou 28 minute oor 10 en dis maandag 1 juni. Dis tyd vir ons Groot 5 en vanaand kyk ons na die Groot 5 beste staproutes in die Ooskaap. Die Ooskaap is 'n stapper se droom van ruwe bergreekse en diep klowe tot kuswoude en watervalle. Hier kry jy van die mooiste staproutes in Suid-Afrika. Vir vandag se Groot 5 kyk ons na 5 van die beste stapavonture wat elke buitelewe entoesiast minstens een keer moet beleef. By op nummer 5 het ons die Waterfall Trail in die Edda omgewing. Die Mgwenya Waterfall Trail, hierdie korte staproute is ideaal vir gesinne of mense wat nie noodwendig 'n hele dag wil stap nie. Die route neem jou deur inheemse plante groei na 'n pragtige waterval en natuurlike swempool. Na goeie reën is dit regtig uiters besonders. Hoekom dit spesiaal is, dis maklik tot medium moeilikheidsgraad, perfek vir dagbesoekers en baie voorlewe en inheemse plante. Op nummer 4 het ons die Sacramento Trail, natuurlik van Port Elizabeth na Skoenmakerskop, een van die bekendste kusroutes in die Ooskaap, die pad kronkel langs die see met dramatiese kraanse en rotspoele en eindelose uitsigte oor Algoa Goa Bay. Dit is spesiaal omdat dit ongelooflike seeuitsigte bied, dolfyne en walvisse kan soms gesien word en is natuurlik perfek vir 'n paar van die mooiste foto's wat jy vir ewig kan hou. Op nummer 3 het ons die Otter Trail. Hoewel dele van die route tegnies in die Weskaap eindig, begin hierdie wêreldbekende staproute in die Tsikama streek wat vir baie Ooskaapenaars 'n gunsteling bestemming is. Die 5-dag route strek oor ongeveer 45 km en word deur baie mense as Suid-Afrika se beste meerdaagse staproute beskou. Hier kry jy riviermondings en hangbrug, oerwoude en kuslyne beperkte permitte, maak dit nogal eksklusief. Op nummer 2 het ons die Hawksback staproutes. Hawksback lyk soos iets uit 'n fantasieverhaal. Digte woude, mistige berghellings en talle watervalle maak hierdie een van die mooiste stapbestemmings in die land. Gewilde routes sluit in Madonna and Child Waterfall, The Lady Brinth, Kettlespout Falls. Dit is 'n magiese woudatmosfeer, watervalle oral en koeler klimaat in die somer. Op nummer 1 het ons die Baviaanskloof Wilderness Area. As daar een plek is wat die kroondraer vir stap in die Ooskaap, is dit definitief die Baviaanskloof. Hierdie UNESCO wêrelderfenisgebied bied ongelooflike berglandskappe, diep klowe, kristelhelder poele en ware wildernis. Hier kan jy alles ervaar van dagstappe tot uitdagende meerdaagse ekspedisies. Dis een van Suid-Afrika se grootste wildernisgebiede, ongelooflike biodiversiteit. Dit gee jou die regte gevoel van avontuur en afsondering en is perfek vir mense wat die weg van alles ervaring soek. Dit is dan die nommer 1 is die Baviaans Wilderness Area en dan is daar nog enetjie wat ek oor wil gesels, sommer so 'n bonus nommertjie. En dis natuurlik daar op die Willekeurs, baie mense sou argumenteer dat die Willekeurs eintlik eerste moet wees, die kombinasie van afgeleide strande, Xhosa kultuur, riviermondings en dramatiese kuslyne maak dit 'n onvergeetlike ervaring. Dit is nou tyd vir ons country Groot 5 in 'n ry, rig tot rig, ononderbroke net hier op jou lekker luisterstasie. Bly ingeskakel.

Dit was dan ons country groot 5 in 'n ry, Alabama Damage, Song of the South, Cordelia, Medals for Mothers, Ilandre, Tougher Than the Rest, Chantel Bosch, The Fool en Tanya Tucker het daai 5 speel vir ons afgeskop daar met Delta Dawn. Nou vir die wat die naweek daar by Gertjie en Chantel se konsert was, ek verstaan dit was regtig baie baie mooi gewees en ons is trots om te kan sê ons het sulke talentvolle en goeie sangers hierso by Luister FM as omroepers. Dis nou 10 minute voor 11. Dis maandag die 1 Junie is tyd vir jou kampvuur resep en vanaand soos beloof maak ons ietsie wat jy kan saamvat as jy gaan stap. En dit is 'n foelie pakkie boerewors en aardappels. Hierdie een is ideaal vir 'n staproete omdat jy alles vooraf kan voorberei. Dis min skorrelgoed en jy kan dit direk op die kole gaar maak. So wat jy nodig het in hierdie resep is vir so 2 tot 3 mense. So 500 gram boerewors, 4 medium aardappels in dun skywe gesny. 1 ei wat jy in ringe gesny het, groen soetrusie in reepies gesny, 2 eetlepels botter, 'n teelepel braaispisserye, sout en peper en dan sterk foelie. So wat jy by die huis doen, is jy meng die aardappels, die ei, die soetrusie en die spisserye saam in 'n houer of sommer in 'n Ziploc sakkie. En dan as jy by die kampvuur kom, dan maak jy 'n goeie laag met die warm kole. Jy plaas jou groentemengsel op 'n dubbel laag foelie. Jy sit die boerewors bo op, jy voeg die botter by. Vou die foelie goed tot dit sodat geen stoom kan ontsnap nie. En plaas jy dit nou op die warm kole vir so ongeveer 30 tot 45 minute. Draai die pakkie 1 of 2 keer gedurende die gaarmaakproses. En as jy wil, vat 'n klein botteltjie bladjan saam, want die pakkie oopgemaak word, gooi 'n bietjie bladjan oor die wors en die aardappels. Dit gee 'n ongelooflike geur na 'n lang dag

se stap. Dis min moeite voedsel en daar is min dinge wat beter smaak as boerewors uit die kole, terwyl jy onder die sterre sit. Nou ja, dit is eintlik so baie eenvoudige resepie en jy kan hom aanpas soos wat het vir jou lekker is en wat lekker is van hierdie resep is dat jy alles by die huis voorbereid, so jy kom daar, jy sit alles in jou fully pakkie en daar gaan jy. Ons gaan maak eers vir julle 'n bietjie musiek, net die naaste tyd vir julle boodskappe en versoeke. Stuur gerus my jou boodskappe en versoekie deur 082 333 367.

Luister FM.

0: Dis die klanke van Dassie en Robbie Wessels. Moet 'n bietjie raad daar vir die manne koop vir jou 'n bakkie. Thuisie Bosveld klonk met Ek sal 'n boertjie bly en hy dien. Het daai drie spel afgeskop daar met Eindeloos. Dis nou 2 minute oor 11. Ons is nou by jou boodskappe en versoeke. Stuur gerus vir my jou boodskappe en versoekie deur 082-33-3367. Ek val sommer met die lepel in die pap. Hi Johan, hoop dit gaan goed. Speel asseblief vir ons Face in the Mirror van Century. Shorty en Sandra, lekker bly, baie dankie. Sandra en Shorty, laat julle ingeskakel is altyd lekker om van julle te hoor. Hier op jou lekker luisterstasie, ek bring vir julle Century met The Face in the Mirror.
1: What's up? Op 082-33-3367. Luister FM.

0: klanke daarvan Pat Boone. Pat Boone natuurlik is vandag 92 jaar oud, baie geluk met die verjaarsdag daar so. Ou musiek raak daarom ook net nooit oud nie. Dit is daarom maar net te mooi. 10 minute oor 11. Dis maandag die 1 Junie en ons is ingeskakel hier op Jakkalsdraf op Luister FM saam met my Johan Kloete. Kers saam met jou tot en met middernag vanaand. Net hier op jou lekker luisterstasie. Eileen Fuller is ook ingeskakeld. Sy het bietjie vroeger gevra daar vir Heart of My Heart van Bellamy Brand. Dis net daarna bring ek vir jou Dozy met Grassade in die wind.
1: WhatsApp op 082-333-667. Luister FM.

0: Dis die klanke van Dozy met Grassade en die Winter Bellamy Brothers met Heart of My Heart. Dis nou so 18 minute oor 11, is ingeskakel saam met my Johan Kloete. Net hier op Luister FM, jou lekker luisterstasie. Ons is besig met jou boodskap en versoeke. Stuur gerus my jou boodskap en versoekie deur op 082-333-667. Dan die Alta Pretorius is ingeskakel. Sy sê, Johan, dankie vir 'n mooi program en mooi muziek. Speel Kuru Kuru asseblief, weet nie wie is die man met sy mooi stem wat het sing nie. Dan die Alta, dit is natuurlijk niemand anders as Wiekus van de Merwe.
1: WhatsApp op 082-333-667. Luister FM.

0: kukkuru. Dit was natuurlijk die klank daarso van Vikus van der Merwe met Kuru Kuru. Het is 22 minuten oor 11. Het is die 1 juni 2026. En ons kyk bykie na jou boodskap en versoek het aan die Alta Bekers daar van Jeffries Baise Kontry. Sê baie dankie, Juan. Lekker saamgekeer, veilige thuiskomst en een geseene nachtrus. Mag ek asseblief vraag vir André het Normans een druppel in die see. Seegroete vanuit Jeffries Baise. Dan die Alta, baie dankie vir jou boodskap. Baie dankie dat jy saamgekeer het. Het is altijd lekker om van jou te hoor. Ek speel graag vir jou, André het sy druppel in die see.
1: Luister FM.

0: van Andreet op Luister FM met Triple in die See. Om niks sê, Johan, ek is nou so moeg gestap vir al hier op my ouderdom, maar het was daarom lekker. En dan nou lekker recept van jou om die kampvuur, as die jakkels is so heel dieper in die bos. Een man kan mos die stapperij droom ook, as jy kan fantaseer, nee. Sal waardeer as jy Moon River van Danny Williams in jou bibliotheek, of sien dit die maan so extra mooi is vanavond, of Woman van Engelbert Humperdinck. Dankie vir weer eens interessante geselsies en muziek, groete en geseende aan vir jou. Dankie om Nick, baie dankie dat jy lekker saam met ons gekeer het vanavond. Ek het nogal toevallig van Moon River in my bibliotheek vanavond. Ek het hom vir jou gelaai. Hy gaan nou hierna speel. Baie dankie dat jy saam gekeer het. En totdat ons mekaar weer kry, hoop ek jou net alles van die beste toe.
1: Volg ons op Facebook @LuisterFM.

0: Ja, hallo Johan, dankie vir die aand wat jy opgekom het. Ek het dit baie geniet. As hy Grant nog wakker is, dan moet hy hem nou begin besluit. Wat gaat hy maak vir die naweek? Bedank jou vir die van Manny wat jy gedoen het. En ek gaan nie die ander foto's stuur nie, want jy het niks gepraat van die kampsterreine en die goeders. Maar ek weet nie, ek sal maar luister of jy môre aand omkom. Laat het maar goed gaan, mooi rij Johan. Jy is veilig op die pad. Dankie vir die aand. Laat het goed gaan, bye.
1: Baie dankie vir jou boodskap daarom, Bram. Ek is ongelukkig nie môre aand in nie. Ek is nou net maandag aande in tussen 9 en 12 met die program Jakkels Draf. Maar skakel gerus weer in volgende maandag aan tussen 9 en 12 as ek weer hier sal. Let Botus, sê rustig aan verder Johan, om wees veilig asseblief, want hou jy is kosbaar vir jou gesin. Let, baie dankie vir jou boodskapie daarso. Ek het ook ene gekry van Petrus, sê Johan Petro, ek wil net dankie sê vir die rustige muziek wat jy maandag aande speel. Ek gaan net jou program baie veilig terugry. Baie dankie, Petro, vir jou boodskapie ook daarso. Dan het ek ook een boodskapie gekry, so ek kan ongelukkig nie sien van wie hy of hy kom nie, maar het sê, naan, kan ek asblief, ek ken jou soms van Steve Hofmeyer kry. O, kom van Gerard af. Gerard, baie dankie vir jou boodskap daarso, en dat jy saam met ons gekeier het, hier op hierdie maandag aan. So die tyd van woord gaan my om te groet. Ek het nog so'n bietjie muziek gelaai tot om het so 12 uur vanavond. So as ek nie jou versoekie gespeel het nie, wees net bietjie geduldig. Hy kom dalk nog, as ek dalk jou boodskapie gemis het, dan vraag ek nederig om verskoning. Maar ek geloof ek het deur hulle allemaal gekom. Baie dankie dat jy saam gekeier het vanavond. Het was vir my lekker om hier te wees. En as die Heere wil, dan maak ons weer volgende maandag aan so, tussen 9 en 12 net hier op Luister FM, jou lekker luisterstasie.